Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 er døde, og over 400 er skadd så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzales er på reise med familien i Colombia. Hun hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
1: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
2: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
1: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
2: Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
1: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
0: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om jordskjelvet i Colombia i Nyhetsmorgen på NRK P2 om få minutter. Fremskrittspartiet er nå landets desidert største parti. Nesten 1 av 3 ville stemt FRP hvis det var valg i dag. Det viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. På NRK.no så er det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet er å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruta skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette er det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det er særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Det er studiestart for mange, og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
3: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av et miljø. Da.
4: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknytning til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker. Og vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
5: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: NRK Finnmarksnytt. Statens vegvesen prøver en ny strategi for byggingen av den nye E45 sør for Alta. Prosjektet med en totalramme på 1,8 milliarder kroner er delt opp i 3 mindre kontrakter i stedet for 1 stor. Det skal gi flere entreprenører og muligheter til å levere anbud på prosjektet, sier prosjektleder Edgar Olsen i vegvesenet.
7: De som kan jobben best for å gi pris på den jobben de kan. Så får vi også da kanskje litt mer lokale entreprenører til å utføre arbeid for oss på den måten, i og med at vi har delt den inn i både litt store og litt små kontrakter.
6: Kirkenes videregående skole åpner gymsalen for de borteboende elevene som fortsatt ikke har funnet bolig. Rektor ved skolen, Øystein Hansen, tror boligmangelen kan skyldes både at skolen har mange borteboere, og at færre leier ut på det private markedet. Han ber alle elever møte opp til skolestart og kommer oppfordring til lokalbefolkningen nær skolen.
8: Vi er helt avhengige av private utleiere, så henstillingen vår er klar. Se i egen bolig, har du noen ting som står ledig, så leie ut til ungdommer. Det er godt for samfunnet vårt.
6: Mattilsynet vil undersøke om valrossen i Tana har vært smittet av fugleinfluensa. Det sier virksomhetsleder for infrastruktur i Tana kommune, Frank Martin Ingele. I går ble det kjent at valrossen ble funnet død i skogen i Vestre Tana. Ingele ber folk holde seg unna det døde dyret.
9: Det er jo for å unngå at det blir stor trafikk til det området. Det er opplyst fra Mattilsynet at det kan være en risiko at den har fugleinfluensa. Og da for å unngå at man utsetter seg for potensiell smitte da fra det dyret.
6: Og flere nyheter, det finner du på nrk.no/troms.
10: Klokka er 5 over 8 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Frivilligheten nøkkelen til at Finnmark vikingtidsfestival I Gjesvær har blitt en realitet. Det mener vikinghøvding Terje Bø fra Lofotir Vikingmuseum, som torsdag tok imot Olavsflammen under åpningen av festivalen. Det frivilligheten som har skapt festivalen her. Mange var skeptiske tidligere uka og lurte på om alt kom til å bli klart, men så kom folk, gamle og unge, og stilte opp. Det bygd historisk korrekte telt, montert strøm og gjort en enorm innsats på kort tid, sier Terje Bø til Radio Nordkapp. Bø mener markeringen av Norge fram mot tusenårsjubileet 2030 også viktig for Nord-Norge. Nordnorsk historie og kultur har vært underkommunisert gjennom lang tid. Det kystkulturen og ressursene fra havet som har vært avgjørende for utviklingen av Norge, sier Bø. Han peker på tørrfisk, selprodukter og andre ressurser fra nord som varer har vært etterspurt langt utenfor landsdelen. Bø mener også Gjesvær har hatt en sentral rolle I historien. Ifølge undersøkelser av landhevinger I området har stedet hatt gode havneforhold gjennom svært lang tid. Han forteller at det naturlige havna gir ly for sjøfarende i hundrevis av år, og at området har vært et viktig stoppested for hvile, skaffe ferskvann og forberede videre ferd. Interessen for vikinger I dag internasjonal. Bø tror populære tv-serier, bøker og økt oppmerksomhet rundt vikingetida har bidratt til utviklingen. Samtidig understreker han at vikingetida I nord var preget av samarbeid mellom ulike folkegrupper. Nordkapp kommunestyret har sendt en høringsuttalelse om turistskatt for cruiseskipassasjerer som går I land på Magerøya. Styreleder I Nordkapp Region Havn, Lars Helge Jensen, mener en avgift på 100 kroner per passasjer kan bli utfordrende om den innføres for raskt. Isolert sett ikke 100 kroner mye, men vi må se det I en sammenheng med antall havner de skal besøke og hva totalprisen blir. Det som viktig innfasingen, sier Lars Helge Jensen Høyre til Radio Nordkapp. Jensen peker på at cruise-rederiene har solgt mange av reisen flere år fram I tid. Derfor mener han at avgiften bør fases inn gradvis, og foreslår at nivået kan være lavere de første årene før det eventuelt økes til 100 kroner. Han advarer også mot ulike avgiftsnivåer mellom kommunene, som kan føre til skjev konkurranse. Dersom noen kommuner innfører turistskatt og andre lar være, kan det påvirke hvor turisterne til kurs og konferanser legges. Samtidig mener Jensen at turistnæringen har behov for investering I infrastruktur. Han viser til behov for bedre tilrettelegging av stier, toaletter og andre tilbud som kan redusere slitasjen på naturen og forbedre opplevelsen for besøkende. Nå vi på etterskudd med tilretteleggingen. Turistskattepengene vil være kjærkommen til formålet, men det viktig at det blir gjort riktig, sier Jensen. Mandags formiddag I 13-tida rykket nødetatene ut etter melding om en trafikkulykke på E6 nord for Kistrand. Det var en singelulykke, og føreren var alene I bilen. Vedkommende kjørte av veien og havna I et tre. Føreren uskadd, men blir ivaretatt av helse. Det blir ikke opprettet sak på forholdet. Nordkapp kommune har fått en henvendelse fra Gjesvær med et ønske om bedre transport fra Gjesvær og Skarsvåg til Honningsvåg. Nå har vi bare en tur I uka. Vi flere I Gjesvær som ikke har bil eller sertifikat. Vi avhengig av flere turer for å komme oss til lege, tannlege, fysioterapeut, frisør og apotek. Det vanskelig å få time sånn at det passer på tirsdagene. Det helt umulig å være med på arrangementet I Honningsvåg, som konserter og kino, står det I brevet som kommunen har fått. Finnmark fylkeskommune har ansvaret for offentlig kommunikasjon. Nordkapp kommune har ved flere anledninger tatt opp saken om bussforbindelsen med fylkeskommunen. En innbygger I Kammøyvær klager på kvaliteten på drikkevannet. Bildet av vannet viser brunt vann. Innbyggerne sender klage med bildet til Nordkapp kommune. Turens gutter 15 år spilte søndags ettermiddag finale I Alta-turneringen Syver fotball. Motstander var Hif Stein fra Hammerfest. Hammerfestingen vant 3-0 i finalen. I semifinalen vant turen 4-2 mot Målselv. I gruppespillet ble det seier I pulja med 9 poeng på 3 kamper. Motstanderen der var Lødingen, Kautokeino og Hamna. B-finale. Turens gutter 13 år spilte seg fram til B-sluttspillet. Finalen vant Kirkenes 1-5 over Honningsvåg. Trener June Marielle Hansen hyller spillerne etter andreplassen I fotballturneringen I Alta. Turens gutter 15 spilte finale I Alta-turneringen, og den tapte dem mot Hif Stein. Hjertet mitt fylt med stolthet over den nydelige gjengen her som tok seg helt til finalen I avsluttspillet. For en bragd, har Hansen skrevet på Facebook. June Marielle Hansen mener den fineste gjengen som nydelig med hverandre både på og utenfor banen. Nordkapp kommune tilbyr Makaravio Sida konsultasjoner etter søknad bygging av Lagerby garasje I et område som I kommuneplan avsatt til NFR og hensynszone for reindrift flyttevei I Nordkappveien 34. Kommunen foreslår et konsultasjonsmøte for å gjennomgå tiltaket, utveksle informasjon og diskutere saken, og håper møtet kan bli arrangert før 20. august. Dersom siden ønsker konsultasjon, ber kommunen om forslag på møtedato. Aktiviteten I uke 32 fra mandag 3. august til søndag 9. august var preget av lavere kvote, årstid og ferieavvikling. Det gjenspeiler seg I omsetningen som endte på 118 millioner kroner, en nedgang fra uka før årets hittil laveste ukeomsetning. Nedgangen skyldes først og fremst lav omsetning av fryst råstoff, mens ferskomsetningen endte på 82 millioner kroner. Norges råfisklag melder at fersksei var den nest største arten målt I verdi I uke 32, med en omsetning på 13,8 millioner kroner. Det ble landet 619 tonn sei fordelt på 301 tonn tatt på snurva, 172 tonn på garn, 119 tonn på juksa og 26 tonn på lina. Mest sei ble levert I Øst-Finnmark med 253 tonn, mens Vest-Finnmark sto for 115 tonn. Det betyr at nær 6 av 10 kilo sei som ble omsatt denne uka ble levert I Finnmark. Også Lofoten og Salten hadde betydelig leveranse med 124 tonn. Omsetningen av fersk sei I uke 32 var lavere enn uka før, da det ble omsatt 905 tonn til en verdi av 18,4 millioner. Finnmark AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, ønsker flere festivaler og kulturarrangement for unge. Alt for mange ungdommer opplever at det finnes få plasser hvor de kan møtes, høre på musikk og være del av et sosialt fellesskap fordi de blir 18 senere på året eller under 18. Vi mener ungdom skal ha det gøy, oppleve kultur og møte andre på egne premisser. Derfor vil vi ha flere festivaler og arrangement som faktisk laget for ungdom under 18 år, sier Mats Kastens, nestleder I AUF I Finnmark. Finnmark fotballkrets synes det underlig at kun én kommune og fire klubber fra Finnmark påmeldt til anleggskonferansen I Alta 1. og 2. september. Mange fra hele Norge påmeldt. Fra Finnmark det laber interesse. Sett I ly av de store endringene og kravene vi de nærmeste årene står overfor I bruk av kunstgress og ulike typer ifyll, det underlig at ikke flere kommuner og klubber som baneeiere ser sin besøkelsestid og blir med. Deltakelse med overnatting og måltid gratis for alle. Også for Finnmarkskommunene har Paul Erling Andersen I Finnmark fotballkrets skrevet en e-post. Vi vet behovet for denne type seminar stor og vil gjerne ha med så mange som mulig. Vi har derfor hentet inn det ypperste av kompetanse og kunnskap omkring temaet vi har I landet, ifølge Andersen. Påmeldingsfristen til konferansen går ut 12. august. Påmelding på internett. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I morges tirsdag 11. august klokka 7. Honningsvåg og Mehamn, 11 grader sørvestlig lett bris, 5 meter per sekund. Fruholmen 9 grader, sørvestlig liten kuling 12. Lakselv 11 grader, svak vind. Karasjok 5 grader, flau vind. Hammerfest 10 grader, sørvestlig laber bris 7 meter per sekund. Blant disse stasjonene fant det mest nedbør I løpet av en time før klokka 09.00 mandag I Karasjok med 2,3 millimeter. Ser vi litt på værstatistikken for Finnmark det siste døgnet, så har det blåst mye på Finnmarkskysten. Mandags ettermiddag, Sluskefjell I Hasvik, det en fjelltopp der værradaren til meteorologiske står, der var et vindkast på 32 meter per sekund, mandag klokka 11. Og I Sørøysundet på et fjell som meteorologene har kalt for Sørøveggenes, der blåste det full storm, 26,8 meter per sekund, mandag klokka 12. Og det var liten storm på Fruholme Fyr, mandag klokka 15. Også Honningsvåg Lufthavn hadde sterk vind mandagskveld, der var det sørvestlig sterk kuling 18,2 meter per sekund før klokka 16 på mandag. Temperaturmessig så det varmest I Sør-Varanger siste døgn. Kirkenes Lufthavn 17,9 grader som maksimum, og best I Finnmark, mandag før klokka 15. Og frost det på innlandet, sol opp med I Kautokeino hadde minus 2,2 grader klokka 4 I morges. Det samme var det I Chowdamokki, der var det også minusgrader med minus 1,8. Chowdamokki ligger I Karasjok kommune. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Først på dagen sørvestlig liten kuling utsatte plasser, regnbyger på kysten. Fra I formiddag frisk bris utsatte plasser omkring nordvest, senere dreiende vestlig. Fra I ettermiddag enkelte regnbyger I vest og på vidda, eller stort sett oppholdsvær. Onsdag. Fra morgenen sørvestlig stiv kuling utsatte plasser, fra ettermiddagen vestlig frisk bris. Om kvelden vestlig stiv kuling utsatte plasser på kysten I vest. Regn og regnbyger på kysten og I vest. Lett skya oppholdsvær I indre strøk og I øst.
11: Skriv du. Partiet ditt. Foreninga di. Eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
10: I denne sendingen så skal vi snakke med vikinghøvding Terje Bø. Vi skal også snakke med Lars Helge Jensen om turistskatt. Karen Mo, senga di.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt, og hadde kun en månestråle. Alle søvn

drøm, en florlett illusion som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs forlatt i lyset fra en månestråle.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Klokka er 12.00. Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00. Pappa, mi tok meg med på Tivoli.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

besøkstallet, sier Hans Bøhl Hansen til Radio Nordkapp. Hansen peker på at august og september fortsatt gjenstår av sommersesongen og understreker at det ikke er snakk om noe dramatisk nedgang. Han forteller at det har vært omtrent like mange anløp som i fjor, men det var flere store skip i fjor, samtidig som belegget ombord har variert. Vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene sammenlignet med i fjor. Da får du færre som deltar på utflukter, og det gir ringvirkninger, sier Hansen. Han mener flere forhold kan forklare utviklingen. Vi har tro på en kombinasjon av den sterke krona, uro i verden, høye drivstoffpriser og at mange har prioritert fotball-VM, sier Hansen. Samtidig er det positive tegn for kystrutetrafikken. Både Havila og Hurtigruta hadde en jevn vekst de siste årene, noe som er viktig for helårsdriften på Magerøya. Kystruten er en av de viktigste grunnene til at vi kan ha aktivitet gjennom hele året, spesielt vinterstid, sier Hansen. Kjell Sørbø Kjøllefjord mener Vikingtidsfestivalen i Gjesvær har vært en suksess og håper arrangementet kan bli en tradisjon. Traff vikingehøvding Terje Bø på reiselivsmessa, ble kjent med han. Inviterte han til Kjøllefjord, sa han måtte kontakte Nordkappmuseet Nord Hurtigruta Lo i Honningsvåg på tur til Kjøllefjord. Etter det har det gått slag i slag, sier Kjell Sørbø til Radio Nordkapp. Sørbø forteller han har vært aktiv med i arbeidet bak festivalen, både i planlegging og gjennom praktiske oppgaver under gjennomføringa. Det har vært mye arbeid, men det har vært veldig artig. Jeg har vært her i Gjesvær siden mandag og har bidratt der det har vært behov, sier Sørbø. Han mener festivalen er viktig fordi den løfter frem en sentral del av norsk historie og gir mer kunnskap om livet i vikingetida. Sørbø peker også på Gjesværs plassering som en viktig årsak til at området har vært bosatt i svært lang tid. Havet var veien før i tida. Når man ser hvor naturlig havna er her, skjønner man godt hvorfor det har bodd folk her i tusen år, sier Sørbø. Om festivalen blir fast innslag i fremtiden er fortsatt uklart, men Sørbø mener engasjementet blant frivillige og arrangørene gir grunn til optimisme. Kanskje man kan gjøre det her annet hvert år. Det krever mye ressurser, men det er mange som har stått på for å få det her til, sier Sørbø. Hvem blir med på spleisaksjonen for restaurering av den gamle stien i Kjellviksgardet og ned til det gamle handelsstedet? Finnmark Friluftsråd stiller spørsmålet i en e-post til Radio Nordkapp. Finnmark Friluftsråd samarbeider med Nordkapp kommune og flere om å gi nytt liv til Kjellvik, så naturen blir attraktiv å gå. Kanskje i kombinasjon med båten ene veien til og fra Honningsvåg-Nordvågen. Målet er at fire sherpaer skal sette i stand stien i løpet av høsten. Håper å få bedrifter og privatpersoner med på spleiselaget. Målsetningen er å få inn 50 000 kroner på Spleis. Tirsdag klokka 10.20 var det kommet inn 850 kroner fra tre givere. Tirsdag og onsdag er det oljevernøvelse i Lebesby. Øvelsen foregår både i sjø, utenfor og innenfor Moloen, og det er også droner i aktivitet under øvelsen, melder Finnmark politidistrikt. Steffen Ditlevsen skal ikke være med i ledelsen når Koka Live blir arrangert i 2027. Han takker for seg etter årets festival. For min del er ringen slutta, nå som De Lillos har spilt i Koka. Tida er inne for å trekke seg tilbake og la nye krefter komme til, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Ditlevsen mener at en av suksessfaktorene til Koka Live er at det er mange dyktige mennesker som tar ansvar og er med år etter år. Da jeg jobbet i Nordkapp fikk jeg gleden av å arrangere konsert med De Lillos. Den opplevelsen ga meg en opplevelse og forståelse av hvor viktig kultur er for folk. Det ga mer smak, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Krabbefiske i uke 32, fra mandag 3. til søndag 9. august, ga en omsetning på 13 millioner kroner. Det ble omsatt 54 tonn kongekrabbe, ned fra 87 tonn og 18 millioner kroner uka før. Norges Råfisklag melder at både kvantum og verdi dermed falt sammenlignet med foregående uke.
Av totalfangsten ble 20 tonn tatt i det kvoten.

0: 8 regulerte fiske. Fangsten kom fra 73 fartøy og oppnådde en gjennomsnittspris på 410 kroner 33 øre per kilo. I frifiske ble det landet 34 tonn kongekrabbe fra 73 fartøy til en gjennomsnittspris på 137,67 kroner per kilo. Største fangsten ble tatt i området mellom Magerøya og Måsøya med 32 tonn. Deretter fulgte havområdet Berlevåg og Båtsfjord med 8 tonn. Videre ble det levert 6 tonn fra Porsangeren, 3 tonn fra Tana, 3 tonn fra Varangeren og 2 tonn fra Laksefjorden. Resten av fangstene kom fra flere mindre fangstområder med kvantum under 1 tonn. Kongekrabben var dermed av den arten med størst verdi i uke 32, på linje med hysa og bare marginalt bak torsk og sei, melder Norges Råfisklag, som har ansvaret for førstehåndsomsetning av fisk fra Nordmøre til russegrensa. Norges Råfisklag melder at torsk fortsatt var den viktigste hvitfiskarten målt i verdi i uke 32 fra mandag 3. til søndag 9. august. Det ble omsatt 406 tonn fersk torsk til en verdi av 21 millioner kroner. Av kvantumet kom 158 tonn fra Øst-Finnmark, 118 tonn fra vest. Snurva var viktigste redskap med 236 tonn, foran lina med 67, garn 57, teine med 28 og juksa med 18 tonn torsk. For hysa ble det omsatt 574 tonn til en verdi av 13,3 millioner kroner. Vest-Finnmark var største leveransesone med 260 tonn, Øst-Finnmark 160 tonn. Det meste av hysa ble tatt med snurva, som sto for 516 tonn. I tillegg ble det levert 41 tonn på lina, 16 tonn på garn, og knapt 1 tonn ble tatt på juksa og teina. Rekefiske ga en omsetning på 1,5 million. Det ble omsatt 14 tonn fersk reka, hvorav 8 tonn var fisket i Varanger. Lyngenfjorden sto for 2 tonn, Ulsfjorden for 1,5 tonn, mens resten var mindre kvanta fra andre felt. I tillegg ble det omsatt 156 tonn frosen reka til en verdi på rundt 11 millioner kroner. Om lag 65 kilometer tykke jordskorpa under Varangerhalvøya. Det er nesten samme tykkelse som under Himalaya og Andesfjellene. Begge er høye fjellkjeder med dype røtter ned i jordklodens magma. Jordskorpa under Varangerhalvøya er altså tykkere enn Alpen, ifølge forskning.no. Normalt henger et svært tykk jordskorpe sammen med høye fjell, men på Varangerhalvøya og det meste av Finnmark er landskapet relativt flatt. En mulig forklaring som en forskergruppe nå har kommet opp med, er at det ligger rester etter nesten 2 milliarder år gammel fjellkjededannelse under Finnmark. Fjellkjeder er altså fra fryktelig langt tilbake i tid. Like interessant som at jordskorpa under Varangerhalvøya er tjukk, er den ekstreme høye alderen, trolig over 1,8 milliarder år, ifølge forskergruppa med deltakelse fra Sverige, Finland, Polen og Norge. Forskerne mener altså den mest sannsynlige forklaringen er at Varangerhalvøya hviler på en svært gammel jordskorpeblokk. Den ble skapt under hittil lite kjente fjellkjededannelser, helt tilbake til da jorda var nesten bare halvparten så gammel som den er i dag. Hvis dette stemmer, er Varangerhalvøya en nærmest urørt levning fra jordas tidlige historie. Sparebank 1 vil bruke samfunnsutbytte til å få unge i jobb. Som den første i finansieringen blir Sparebank 1-alliansen avtalepart i regjeringens ungdomsløft. Avtalen ble signert under Arendalsuka tirsdag. Dette er første gang alle bankene i Sparebank 1-alliansen går sammen om en felles satsing. Og vi er de første fra finansnæringen som blir avtalepartner i ungdomsløftet. Det forplikter. Nå vil vi bruke samfunnsmidlene og vår lokalkunnskap for å få flere unge inn i arbeidslivet, Sier Hanne Caroline Kremer, konsernsjef I Sparebank 1 Nord-Norge og styreleder I Sparebank 1-alliansen I en pressemelding. Over 100 000 unge under 30 år I Norge står utenfor arbeid og utdanning. Samtidig anslår NAV at norske virksomheter mangler rundt 34 000 personer. Bak tallene ligger et paradoks. Unge må ha jobb for å få erfaring, men får ikke jobb fordi de mangler erfaring. Gjennom ungdomsløftet målet at 30 000 flere unge under 30 år skal være I jobb innen 2030. Da løftet ble etablert kom partene I arbeidslivet, frivilligheten, NAV og flere store virksomheter med finansnæringen var ikke blant dem. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng Arbeiderpartiet ønsker den nye avtaleparten velkommen. Jeg veldig glad for å få Sparebank 1 med på laget I fellesarbeidet med ungdomsløftet og målet om flere unge I jobb. Sparebank kan kjenne lokalsamfunnet, næringslivet og beboerne som finnes lokalt. Derfor har de en særlig mulighet til å mobilisere små og mellomstore bedrifter til å gi flere unge en sjanse. Jeg ønsker Sparebank 1 velkommen inn I ungdomsløftet og ser frem til å samarbeide med dem, sier Stenseng. Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik Høyre skal møte Forsvarets veteraninspektør og invitere ordførere fra andre kommuner til å delta. Invitasjonen blir sendt ut til de kommunene som sammen med Porsanger kommune inngår I nedslagsfeltet for veteranforeninga NVIO Midt-Finnmark. Møtet blir avholdt I Lakselv 26. oktober. Det vil være samtaler om kommunenes ivaretakelse av veteranene og hvordan kommunene kan nyttiggjøre seg ressursen som veteranene Det var Nordkapp Nytt. Varmest I Finnmark siste døgn har det vært ved Kirkenes lufthavn, 17,9 grader, mandag før klokka 15. Lavest temperatur det målt I Kautokeino, Solovåpmi, minus 2,2 natt til tirsdag før klokka 04.00. Sterkest vind var det på Fruholmen fyr med 26,4 meter per sekund før klokka 16 mandag. Middelvind, også her topp Fruholmen fyr med vestlig liten storm 22,5 meter per sekund. Mest nedbør sist 24 timene målte Nufsvåg med 4,3 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag, tirsdag 11. august. Honningsvåg 10 grader. Nordlig, lett bris 4 meter per sekund. Meham 9 grader. Nordvestlig, lett bris 5. Fruholmen 8 grader. Nordvestlig, laber bris 6. Lakselv 9 grader. Nordlig, laber bris 7. Karasjok 12 grader. Nordvestlig, lett bris 5. Hammerfest 8 grader. Vestlig, laber bris 6. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Fresk bris utsatte plasser omkring nordvest. Seinere dreiende vestlig. Enkelte regnbyger I vest og på vidda. Ellers stort sett oppholdsvær. Onsdag. Sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen vestlig fresk bris. Regn og regnbyger på kysten og I vest. Lettskyet oppholdsvær I indre strøk og I øst. Temperaturutsikta. For onsdagen I kammervær 7-10 grader. Torsdag. Vestlig periodevis fresk bris på kysten. Fra torsdags ettermiddag bris. Skiftende skydekke. Spredte regnbyger på kysten, ellers oppholdsvær. Temperaturutsikta torsdag I Nordvågen 8-10 grader. Det radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapallen.
0: I denne sendingen skal vi snakke med Hans Paul Hansen, direktør for Scandic på Magerøya, om sommersesongen så langt. Vi skal også snakke med en kjøllefjording som har vært en del av gjengen som har jobbet i Gjesvær i ukesvis med Vikingtidsfestivalen. Ja, viking fra Kjøllefjord, Kjell Sørbø. Du fikk mye skryt i åpningsseremonien her i Gjesvær på torsdag for det du har bidratt med. Hva som gjorde at du tenkte på den her vikingtidsfestival-ideen i Gjesvær?
2: Hva i all verden? Det er noe som man tenner. Man kan jo tenne på et kvinnfolk, man kan tenne på en idé. Man kan tenne på et mål. Nei, men det er jo sånn, egentlig så traffer han du har intervjuet nå, han Terje Bø. For mange, 20 år siden på reiselivsmesse, så kjenner jeg jo folk i Honningsvåg, blant annet og Edel, i museet. Ja, og så lekte vi med tanken. Og han Terje kom opp med sønn, og han skulle opp og kjøre snedskuter for 5 år siden. Og jeg sa at han måtte stoppe, altså han hørte ut å stoppe jo i Honningsvåg. Gå inn på museet og prate med Edel, og da startet det. Og så har det gått slag i slag. Altså, jeg har hatt møter flere ganger her. 2 år siden var vi her, og da, jeg var jo han Karle da. Så jeg lot meg drepe. Han stakk en veistikker. Ikke i kroppen, men mellom brøstkassen og armen. Og jeg seg ihop. Og jeg skal bli drept på søndag også. Altså, jeg stiller min kropp til disposisjon. Neida, men altså, det er litt tull. Men det er artig og historie. Når jeg truffet han Terje, som er min gode venn, så jeg ble mer opptatt av vikinghistorie. Og lært mye, ja. Og så kjenner jeg jo Halle Magerøya, og ja, der, jeg kjenner jo der, jeg kjenner han Per Bær, og jeg kjenner han Kjarne, kjenner, og han Suge, kjenner. Jeg traff han i går, ikke sett det på mange år, ja.
3: Gjesværingene, de har lært det her vikinghistorien på skolen i Gjesvær, ja. Om at han Karle ble stukket ned, men det har ikke jeg og du.
2: Nei, det er jo, derfor er det jo fantastisk, og så er det jo en del av Norges historien. Sant, og det er klart, det her er... Ja, det er Norges historie, sant? Jeg skulle begynne å kristne oss, sant? Jeg og du, sant? Vi trodde jo på de nordrønne, og du...
3: Odin og Thor.
2: Odin og Thor, og det er klart, vi bor en finn i både meg og deg, og... Nei, vi er samme ting, du jo. Ja. I samme mantale heter det, ja. Og ja, ja. Så det har vært forskjellig, og det er godt at noen kan opplyse oss om det her. Det er ikke alt som er 100% fakta, men det er jo... Det har vært folk før meg og deg, ja.
3: Og så når vi ser utover skjærgården her i Gjesvær, Kjell, så skjønner vi hvorfor det har vært folk her i over 1000 år. For her er den mest naturlige havna vi har i Finnmark.
2: Ja, ja, det er jo det. Altså, det er klart, du har jo mange plasser, sånn som i Skjøtningberg, på Tunes. Altså, før så rodde man og selte man. Det var jo nærheten til havet. Havet var veien. Og det er jo det som, ja, de fleste skjønner jo det. Hva til kom det vei til Gjesvær?
3: 1975-77, ja.
2: Ja. Men da Kjøllefjorden igjen kom den i 1968, og før når vi skulle besøke, jeg skulle besøke henne bestemor, nei, 68, jeg var bare 4 år, men vi for med lokalen.
3: Morøy som ligger
2: her. Da skulle bare henne mamma vise meg frem til henne bestemor, sant? Hun ble glad, henne bestemor.
3: Det som har skjedd her i Gjesvær med frivilligheten og de fra museet og alle som har jobbet i lag, har du tro på at dette kan bli en tradisjon, Kjell?
2: Nei, altså det var jeg snakket om at kanskje man kan gjøre det igjen, kanskje hvert andre året, men det krever jo mye ressurser. Jeg har jo vært her som elektriker og strøm til Mårøy som ligger der borte fra, de skal ha 20 kilowatt når de kjører i gang kjøkkenet, vet du, og det er 20 kilowatt her, ja, ikke 20, men det er masse. Men det har vært nok så mange andre oppgaver, for jeg er jo en mann, så lenge jeg klarer. Så jeg har noe krøppe her siden mandag her på. Nei, altså, både godt og krøppe for å få det her i lag med andre. Erik.
3: Linjerne, ja.
2: Han har vært, altså, han er en supermann. Så at det må han ha skrytt av. For det så ut, det så trasig ut här på tisdag och onsdag.
3: Ja, var så dålig vär också.
2: Dålig vär, ja. Ja, ja, men vi står han av. Som hon sa, bror.
0: Vi som är uppvuxna på Magerøya, vi har liksom ett sånt gen i oss att vi följer lite sån obevisst med reiselivstrafiken hela tiden. Och efter att Radio Nordkapp flyttat i de nya lokalerna i Nordkappgata 1B så får jag det ju helt på närt håll hur många gäster som checkar ut av storhotellet på andra sidan gatan. Och Hans Paul Hansen, Scandic på Magerøya. Jag syns att det är lite sån slackare i år än i fjol jag var här första sommaren. Hvordan stämmer magefølelsen min?
4: Delvis. Det är, du kan ju se det sånt att nu är det ändå två månader, nästan två månader igen av säsongen. Det som vi kallar sommarsäsong. Och det är augusti och september är en del av sommarsäsongen för vi går på vinterdrift. Men du har rätt att det har varit lite slappare, lite mindre besök. Men inte så mycket på hotellsidan. Det är nog mer på cruise-sidan. När det gäller, hvis vi ska snacka om en nedgång i besökstalet. Ja.
0: Men nu fick du ju mitt i säsongen det här stopp i inkrävningar på Nordkapp i henhold till friluftslivet. Betyder det då att dere också får ett mindre talgrundlag att bygga antagelsen dere på hur trafiken utvecklar sig?
4: Nej, det är överhuvud inte. Då den här avgörelsen kom från statsförvalten om att vi måste stansa inkrävningar minst den behandlar klagen, så måste vi ta några raska avgörelser. Ikke minst, vad gör vi med de ansatte? Vi har ju folk som jobbar i avdelning här som vi har ett ansvar för. Och vi har fortsatt utområden som vi ska ta vare på. Ikke minst parkeringsplassen. Och med upp till 500 körutvägar om dagen i högsäsong så säger det sig själv att du måste ha människor på platsen. Så vi har valt utan intakter på den avdelningen av driften som för. Det vill säga att bilen kommer upp och får en gratis parkeringsbiljett. Och då för statistiken så spör vi dem hur de är ifrån och ser hur stå på Nordkapp. De kan stå parkert i inte 6 timmar och ha en fin dag.
0: Och så i fjol fick jag väldigt massa bilder och telefoner från folk som kört ut från Oljefjord och helt till Nordkapp och tog bilder av de campingbilarna de ser i horisonten långt från vägen. Men i år har jag färre sådana bilder. Betyder det att du har fler på Nordkapp då i löpet av natten av campingbilar?
4: Nej. På grund av den här 6-timmersregeln som vi samråd med kommun infört i fjol för att det blev rätt och slett för mycket bobilar som stod över natten. Vi tälte på det mesta cirka 250 bobilar på en natt. Plus att vi hade en bobilbrand. Det gick ju heldigvis bra tack vare god ansatt och rask utryckning för det lokala brandväsendet. Men där vi fick på plats att du kunde stå i 6 timmar så försvann inte problemet. Det är väldigt få som står del av natten där. Men det är klart, bobilarna är där. Det som sker är att den bara flyttar sig ut från platået. Och hvis du tidig morgon eller sen kväll kör från Nordkapp och ja, kan du se in mot Oljefjord så ser du dem. De står parkerade där de kan stå parkerade. På utfartsparkeringen, på grusvägar. Och du har säkert fått med dig nu att det har varit en debatt på akkurat det här, för det är ju ett problem.
0: Ja, för det att det är någon som inte gör jobben sin, att det är min mening. Enten är det Statens naturoppsyn, SNO, eller så är det politiet. För att vi ser ju hur strängt de håller regelverket i påsken och folk lokalt ska köra snedskuter. Så börjar man ju lura på, hur är de nu?
4: Jag ringte politiet faktiskt senast i förmiddag. Jag hade ett ganska tidigt möte på Nordkapp och kom upp där mot Hornvika. Där var det en motorcykel som hade kört ganska långt ut i terräng igen. Så jag tog några bilder och så ringte 02800 som jag har fått besked om att göra det. För att de vill gärna ha det loggfört och snacka med hygglig dam och proportionscentralen. De noterade det här. Men det blev nog inte något uttryck. De var i färd med att förlata stället. De var säkert låg i tält och övernatta. Men det är klart, när du kör motorcyklar och bilar ut i terrängen på ett så sårbart område så är det väldigt uheldigt. Men nu vet jag faktiskt att SNO har varit det här ute minst 2 turer efter att det blev fokus på det här. Och det är jättebra. För du kan ju ge reaktioner på det. Du kan ge böter. Men så tror jag att vi har en jobb allesammans och inte minst kanske Statens vägväsen och andra. Folk måste informeras. Det är mycket där. När jag snackar med folk som har kört ut så säger de, oj, vi visste inte att det inte var lov.
0: Ja, för det att de kommer ju från en kultur i Europa. Jag och du har ju varit på ferie i Europa. Allt är ju ingärt. Så när de kommer hit så följer de sig så fri. De tänker inte över att det inte är lov.
4: Nei, og det ser jo innbyggende ut. Det rimelig flatt, ikke sant? Det ikke noe trær eller noe som hindrer det, så det lett, ikke sant? Du har ofte terrengående kjøretøy, og det lett å kjøre ut. Det de ikke klar over, det jo at det jordsmålet og det topplaget som skal beskytte naturen er utrolig sårbart. Og hvis det litt bløtt i terrenget, så etterlater det spor som i verste fall står i flere ti år. Man ser jo det, man ser jo spor etter gamle synder rundt omkring. Så det ligger ikke noe ondt bakom det de gjør. Det er bare, det er uforstand, rett og slett.
0: Men jeg hadde en diskusjon med politiet og juridisk avdeling om det her i fjor, da vi jobbet litt med de her sakene, og da var de så knallhård som sa det at hvis vi skal vinne en rettsak mot en sånn her som kjører langt ut i terrenget, så må de ha fysisk ha fått den informasjonen, enten i Burfjord eller på finske grenser, på at det her er ikke lov i Finnmark å kjøre ut for vei. Tror du vi må gå så langt?
4: Du kan jo snu på det, så kan du si at alle som kjører snøskuter på vinteren utenfor løypa, har de fått denne informasjonen på hvis vi skal ta det den veien? Ja. Men sant, da tar man det for gitt at alle nordmenn skal kjenne til det her. Så ja, jeg vet ikke, det er uansett, vi er ikke politi eller noen ting, men vi har et område som vi har ansvar for, som ikke er så stort, men vi føler jo et ansvar for det, i hvert fall er på hele Nordkapplateauet, for at vi ser det her hele tiden, og vi vet hvor ille de sporene kan bli. Så vi snakker med folk, det er det vi gjør. Vi går og ber dem om å komme seg opp på veien, og så hvis vi har mulighet, så ringer vi politiet, og så tar vi bilder, så i hvert fall får det loggført. Men det er ingen tvil om at det er et økende problem, fordi at akkurat denne typen trafikk øker fra år til år.
0: Så skal vi gå over på de her krusbåtene som vi har besøk av. Du nevnte det litt i sted, at det er litt færre krusbåter. Hvordan føler du at fyllingsgraden er på de båtene? Er de på maks, eller?
4: Nei, det har ikke vært så mange færre båter, men det har vært flere mindre båter enn i fjor, kan du si det sånn. Men vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene mot i fjor. Og det er klart at det gir en effekt. Da har du færre som fær på utflukt, om det er til Nordkap, eller Fuglesafari, eller ATV-safari, eller hvordan du fær. Da får du færre som fær på tur, og det er klart det gir... Det er ringvirkning. Nu har færre turister. Nu er det ikke en dramatisk nedgang. Det er det ikke. I fjor var et veldig godt år. Men så det er ikke noe, dramatikk i det. Jeg tror det vi ser, vi har hatt mye interne diskusjoner og snakket litt med andre destinasjoner. Det vi ser, vi tror det er en kombinasjon av litt sterkere kroner. Og så har du nok den uroen i Midtøsten påvirker det her, fordi at uro, store konflikter, eller sentrale konflikter, det senker reiselystet til folk. Selv om de ikke er påvirket, eller de er i Europa, og det føles trygt, og Norge er et trygt land, så velger de å holde seg i ro. I stedet de utsetter det, av flere grunner.
0: Men jeg har en teori om at fotball-VM har spilt inn her, Hans Paul, fordi at klart, folk skal jo ha penger, kan ikke både reise til USA og til Nordkap fra Europa.
4: Ja, det tror vi også. Fotball-VM har garantert påvirket det. Mange har reist til USA, eller prioritert å være hjemme og følge kampene. Fotball-VM er jo svært. Og i og med at Europa har vært, europeiske lag er veldig dominerende, eller har tradisjonelt vært det i fotball-VM, så er det klart at det også spiller. Så du har fått, kan du si, kanskje en perfekt storm i år. Det er en kombinasjon av mange ting. Og høye drivstoffpriser også, for eksempel.
0: Og ikke noe særlig sommervær hos oss heller.
4: Nei, juli var, det var ikke mye å skryte av. Men så har vi jo merket at hetebølge i Europa fører jo ofte til at vi burde få flere gjester. Det er jo det man kaller coolcation. Men jeg tror kanskje ikke den fær så langt nord som til oss da. Ja.
0: Men så tror jeg jo du må få han Haaland som Nordkapp-ambassadør, for han er jo blitt den største stjerna i verden, og vi ser jo at Norge har virkelig slått seg opp under fotball-VM, og det må vi kunne utnytte i reiselingsbransjen også her.
4: Absolutt. Jeg tror at den VM-effekten får vi se senere. For at folk, altså Norge har bitt seg fast i minnet til mange som har følt med på TV, sosiale kanaler og i USA. Så jeg håper vi får kanskje en VM-effekt av det her i løpet av vinteren og neste år. At nå skal vi fære til Vikingeland, Tannhåland og besøke det.
0: Så er kystruten viktig fordi at de er her hver dag, hele året, også om vinteren og ikke så mange andre. Hva feeling har du i det markedet?
4: Kystruten har hatt en jevn god vekst i det siste. Og både på Havila og Hurtigruta, vi ser det på begge to pluss. De faste anløpene av Hurtigruta sin ekspedisjonsskip, det har blitt selve, kan du si, grunnstammen for blant annet vinterdriften, helårige driften. Det er liksom en av de viktigste grunnene til at du kan drifte gjennom hele året, spesielt vinterstid.
0: Men så har dere jo utfordringer om vinteren, fordi at det går ikke bestandig som planlagt, enten er veien stengt, eller veien er åpen, men det er uforsvarlig å sende gjestene dit opp på grunn av at det er forskjellige forhold. Har vi noe å tilby da i stedet for når de er her?
4: Ja, det der har vært et tilbakevendende spørsmål. Vi har tenkt på, er det ting vi kan gjøre, eller eventuelt andre, for at utfordringen er at veldig ofte så skjer det på veldig kort varsel. Avgjørelsen tas gjerne samme dag, på morgenen eller formiddagen, at vet du hva, nå er det rett og slett for dårlig vær, vi kansellerer. Og da setter du deg kanskje med 100-150 gjester som i utgangspunktet har betalt en Nordkapp-utflukt. Og da hiver seg rundt og ha et tilbud som du bare åpner der og da, er vanskelig. Det burde heller være et alternativt tilbud da, som kanskje var der hele tiden, hele året, eller i hvert fall på vinterstid. Så vi har sett på, ja, kunne man ha en film man visste, eller et eller annet, men det krever at du skal ha rette lokaler, det skal være tilrettelagt. Folkene har vi jo. Men du kan, vi ser jo også at mange, hvis det er rette for oss, så er de fornøyde med bare å ta en vandretur i Honningsvåg, og det kan jo være et alternativ med en guidet tur i Honningsvåg, for eksempel Arctic Guide Service, at de har det i sin portefølje, som jeg tror de har faktisk.
0: Men så skal vi gå inn på det her med å ha folk til å ta imot alle de her gjestene som kommer hit. Vi vet at studiene varer lengre og lengre inn i sesongen, fordi turisterne våre kommer jo tidligere og tidligere i mai måned, og så er de jo også her nå i august og september når studentene skal begynne å studere. Hvordan løser dere det her, Hans-Berg?
4: Ja, du kan si rekruttering er jo et enormt puslespill. Vi har jo nesten rundt 200 ansatte i sving om sommeren, og det å matche dem fra dato til dato, finne boplass, og folk som har kanskje rett og kompetansen, det blir tøffere og tøffere, det skal ikke jeg legge skjul på. Og det å finne norsk ungdom, eller gjerne med lokal tilknytning, blir også vanskelig, for skolene i Norge slutter alt for sent. Vi trenger folk i mai, fra midten av mai. Vi åpner jo Scanning Honningsvåg tidlig i mai nå. Og rundt 1. juni så smelter det i gang. Da har vi åpnet inn i Skipsjorden på Scanning Nordkapp, Nordkapphallen i full drift da. Og det er cirka 20 dager før norske skoler slutter. Så det er et problem. Og det betyr også at vi må hente folk utenifra, og det er mangel på boplass til ansatte, for det er ikke bare vi som henter inn folk utenifra. Det er Arctic Guide Service, det er Destinasjon 71 grader nord, og så andre. De må ut og finne folk, og de må ha boplass til dem.
0: Men hvordan kan vi løse det her? Må du langt sør i Europa for å finne arbeidskraft? For jeg vet jo at også folk i Polen og sånt, de begynner jo å tjene bedre og bedre, og det blir ikke så attraktivt å fære hit.
4: Nei, og en viktig faktor som har påvirket rekrutteringen de siste årene, det er at krona har svekket seg mot euro og svenske kroner. Det har betydd veldig mye, gjort det mye vanskeligere å rekruttere. Og så har økonomien i en del land styrket seg. Vi har de siste par årene mange ansatte fra Spania, men også mange fra Litauen, Latvia, Polen. Så vi er på den, kan du si, den østlige delen av Europa, og langt sør i Europa, og hente folk nå.
0: Jeg så et intervju med en av kollegaene dine i Lofoten, jeg tror han var sjef på et av tonhotellene der, og han var veldig skeptisk til det her, han er prosentsatsen på den foreslåtte besøksbidraget i fremtiden per hotellrom, og at det ikke var et fast kronebeløp, sånn som det er foreslått på cruise-turisten. 100 kroner er det foreslått der, mens dere skal betale prosent av romprisen. Hvor er du i den debatten, han spør?
4: Nei, jeg kan bare, for Skadi sin del, så vil jeg referere til hva NHO Reiseliv mener, og at man er veldig skeptisk til det her, og at den rammer feil. Og her i kommunen er det jo et, kan vi jo bruke som et godt eksempel, uten å nevne krus, men dem som faktisk tar mye plass, produserer søppel, er jo blant annet mobilturister, som ikke er omfattet av det her. Så hotellnæringen, vi er svært skeptisk til det her.
0: Men tror du det hadde latt seg løse det med bobil? Og hvordan skulle vi klart å få inn denne avgiften?
4: Ja, den er komplisert. Jeg vet Lofoten kjørte jo et prøveprosjekt for å se på akkurat det. For de har jo en enorm mengde bobiler som er et mye større problem enn her i kommunen. Men jeg er sikker på at man finner måter å gjøre det på. Det gjør man nok, men det er ikke så enkelt, nei.
0: Hvis vi nå går tilbake til rekrutteringsspørsmålet, vi vet at den lokale videregående skolen har vært opptatt av det her og prøve å motivere sine elever til å velge deres bransje. Hva skal dere gjøre for å bli attraktiv, sånn at folk gjør som du, Hans Pøl, begynner som guttunge i næringen og blir til man er pensjonist?
4: Jeg tror rett og slett det er å få folk til å ta kompetanseutdanning også. Du har jo fagbrev. Kokk vet vi jo er et kjempeviktig, og det blir viktigere og viktigere for at du hadde et mannefall i kokkebransjen under pandemien i hele verden. Så man har ikke hentet seg inn enda. Så kokkefagbrev anbefales sterkt, men du har jo muligheter, for eksempel du har hotellhøyskoler, men du kan også, hvis du tar en utdanning innen økonomi og ledelse for eksempel, så står du også veldig sterkt i reiselivet, for reiselivet i Nordkapp er jo utvikling, og nå har vi et ganske sterkt helårig reiseliv, det vil si vi har behov for kompetanseledere og ansatte. Vi sitter Nordkapp, Destinasjon 71 grader nord, med flere. Men det kan du si er min faste stav har vært opptatt, det er langsiktighet. Vi har jo hatt til det stort gjennomtrekk, for vi har rekruttert folk som kommer utenifra, og ikke hadde lang tidshorisont, og ikke etablert seg og blitt her i kommunen. Men nå føler jeg at vi er på god vei til å ha en fast stab som bor og blir her.
0: Nå har vi jo høstet erfaring med skjerpa trappa, og det viser at det å lede turisten der vi ønsker det, er det geniale. Mens vi ser det motsatte på kirkeporten, hvor de har tatt så mange veier nå at det ser ikke ut på Skarsvåg-sida. Og så vet vi at nå kommer besøksbidraget. Når du ser på alle de her tingene og spennende tingene som skjer fremover, så må du være litt optimistisk at nå er vi virkelig på rett vei og kan få litt muskler for å styre trafikken dit vi ønsker.
4: Ja, jeg tror at man må se på planer for hele kommunen. Vi tenker veldig mye Nordkapp i det vi gjør, ikke sant? Og det skjønner jeg jo godt. Nordkapp er magneten, men det å bruke hele kommunen eller hele området for å lede turisterne. Og mye av nøkken ligger i informasjonen du får før du kommer, og når du kommer. Hvis du kommer kjørende i dag fra Oldefjord, så står det et eller to skilt der som Statens vegvesen har, og det står veldig ofte sånn her god tur, eller så står det ordet reinsdyr på norsk. Og det er veldig mye det. Det er liksom ikke noe god informasjon på tur utover. Det står for eksempel ingenting om det her med kjøring i utmarsk, for eksempel. Det burde vært en stor plass hvor du kjørte ut og sverre informasjonsskilt i det digitale flate. Jeg vet ikke, men det er på det individuelle, for det området, individuelle gjestene som kommer i bil og bobil og motorsykkel, der har det vært en veldig stor vekst etter pandemien mot andre segmenter. Cruise-turister og de som kommer i bussgruppe, de har guider med seg, de har reiseledere ombord i båten, de får veldig mye informasjon, og de er uansett her mye kortere tid. Men de som kommer langs landeveien, også individuelle gjester, de vi ønsker skal bli lengre, de skal være på ture, ha aktiviteter, men da må det være aktiviteter tilrettelagt for en familie eller bare to personer. Og der er vi er ikke nært det vi bør være i dag. Så Nordkapplatået, det er 2-4 timer av livet ditt. Det er det. Men hvis du overnatter her, hva du skal gjøre resten av døgnet da? Så, og det samme er ikke sant med bobilturister. Bobilturister bruker penger. Vi oppdaget jo da, er det et eksempel, da vi innførte 6-timers parkering, altså før fikk den stå over natta, og så plutselig var det 6 timer, da forsvant det. Omsetningen i restauranten vår, eller karten, forsvant med nesten, eller det ble redusert med nesten 50%, og det var bobilturister som gikk ut, de hadde nådd målet sitt, her skulle de ha seg litt god vin og en god middag. Så det viser at de har penger å bruke. De er villige til å bruke de pengene, men det må være tilrettelagt. Og da har vi det tilbake, for eksempel, nå har man jo fått på plass en rimelig bra bobilparkering nært sentrum. Men det skulle kanskje være informert bedre om den. Kanskje enda mer plass, så folk kan gå ut i Honningsvåg sentrum og få seg en god middag, men gå tilbake i bobilen og sove.
0: Fordi at hvis vi får det her til med besøksbidrag, så blir det muskler til å ha offentlige toalett rundt omkring i fiskeværene og forbedre det som er i Honningsvåg og Storbukt. Men samtidig, Hans Pøl, så kan vi jo ha mennesker til å holde det her ved like,
5: føre tilsyn kanskje flere ganger i døgnet. Og de menneskene finnes jo nesten ikke, for alle suger jo etter den samme arbeidskraft.
4: Det er helt riktig. Det er mangel på arbeidskraft på turistdestinasjoner. Veldig ofte så er det jo sesongbasert. Og det å rekruttere til sesong er vanskelig. Og for at folk skal flytte dit og bo hele året, så trenger du flere ting. Boliger er jo en ting. Leiligheter. Og vi vet jo alle at det er mangel på det her i Johannesfjord. Når du ser alle som er ute på Facebook og søker etter hybler i leiligheter, så sier det jo litt om hvordan situasjonen er. Men jeg vet jo kommunen har fokus på det, man jobber med det, men det er klart at det er mangel på tomte, du må ha utviklere som er villige til å bygge de her leilighetene, eller lage hybler.
5: Dere har jo et veldig spennende prosjekt nå inn i Vågen med Scandic Bryggen. Mange av oss skjønner jo ikke hvordan du skal få plass til alle de her rommene, men det får vi nå se på sikt. Hvordan føler du det at den prosessen går?
4: Nå er det Rika Eiendom som jobber med den prosessen, og man har jo gjort en detaljregulering, så vi i Scandic, vi er jo også spent på hva som kommer. Ikke sant? Min jobb er jo da å drifte alle våre enheter på Magerøya. Men det er klart at jeg er veldig opptatt av at det vi drifter, det skal være tilrettelagt, effektivt, det skal være et bra produkt. Så jeg er nok kanskje like spent på hva som kommer som alle andre. Men vi har veldig god dialog med Rika. Jeg vet de jobber på, for der er jo noen utfordringer som må løses. Parkering har jo kommet frem veldig tydelig, for det er plassmangel. Det er trangt.
5: Betyr det at det blir spøkelse det som blir på andre siden her? Gamle storhotellet, fordi at alle gjestene blir der borte, og da har du ikke bruk for det her svære.
4: Nei, det vil nok ikke være, fordi at sommersesongen er fortsatt sommersesong, og selv med en utbygging av brygga, så vil det vil allikevel være behov for godt med rom. I dag har vi 506 rom fordelt på tre hoteller. Tror jeg ikke den etterspørselen vil synke. Du har akkurat de her tre hektiske månedene hvor vi av og til trenger alle de 506 rommene.
5: Vikinghøvding fra Lofoter Vikingmuseum, Terje Bø. Hvilken betydning har Gjesvær i vikingehistorien?
6: Gjesvær har nok hatt veldig betydning som en havn, en trygg og god havn. Det er mange holmer, mange trygge hamner for dem at det blir dårlig vær her i Gjesvær. Og så er det jo en av de få kildene som vi har til historien, som er skreven om nordnorske vikinger. Så det er 1000 år siden i år at han Tore Hund var i Gjesvær.
7: Og hva kan du fortelle meg om det som Tore Hund gjorde her oppe?
6: Tore Hund var sånn som familien hans har vært mange, mange generasjoner, egentlig på handel med Bjarma, Sama og langt inn i Russland mot Arkangelsk, og handlet med folk. Men i 1026 så har hans brorsønn Asbjørn Selsbane blitt drept av kongen sine folk. Og han har fått beskjed om at de må hevne. Det er veldig viktig i den tiden her at man hevner. Man kan ikke lage skam på etter. Så han har fått et spyd som han har med seg, som brorsønnen blir drept av. Og kongen har sendt nordover to stykker andre nordlendinger som er egentlig gått i allianse med kongen, og det er ikke helt populært. Og de er på samme sted her. Og til slutt, en kveld, så tar han denne spydet som vi kaller for selshevneren og dreper en som heter Kale. Og det er liksom opptakten til slaget på Stiklestad som skjer 4 år senere. Nordlendingene mot trønderne og kongen.
7: Og festivalen, den varer både i helga og neste helg, og det blir en del konserter, aktiviteter og en del workshop for folk.
8: Tusen takk skal du ha, Betil Britto, fra denne vikingrapporten fra Gjesvær i Nordkapp kommune. Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor ved Universitetet i Oslo. Han var datidas Erling Braut Haaland, sier du om Olav den Hellige. Hva er likhetstrekkene der?
9: Stor internasjonal, ja, var kjent over hele Europa. Ikke som konge, men som en helgen. Og hans dedikasjon ble altså ganske stor, og han fikk dedikert kirke til seg i 400-500 kirker i hele Europa. Og det er egentlig den helgenstatusen som litt for ofte går i glemmeboka når vi snakker om slaget på Stiklestad. Det er den som faktisk gjør Olav så spesiell. Og man kan faktisk si at slaget på Stiklestad hadde sikkert gått inn i, jeg kanskje ikke glemmeboka, men de hadde ikke fått den oppmerksomheten som den har fått nå, med mindre at Olav ble en helgen.
8: Hvordan var den politiske kulturen i Norge på den tiden Tore Hund og Hellig Olav levde?
9: Ja, altså, den dreide seg veldig mye om gaver og gavegivning og opprettelse av vennskap. Da Olav, Haraldsson eller senere Olav den Hellige, kommer til Norge, så sitter han på store ressurser. Kan bruke de til å opprette vennskap med norske høvdinger. Men så er det også en annen spiller som er på bane, Knut den Store, som sitter i England. Han er konge både Danmark og England, og mener at han har krav på kongemakten i Norge. Han sitter på et lite oljefond, det engelske sølvet, som han bruker ganske uhemmet for å opprette vennskap med norske høvdinger, blant annet Tore Hund.
8: Hvor mektig var Tore Hund egentlig?
9: Det er all grunn til å tro at han har vært meget mektig. Han er jo alliert med de mektigste familiene i Norge. Han selv sitter i en ganske sentral posisjon geografisk, og han har ganske store ressurser, så det er ikke noen tvil om at han gjennom sin rikdom er klar til å opprette vennskap med veldig mange både høvdinger og bønder i Norge, så det er all grunn til å tro at han har hatt særdeles stort nettverk, og det er egentlig derfor han blir så ettertraktet for Knut den Store å alliere seg med. Og når det skjer, så faktisk på en måte er det med på å forsterke på en måte hans posisjon, så det er ingen tvil om at Tore er blant de aller, aller mektigste høvdingene på etter 10-6.
8: Hva slags posisjon hadde Nord-Norge sammenlignet med Sør-Norge for 1000 år siden? Vi ser jo her bildet av konflikten mellom nordlendinger og trøndere.
9: Ja, altså, jeg tror ofte at vi har undervurdert betydningen av Nord-Norge i norsk historie. Og selv gjelder dette når det gjelder vikingtiden. Altså i fortellingen om Ottar fra Hålogaland fra slutten av 800-tallet, så hører vi om at samen må betale ham, han er altså en høvding i Nord-Norge, de må betale ham skatt som bestod av dyrehuter, fuglefjær, valbein, skipstau, laget av valhud og selhud. Og for å lage alle de hundretals av vikingskipene som måtte bygges hvert år for å fornye vikingskipflåten, så trengtes det veldig mye tau. Og mye av dette beste skipstavet, det var faktisk produsert i nord, av valhud, selhud og valros. Og uten dette tauet hadde vikingene ikke vært i stand til å bygge den flåten, så de trengte for å holde sin aktivitet oppe. Og ok, vikingene, nordlendingene sender tau sørover, men til gjengjeld så trenger de jern. Så er jeg ganske overbevist om at det har foregått ganske stor byttehandel mellom tau og jern fra sør. Slik at når vi snakker om forholdet mellom nord og sør, så tror jeg det er litt viktig å understreke at det er dette samarbeidet som skjedde, foregikk mellom områdene i nord og områdene i sør. Og i tillegg så må vi heller ikke glemme at det faktisk samarbeidet i hele Skandinavia, som faktisk er en veldig viktig forutsetning at vikingene kan holde den aktiviteten som de klarer i 400-350 år.
0: Programleder Arne Egil Tønseth, Helgemorgen, NRK P2. Til helga kommer hytta på jul til DNT Nordkapp og omegn og skal være i Gjesvær blant annet. Den norske turistforening DNT har et prosjekt som de har kalt for Hytta på jul. Leder i Hammerfest og omegn turlag, Jon Grell. Hva er det her for prosjekt?
10: Hytta på jul er et initiativ fra DNT sentralt som startet i 2025, der det var friluftslivets år. Og så har den da turnert rundt i Norges land, men kom aldri så langt som til Nord-Norge i fjor. Men så har vi vært heldige å få ta del av Hytta på jul i år da. Så tanken är att skapa ett tillbud för de som inte kanske har egen hytte eller har tillgång på hytte. Så vi har brukt den som övernattning och så vet vi att andra turlag har brukt det som stand och för att visa upp vad de håller på med och driver med i sina turlag.
11: Mm. Och i natt så har ju Siri Mehus och dottern hennes Sara på 3 år övernatt.
12: Det var helt fantastiskt. Jättebra initiativ och så gott har vi gjort det. Här är bara topp.
11: Ja, vad syns du om själva hytta då?
12: Jag är jätteimponerad över vad de har fått till på det arealet här. Här har du allt du trenger med dig till. Jag sa till Johan i stället, var bara ta med dig tandborste och brödskiva så kan du bo här.
11: Ja, inte sant. Men
12: jättebra till att det lagt.
11: Ja. Vad fick dere till att ville pröva ut den här hytta på jul då?
12: Det är ju mest för Sara sin del och håll på att se en introduktion till turlivet.
11: Ja, hvordan har det varit en greit første inntrykk på det da?
12: Jeg tror Sara har storkoset seg, for det ble ganske sent i går for at hun var så gira.
11: Ja, ikke sant. Johan, hva er det egentlig grunnen til at dere har denne her hytta på turné gjennom landet? Du nevnte jo litt det at det skulle være et tilbud. Eller kanskje det jeg lurer mest på er, kommer det til å komme flere av sånne her type hytter?
10: Det är ett gott spörsmål egentligen. Det är ett kjempefint tilbud för oss i Hammerfest turlag så har ju vi någon övernattningshytte då. Vi har dagsturhytter så för oss är det ju ett unik möjlighet för att skapa en övernattnings upplevelse. Så har vi en tanke runt vi är en stor kommun så att hytta är ju nu i Kirkegårdsbukta i Forsøl och sen så i morgon eftermiddag så flyttar vi hytten till Kokelv. Så kan jag stå där 2 nätter för att visa lite mångfald som vi har i den stora kommunen Hammerfest.
11: Mm. Hur har intressen bland folk varit för att ta i bruk den här hytten?
10: Den har varit överraskande stor, väldigt positivt överraskande stor. Så det har varit mycket uppmärksamhet i förkant och många som är intresserade och väldigt många som har lust att övernatta. Och Siri berättade att det var mycket folk som var inom här igår kväll som var nyfikna på hytta och se lite hur det ser ut. Så att det har varit stort intresse, så det är väldigt gøy.
11: Vad betyder det för dere i Hammerfest då att dere har fått den här hytta på besök?
10: Det betyder att vi kan visa fram vem vi är och vad vi gör och så kan vi skapa ett litet tillbud och en upplevelse för de som kanske har som har lust att få den här upplevelsen.
0: Programledare Matteo Dolva, NRK Finnmark.
13: Klockan är 16:53.
0: Nordkapp nytt. Besøket på Magerøya så langt i 2026 er lavere enn i 2025. Ifølge direktør for Scandic på Magerøya, Hans Paul Hansen, er det særlig cruisetrafikken som trekker ned, mens hotellene holdt seg godt gjennom sommersesongen. Det har vært litt slappere og litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsiden. Vi ser det mest på cruisesiden når det gjelder nedgang i besøkstallet, sier Hans Paul Hansen til Radio Nordkapp. Hansen peker på at august og september fortsatt gjenstår av sommersesongen og understreker at det ikke snakker om noe dramatisk nedgang. Han forteller at det har vært omtrent like mange anløp som i fjor, men det var flere store skip i fjor, samtidig som belegget ombord har variert. Vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene sammenlignet med i fjor. Da får du færre som deltar på utflykter, og det gir ringvirkninger, sier Hansen. Han mener flere forhold kan forklare utviklingen. Vi har tro på en kombinasjon av den sterke krona, euro i verden, høye drivstoffpriser og at mange har prioritert fotball-VM, sier Hansen. Samtidig er det positive tegn for kystrutetrafikken. Både Havila og Hurtigruta hadde en jevn vekst de siste årene, noe som er viktig for helårsdriften på Magerøya. Kystruten er en av de viktigste grunnene til at vi kan ha aktivitet gjennom hele året, spesielt vinterstid, sier Hansen. Kjell Sørbø Kjøllefjord mener vikingtidsfestivalen i Gjesvær har vært en suksess og håper arrangementet kan bli en tradisjon. traff vikingehøvding Terje Bø på reiselivsmessa ble kjent med han. Inviterte han til Kjøllefjord, så han måtte kontakte Nordkappmuseet når Hurtigruta lo i Honningsvåg på tur til Kjøllefjord. Etter det har det gått slag i slag, sier Kjell Sørbø til Radio Nordkapp. Sørbø forteller han har vært aktiv med i arbeidet bak festivalen, både i planlegging og gjennom praktiske oppgaver under gjennomføringen. Det har vært mye arbeid, men det har vært veldig artig. Jeg har vært her i Gjesvær siden mandag og har bidratt der det har vært behov, sier Sørbø. Han mener festivalen er viktig fordi den løfter frem en sentral del av norsk historie og gir mer kunnskap om livet i vikingetida. Sørbø peker også på Gjesværs plassering som en viktig årsak til at området har vært bosatt i svært lang tid. Havet var veien før i tida. Når man ser hvor naturlig havna er her, skjønner man godt hvorfor det har bodd folk her i tusen år, sier Sørbø. Om festivalen blir fast innslag i fremtiden er fortsatt uklart, men Sørbø mener engasjementet blant frivillige og arrangørene gir grunn til optimisme. Kanskje man kan gjøre det her annet hvert år. Det krever mye ressurser, men det er mange som har stått på for å få det her til, sier Sørbø. Hvem blir med på spleisaksjonen for restaurering av den gamle stien i Kjellviksgaret og ned til det gamle handelsstedet? Finnmark Friluftsråd stiller spørsmålet i en e-post til Radio Nordkapp. Finnmark Friluftsråd samarbeider med Nordkapp kommune og flere om å gi nytt liv til Kjellvik, så naturen blir attraktiv å gå. Kanskje i kombinasjon med båten ene veien til og fra Honningsvåg-Nordvågen. Målet er at fire skjerpar skal sette i stand stien i løpet av høsten. Håper å få bedrifter og privatpersoner med på spleiselaget. Målsetningen er å få inn 50 000 kroner på spleis. Tirsdag klokka 10.20 var det kommet inn 850 kroner fra tre givere. Tirsdag og onsdag er det oljevernøvelse i Lebesby. Øvelsen foregår både i sjø, utenfor og innenfor Moloen, og det er også droner i aktivitet under øvelsen, melder Finnmark politidistrikt. Steffen Ditlevsen skal ikke være med i ledelsen når Koka Live blir arrangert i 2027. Han takker for seg etter årets festival. For min del er ringen slutta, nå som De Lillos har spilt i Koka. Tida er inne for å trekke seg tilbake og la nye krefter komme til, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Ditlevsen mener at en av suksessfaktorene til Koka Live er at det er mange dyktige mennesker som tar ansvar og er med år etter år. Da jeg jobbet i Nordkapp fikk jeg gleden av å arrangere konsert med De Lillos. Den opplevelsen ga meg en opplevelse og forståelse av hvor viktig kultur er for folk. Det ga mer smak, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Krabbefiske i uke 32 fra mandag 3. til søndag 9. august ga en omsetning på 13 millioner kroner. Det ble omsatt 54 tonn kongekrabbe ned fra 87 tonn og 18 millioner kroner uka før. Norges Råfisklag melder at både kvantum og verdi dermed falt sammenlignet med foregående uke. Av totalfangsten ble 20 tonn tatt i det kvoteregulerte fisket. Fangsten kom fra 73 fartøy og oppnådde en gjennomsnittspris på 410 kroner 33 øre per kilo. I frifiske ble det landet 34 tonn kongekrabbe fra 73 fartøy til en gjennomsnittspris på 137,67 kroner per kilo. Største fangsten ble tatt i området mellom Magerøya og Måsøya med 32 tonn. Deretter fulgte havområdet Berlevåg og Båtsfjord med 8 tonn. Videre ble det levert 6 tonn fra Porsangeren, 3 tonn fra Tana, 3 tonn fra Varangeren og 2 tonn fra Laksefjorden. Resten av fangstene kom fra flere mindre fangstområder med kvantum under 1 tonn. Kongekrabben var dermed av den arten med størst verdi i uke 32, på linje med hysa og bare marginalt bak torsk og sei, melder Norges Råfisklag, som har ansvaret for førstehåndsomsetning av fisk fra Nordmøre til russegrensa. Norges råfisklag meld at torsk fortsatt var den viktigste hvitfiskarten målt i verdi i uke 32 fra mandag 3. Til søndag 9. August. Det ble omsatt 406 tonn fersk torsk til en verdi av 21 millioner kroner. Av kvantumet kom 158 tonn fra Øst-Finnmark, 118 tonn fra vest. Snurva var viktigste redskap med 236 tonn foran

Fjorden sto for 2 tonn, Ulsfjorden for 1,5 tonn, mens resten var mindre kvanta fra andre felt. I tillegg ble det omsatt 156 tonn frosen reker til en verdi på rundt 11 millioner kroner. Om lag et 65 kilometer tykke jordskorpa under Varangerhalvøya. Det er nesten samme tykkelse som under Himalaya og Andesfjellene. Begge er høye fjellkjeder med dype røtter ned i jordklodens magma. Jordskorpa under Varangerhalvøya er altså tykkere enn Alpen, ifølge forskning.no. Normalt henger et svært tykk jordskorpe sammen med høye fjell, men på Varangerhalvøya og det meste av Finnmark er landskapet relativt flatt. En mulig forklaring som en forskergruppe nå har kommet opp med, er at det ligger rester etter nesten 2 milliarder år gammel fjellkjededannelse under Finnmark. Fjellkjeda er altså fra fryktelig langt tilbake i tid. Like interessant som at jordskorpa under Varangerhalvøya er tjukk, er den ekstreme høye alderen, trolig over 1,8 milliarder år, ifølge forskergruppa med deltakelse fra Sverige, Finland, Polen og Norge. Forskerne mener altså den mest sannsynlige forklaringen er at Varangerhalvøya hviler på en svært gammel jordskorpeblokk. Den ble skapt under hittil lite kjente fjellkjededannelser, helt tilbake til da jorda var nesten bare halvparten så gammel som den er i dag. Hvis dette stemmer, er Varangerhalvøya en nærmest urørt levning fra jordas tidlige historie. Sparebank 1 vil bruke samfunnsutbytte til å få unge i jobb. Som den første i finansieringen blir Sparebank 1-alliansen avtalepartiet i regjeringens ungdomsløft. Avtalen ble signert under Arendalsuka tirsdag. Dette er første gang alle bankene i Sparebank 1-alliansen går sammen om en felles satsing. Og vi er de første fra finansnæringen som blir avtalepartner i ungdomsløftet. Det forplikter. Nå vil vi bruke samfunnsmidlene og vår lokalkunnskap for å få flere unge inn i arbeidslivet, sier Hanne Caroline Kremer, konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge og styreleder i Sparebank 1-alliansen i en pressemelding. Over 100 000 unge under 30 år i Norge står utenfor arbeid og utdanning. Samtidig anslår NAV at norske virksomheter mangler rundt 34 000 personer. Bak tallene ligger et paradoks. Unge må ha jobb for å få erfaring, men får ikke jobb fordi de mangler erfaring. Gjennom ungdomsløftet er målet at 30 000 flere unge under 30 år skal være i jobb innen 2030. Da løftet ble etablert, kom partene i arbeidslivet, frivilligheten, NAV og flere store virksomheter med finansnæringen var ikke blant dem. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiet, ønsker den nye avtaleparten velkommen. Jeg er veldig glad for å få Sparebank 1 med på laget i fellesarbeidet med ungdomsløftet og målet om flere unge i jobb. Sparebankene kjenner lokalsamfunnet, næringslivet og beboerne som finnes lokalt. Derfor har de en særlig mulighet til å mobilisere små og mellomstore bedrifter til å gi flere unge en sjanse. Jeg ønsker Sparebank 1 velkommen inn i ungdomsløftet og ser frem til å samarbeide med dem, sier Stenseng. Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik Høyre skal møte Forsvarets veteraninspektør og invitere ordførere fra andre kommuner til å delta. Invitasjonen blir sendt ut til de kommunene som sammen med Porsanger kommune inngår i nedslagsfeltet for veteranforeninga NVIO Midt-Finnmark. Møtet blir avholdt i Lakselv 26. oktober. Det vil være samtaler om kommunenes ivaretakelse av veteranene og hvordan kommunene kan nyttiggjøre seg ressursen som veteranene er. Det var Nordkapp Nytt. Varmest i Finnmark siste døgn har det vært ved Kirkenes lufthavn, 17,9 grader, mandag før klokka 15.
Lavest temperatur det målt I Kautokeino, Solovapmi, minus 2,2 natt til tirsdag før klokka 04.

0: 3-0. Sterkest vind var det på Fruholmen fyr med 26,4 meter per sekund før klokka 16 mandag. Middelvind, også her topper Fruholmen fyr med vestlig liten storm 22,5 meter per sekund. Mest nedbør sist 24 timene målte Nufsvåg med 4,3 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag tirsdag 11. august. Honningsvåg 10 grader. Nordlig, lett bris 4 meter per sekund. Meham 9 grader. Nordvestlig, lett bris 5. Fruholmen 8 grader. Nordvestlig, laber bris 6. Lakselv 9 grader. Nordlig, laber bris 7. Karasjok 12 grader. Nordvestlig, lett bris 5. Hammerfest 8 grader. Vestlig, laber bris 6. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Fresk bris utsatte plasser omkring nordvest. Seinere dreiende vestlig. Enkelte regnbyger i vest og på vidda. Ellers stort sett oppholdsvær. Onsdag. Sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen vestlig fresk bris. Regn og regnbyger på kysten og i vest. Lettskyet oppholdsvær i indre strøk og i øst. Temperaturutsikta for onsdagen i kammervær 7-10 grader. Torsdag. Vestlig periodevis fresk bris på kysten. Fra torsdags ettermiddag bris. Skiftende skydekke. Spredte regnbyger på kysten, ellers oppholdsvær. Temperaturutsikta torsdag i Nordvågen 8-10 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
0: I denne sendingen skal vi snakke med Hans Paul Hansen, direktør for Scandic på Magerøya, om sommersesongen så langt. Vi skal også snakke med en kjøllefjording som har vært en del av gjengen som har jobbet i Gjesvær i ukesvis med Vikingtidsfestivalen. Ja, viking fra Kjøllefjord, Kjell Sørbø. Du fikk mye skryt i åpningsseremonien her i Gjesvær på torsdag for det du har bidratt med. Hva som gjorde at du tenkte på denne vikingtidsfestival-ideen i Gjesvær?
2: Hva i all verden? Det er noe som man tenner. Man kan jo tenne på et kvinnfolk, man kan tenne på en idé. Man kan tenne på et mål. Nei, men det er jo sånn, egentlig så traffer han du har intervjuet nå, Terje Bø. For mange, 20 år siden på reiselivsmessa, så kjenner jeg jo folk i Honningsvåg, blant annet og Edel, i museet. Ja, og så lekte vi med tanken. Og han Terje kom opp med sønn, og de skulle opp og kjøre snøskuter for 5 år siden. Og jeg sa at måtte stoppe, altså han hørte ut å stoppe jo i Honningsvåg. Gå inn på museet og prate med Edel, og da startet det. Og så har det gått slag i slag. Altså, jeg har hatt møter flere ganger her. 2 år siden var vi her, og da, jeg var jo han Karle da. Så jeg lot meg drepe. Han stakk en veistikke. Men mellom brøstkassen og armen. Og jeg seg ihop. Og jeg skal bli drept på søndag også. Altså jeg stiller min kropp til disposisjon. Neida, men altså, det er litt tull. Men det er artig og historie. Når jeg truffet han Terje, som er min gode venn, så jeg ble mer opptatt av vikinghistorie. Og lært mye, ja. Og så kjenner jeg jo Halle Magerøya, og ja, der, jeg kjenner jo deg, jeg kjenner han Per Bær, og jeg kjenner han Kjarne, kjenner, og han Suge, kjenner. Jeg traff han i går, ikke sett det på mange år, ja.
3: Gjessværingene, de har lært det her om vikinghistorien på skolen i Gjessvær, ja. Om at han Karl ble stukket ned, men det har ikke jeg og du.
2: Nei, det er jo, derfor er det jo fantastisk, og så er det jo en del av Norges historien. Sant, og det er klart, det her er... Ja, det er Norges historie, sant? Jeg skulle begynne å kristne oss, sant? Jeg og du, sant? Vi trodde jo på de nordrønne, og du...
3: Odin og Thor.
2: Odin og Thor, og det er klart, vi bor en finn i både meg og deg, og... Nei, vi er samme ting, du og. Ja. I samme mantale, heter det, ja. Og, ja, ja. Så det har vært forskjellig, og det er godt at noen kan opplyse oss om det her. Det er ikke alt som er 100% fakta, men det er jo... Det har vært folk før meg og deg, ja.
3: Og så når vi ser utover skjærgården her i Gjessvær, Kjell, så skjønner vi hvorfor det har vært folk her i over 1000 år, for her er den mest naturlige havna vi har i Finnmark.
2: Ja, ja, det er jo det. Altså, det er klart, du har jo mange plasser, sånn som i Skjøtningberg, på Tunes. Altså, før så rodde man og selte man. Det var jo nærheten til havet. Havet var veien. Og det er jo det som, ja, det, de fleste skjønner jo det. Hva til kom det vei til Gjessvær?
3: 1975-77, ja.
2: Ja. Men da Kjøllefjord med han kom den i 1968. Og før når vi skulle besøke, jeg skulle besøke henne bestemor. Nei, 68, jeg var bare 4 år. Men vi for med lokalen.
3: Morøy som ligger
2: her. Da skulle bare henne mamma vise meg frem til henne bestemor. Hun ble glad, henne bestemor.
3: Det som har skjedd her i Gjessvær med frivilligheten og de fra museet og alle som har jobbet i lag. Har du tro på at dette kan bli en tradisjon, Kjell?
2: Nei, altså det var snakk om at kanskje man kan gjøre det igjen, kanskje hvert andre år, men det krever jo mye ressurser. Jeg har jo vært her som elektriker og strøm til Mårøy som ligger der borte fra, de skal ha 20 kilowatt når de kjører i gang kjøkkenet, vet du, og det er 20 kilowatt her, ja, ikke 20, men det er masse. Men det har vært nok så mange andre oppgaver, for jeg er jo en mann, så lenge jeg klarer. Så jeg har noe krøppe her siden mandag her på... Nei, altså, både godt og krøppe for å få det her i lag med andre. Erik.
3: Linjerne, ja.
2: Han har vært... Altså, han er en supermann. Så at det må han ha skrytt av. For det så ut... Det så trasig ut her på tirsdag og onsdag.
3: Ja, det var så dårlig vær også.
2: Dårlig vær, ja. Ja, ja, men vi står han av. Som hos Abrura.
0: Vi som er oppvokst på Magerøya, vi har liksom et sånn gen i oss at vi følger litt sånn ubevisst med reiselivstrafikken hele tiden. Og etter at Radio Nordkapp flyttet i de nye lokalene i Nordkappgata 1B, så får jeg det jo helt på nært hold hvor mange gjester som sjekker ut av storhotellet på andre siden av gata. Og Hans Paul Hansen, Scandic på Magerøya, jeg synes at det er litt sånn slakk. Hva er det i år enn i fjor jeg var her første sommeren? Hvordan stemmer magefølelsen min?
4: Delvis. Det er, du kan si det sånn at nå er det enda nesten to måneder igjen av sesongen. Det som vi kaller sommersesong. Og det er august og september en del av sommersesongen før vi går på vinterdrift. Men du har rett at det har vært litt slappere, litt mindre besøk. Men ikke så mye på hotellsiden. Det er nok mer på cruise-siden. Når det gjelder, hvis vi skal snakke om en nedgang i besøkstallet. Ja.
0: Men nå fikk dere jo midt i sesongen det her stoppet i innkrevinga på Nordkapp i henhold til friluftslivet. Betyr det da at dere også får et mindre tallgrundlag å bygge antagelsene dere på hvordan trafikken utvikler seg?
4: Nei, det er overhovedet ikke. Da den her avgjørelsen kom fra statsforvalten om at vi måtte stanse innkrevinger mens de behandlet klagen, så måtte vi ta noen raske avgjørelser. Ikke minst, hva gjør vi med de ansatte? Vi har jo folk som jobber i avdeling her, som vi har et ansvar for. Og vi har fortsatt utområder som vi skal ta vare på. Ikke minst parkeringsplassen. Og med opp til 500 kjøretøy om dagen i høysesong, så sier det seg selv at du må ha mennesker på plassen. Så vi har valgt uten inntekter på den avdelingen av driftet som før. Det vil si at bilene kommer opp og får en gratis parkeringsbillett. Og da for statistikken så spør vi dem hvor de er ifra og sier kos dere på Nordkapp. Dere kan stå parkert i inntil 6 timer og ha en fin dag.
0: Og så i fjor fikk jeg veldig masse bilder og telefoner fra folk som kjørte ut fra Oljefjord og helt til Nordkapp og tok bilder av de campingbilene de ser i horisonten langt fra veien og Men i år har jeg færre sånne bilder. Betyr det at du har flere på Nordkap da i løpet av natta av campingbiler?
4: Nei. På grunn av den der 6-timersregelen som vi samråd med kommunen innførte i fjor, for at det ble rett og slett for mye bobiler som stod over natta. Vi telte på det meste cirka 250 bobiler på en natt, pluss at vi hadde en bobilbrann. Det gikk jo heldigvis bra, takket være gode ansatte og rask utrykning fra det lokale brannvesenet. Men da vi fikk på plass at du kun kunne stå i 6 timer, så forsvant det problemet. Det er veldig få som står del av natta der. Men det er klart, bobilene er der. Det som skjer er at de bare flytter seg ut fra platået. Og hvis du tidlig om morgenen eller sen kveld kjører fra Nordkap og ja, kan du si innover mot Oljefjord, så ser du dem. De står parkert der de kan stå parkert. På utfartsparkeringer, på grusveier. Og du har sikkert fått med deg nå at det har vært det er en debatt på akkurat det her, for det er jo et problem.
0: Ja, fordi at det er noen som ikke gjør jobben sin, etter min mening. Enten er det Statens Naturoppsyn, SNO, eller så er det politiet. For at vi ser jo hvordan strengt de håndhever regelverket i påsken, og folk lokalt skal kjøre snøskuter, så begynner man jo å lure på hvor er de nå?
4: Jeg ringte politiet faktisk senest i formiddag. Jeg hadde et ganske tidlig møte på Nordkap og kom opp der mot Hornvika. Der var det en motorsykkel som hadde kjørt ganske langt ut i terrenget igjen. Så jeg tok noen bilder, og så ringte 02800, som jeg har fått beskjed om å gjøre det, for at de ville gjerne ha det loggført, og snakket med hyggelige damer på personsensoren, de noterte det her, men det ble nok ikke noe uttrykk, de var i ferd med å forlate stedet, de var sikkert logget i telt over natta, men det er klart, når du kjører motorsykler og biler ut i terrenget, hvor på et så sårbart område, så er det veldig uheldig. Men nå vet jeg faktisk at SNO har vært det her ute minst 2 turer etter at det blir fokus på det her, og det er kjempebra. For du kan jo gi reaksjoner på det, du kan gi bøter, men så tror jeg at vi har en jobb alle sammen, og ikke minst kanskje Statens Vegvesen og andre. Folk må informeres. Det er mye der. Når jeg snakker med folk som har kjørt ut, så sier de oi, vi visste ikke at det ikke var lov.
0: Ja, fordi at de kommer jo fra en kultur i Europa. Jeg og du har jo vært på ferie i Europa. Alt er jo inngjert. Så når de kommer hit, så føler de seg så fri. De tenker ikke over at det ikke er lov.
4: Nei, og det ser jo innbyggende ut. Det er rimelig flatt, ikke sant? Det er ikke noe trær eller noe som hindrer deg, så det er lett, ikke sant? Du har ofte terrengående kjøretøy, og det er lett å kjøre ut. Det de ikke klarer over, det er jo at det jordsmål og det topplaget som skal beskytte naturen er utrolig sårbart. Og hvis det er litt bløtt i terrenget, så etterlater det spor som i verste fall står i flere 10 år. Man ser jo det, man ser jo spor etter gamle synder rundt omkring. Så det ligger ikke noe ondt bakom det de gjør. Det er bare, det er uforstand, rett og slett.
0: Men jeg hadde en diskusjon med politiet og juridisk avdeling om det her i fjor, da vi jobbet litt med de her sakene, og da var de så knallhård som sa det at hvis vi skal vinne en rettsak mot en sånn her som kjører langt ut i terrenget, så må de ha fysisk ha fått den informasjonen, enten i Burfjord eller på finske grenser, på at det her er ikke lov i Finnmark å kjøre ut for vei. Tror du vi må gå så langt?
4: Vel, du kan jo snu på det, så kan du si at alle som kjører snøskuter på vinteren utenfor løypa, har de fått denne informasjonen på hvis vi skal ta det den veien? Ja. Men sant, da tar man det for gitt at alle nordmenn skal kjenne til det her. Så ja, jeg vet ikke, det er uansett, vi er ikke politi eller noen ting, men vi har et område som vi har ansvar for, som ikke er så stort, men vi føler jo et ansvar for det, i hvert fall er på hele Nordkapplateauet, for at vi ser det her hele tiden, og vi vet hvor ille de sporene kan bli. Så vi snakker med folk, det er det vi gjør. Vi går og ber dem om å komme seg opp på veien, og så hvis vi har mulighet, så ringer vi politiet, og så tar vi bilder, så i hvert fall får det loggført. Men det er ingen tvil om at det er et økende problem, fordi at akkurat denne typen trafikk øker fra år til år.
0: Så skal vi gå over på de her krusbåtene som vi har besøk av. Du nevnte det litt i sted, at det er litt færre krusbåter. Hvordan føler du at fyllingsgraden er på de båtene? Er de på maks, eller?
4: Nei, nå har det ikke vært så mange færre båter, men det har vært flere mindre båter enn i fjor, kan du si det sånn. Men vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene mot i fjor. Og det er klart at det gir en effekt. Da har du færre som fær på utflukt, om det er til Nordkap, eller Fuglesafari, eller ATV-safari, eller hvordan du fær. Da får du færre som fær på tur, og det er klart det gir ringvirkninger. nu har färre turister. Nu är det inte en dramatisk nedgång. Det är det inte. I fjol var ett väldigt gott år. Men så det är inte någon dramatik i det. Jag tror det vi ser, vi har haft mycket interna diskussioner och snackat lite med andra destinationer. Det vi ser, vi tror det är en kombination av lite starkare krona. Och så har du nog den oroen i Mittösten påverkar det här, för det att oro, stora konflikter, liksom centrala konflikter, det sänker reselustet till folk. Även om de inte påviskar, eller de är i Europa och det följer tryggt och Norge tryggt land, så väljer de att hålla sig i ro. Istället, de utsätter det av flera grunder.
0: Men jag har en teori om att fotboll-VM har spelt den här, Hans Paul. För det är klart, folk ska ju ha pengar. De kan inte både resa till USA och till Nordkap från Europa.
4: Ja, det tror vi också. Fotboll-VM har garanterat påviskat det. Många har rest till USA eller prioriterat att vara hemma och följa kampen. Fotboll-VM är ju svart. Och i och med att Europa har varit, europeiska lag är väldigt dominerande eller har traditionellt varit det i fotboll-VM, så det är klart att det också spelar. Så du har fått, kan du säga, kanske en perfekt storm i år. Det är en kombination av många ting. Och höjer drivstoffpriser också, för exempel.
0: Och inte något särskilt sommarvärde hos oss heller?
4: Nej, juli var, det var inte mycket att skryta av. Men så har vi ju märkt att hetebölge i Europa för ju ofta till att vi får, borde få fler gäster. Det är ju det man kallar coolcation. Men jag tror kanske inte den färs så långt nord som till oss då.
0: Men så tror jag ju du må få en Haaland som Nordkap-ambassadör, för han är ju blivit den största stjärna i världen, och vi ser ju att Norge har verkligen slått sig upp under fotboll-VM, och det må vi kunna utnyttja i racingbranschen också här.
4: Absolut. Jag tror att den VM-effekten får vi se senare. För att folk, alltså Norge har bit sig fast i minnet till många som har följt med på tv, sociala kanaler och i USA. Så jag hoppas vi får kanske en VM-effekt av det här, ja, i löpet av vintern och nästa år. Att nu ska vi färd till Vikingeland, Holland och besöka det.
0: Så är kystruten viktig för det att de är kvar dag hela året, också om vintern och inte som många andra. Vilken feeling har du i det, Marskade?
4: Kystruten har haft en jävn god växt i det sista. Och både på Havila och Hurtigruta, Cecilia. Vi ser det på bägge två plus. Det fasta anlöpen av Hurtigruta sin expeditionsskip, det har blivit själva, kan du säga, grundstammen för bland annat vinterdriften, hela året driften. Det är liksom en av de viktigaste grunderna till att du kan drifta igenom hela året, speciellt vinterstid.
0: Men så har dock ju utfordringar om vintern, för det går inte beständigt som planlagt, enten är vägen stängt eller vägen är öppen, men det är oförsvarligt att sända gästen dit upp på grund av att det är forskjellige förhåll. Har vi något att tillbyda istället för när de är här?
4: Ja, det där har varit ett tillbakavändande spörsmål. Vi har tänkt på, är det ting vi kan göra eller eventuellt andra, för att utfordringen är att väldigt ofta så sker det på väldigt kort varsel. Avgörelsen tas gärna samma dag, på morgonen eller förmiddagen. Att vet du vad, nu är det är rätt och slett för dålig vär, vi cancellerar. Och då sätter du där kanske med 100-150 gäster som utgångspunkter har betalt en Nordkopputflukt. Och då hiver sig runt och har ett tillbud som du bara öppnar där och då. Det är vanskligt. Det borde heller vara ett alternativt tillbud då, som kanske var där hela tiden, hela året, eller i hvert fall på vinterstid. Så vi har sett på, ja, kunde man ha en film man visste, eller ett eller annat, men det kräver att du ska ha rätt i lokaler, det ska vara till rätt lagt. Folken har vi ju. Men vi ser ju också att många, visst det är rätt för oss, så är de förnöjda med bara att ta en vandretur i Honningsvåg, och det kan ju vara ett alternativ med en guidad tur i Honningsvåg, för exempel Arctic Guide Service, att de har det i sin portfölj som jag tror de har faktiskt.
0: Men så ska vi gå in på det här med att ha folk till att ta emot alla de här gästerna som kommer hit. Vi vet att studien var längre och längre in i säsongen, för de turisterna våra kommer ju tidigare och tidigare i maj månad, och så är de ju också här nu i augusti och september när studenterna ska börja studera. Hur löser de det här, Hans-Berg?
4: Ja, du kan säga att rekrytering är ju ett enormt pusselspel. Vi har ju nästan runt 200 ansatta i sving om sommaren. Och det att matcha dem från dato till dato, finna boplats och folk som har kanske rätt kompetensen, det blir tuffare och tuffare. Det ska jag inte lägga skjul på. Och det att finna Norsk ungdom, eller gjerne med lokal tilknytning, blir også vanskelig, for skolene i Norge slutter alt for sent. Vi trenger folk i mai, fra midten av mai. Vi åpner jo Skanning Honningsvåg tidlig i mai nå. Og rundt 1. juni så smelter det i gang. Da har vi åpnet inn i Skipsjorden på Skanning Nordkapp, Nordkapphallen i full drift da. Og det er cirka 20 dager før norske skoler slutter. Så det er et problem. Og det betyr også at vi må hente folk utenifra, og det er lite, det er mangel på boplass til ansatte, for det er ikke bare vi som henter inn folk utenifra. Det er Arctic Guide Service, det er Destinasjon 71 grader nord, og så andre. De må ut og finne folk, og de må ha boplass til dem.
0: Men hvordan kan vi løse det her? Må du langt sør i Europa for å finne arbeidskraft? For jeg vet jo at også folk i Polen og sånt, de begynner jo å tjene bedre og bedre, og det blir ikke så attraktivt å fære hit.
4: Nei, og en viktig faktor som har påvirket rekrutteringen de siste årene, det er at kronefall, ikke sant? Krona har svekket seg mot euro og svenske kroner. Det har betydd veldig mye, gjort det mye vanskeligere å rekruttere. Og så har økonomien i en del land styrket seg. Vi har de siste par årene mange ansatte fra Spania, men også mange fra Litauen, Latvia, Polen, så vi er på den, kan du si, den østlige delen av Europa, og langt sør i Europa, og henter folk nå.
0: Jeg så et intervju med en av kollegaene dine i Lofoten, jeg tror han var sjef på et av tonhotellene der, og han var veldig skeptisk til det her, han er prosentsatsen på den foreslåtte besøksbidraget i fremtiden per hotellrom, og at det ikke var et fast kronebeløp, sånn som det er foreslått på cruise-turisten. 100 kroner er det foreslått der, mens dere skal betale prosent av romprisen. Hvor er du i den debatten, Hans Paul?
4: Nei, jeg kan bare, for Skadi sin del, så vil jeg referere til hva NHO Reiseliv mener, og at man er veldig skeptisk til det her, og at den rammer feil. Og her i kommunen er det jo et, kan vi jo bruke som et godt eksempel, uten å nevne krus, men dem som faktisk tar mye plass, produserer søppel, er jo blant annet bobilturister, som ikke er omfattet av det her. Så hotellnæringen, vi er svært skeptiske til det her.
0: Men tror du det hadde latt seg løse det der med bobil? Og hvordan skulle vi klart å få inn denne avgiften?
4: Ja, den er komplisert. Jeg vet Lofoten kjørte jo et prøveprosjekt for å se på akkurat det. For de har jo en enorm mengde bobiler som er et mye større problem enn her i kommunen. Men jeg er sikker på at man finner måter å gjøre det på. Det gjør man nok. Men det er ikke så enkelt, nei.
0: Hvis vi nå går tilbake til rekrutteringsspørsmålet, vi vet at den lokale videregående skolen har vært opptatt av det her og prøve å motivere sine elever til å velge deres bransje. Hva skal dere gjøre for å bli attraktiv, sånn at folk gjør som du, Hans Paul, begynner som guttunge i næringen og blir til man er pensjonist?
4: Jeg tror rett og slett det er å få folk til å ta kompetanseutdanning også. Du har jo fagbrev. Kokk vet vi jo er et kjempeviktig, og det blir viktigere og viktigere for at du hadde et mannefall i kokkebransjen under pandemien i hele verden, som man har ikke hentet seg inn enda. Så kokkefagbrev anbefales sterkt, men du har jo muligheter, for eksempel, du har hotellhøyskoler, men du kan også, hvis du tar en utdanning innen økonomi og ledelse, for eksempel, så står du også veldig sterkt i reiselivet, for reiselivet i Nordkapp er jo utvikling. Og nå har vi et ganske sterkt helårig reiseliv, det vil si vi har behov for kompetanseledere og ansatte. Visit Nordkapp, Destinasjon 71 grader nord, med flere. Men det kan du si, min faste stab har vært opptatt, det er langsiktighet. Vi har jo hatt til et stort gjennomtrekk, for vi har rekruttert folk som kommer utenifra, ikke har hatt lang tidshorisont og ikke har etablert seg og blitt her i kommunen. Men nå føler jeg at vi er på god vei til å ha en fast stab som bor og blir her.
0: Nå har vi jo høst erfaring med skjerpa trappa, og det viser at det å lede turisten der vi ønsker det, er det geniale. Mens vi ser det motsatte på Kirkeporten, hvor de har tatt så mange veier nå at det ser ikke ut på Skarsvåg-sida. Og så vet vi at nå kommer besøksbidraget. Når du ser på alle de her tingene og spennende tingene som skjer fremover, så må du være litt optimistisk at nå er vi virkelig på rett vei og kan få litt muskler for å styre trafikken dit vi ønsker.
4: Ja, jeg tror at man må se på planen for hele kommunen. Man, vi tenker veldig mye Nordkapp i det vi gjør, ikke sant? Og det skjønner jeg jo godt. Nordkapp er magneten, men det å bruke hele kommunen eller hele området for å lede turisterne. Og mye av nøkken ligger i informasjonen du får før du kommer og når du kommer. Hvis du kommer kjørende i dag fra Oldefjord, så står det et eller to skilt der som Statens vegvesen har, og det står veldig ofte sånn her god tur, eller så står det ordet reinsdyr på norsk. Og det er veldig mye det. Det er liksom ikke noe god informasjon på tur utover. Det står for eksempel ingenting om det her med kjøring i utmark, for eksempel. Det burde vært en stor plass hvor du kjørte ut og sverre informasjonsskilt, gjerne digitale flate. Jeg vet ikke, men det er på det individuelle, for det er det området, individuelle gjestene som kommer med bil og bobil og motorsykkel, der har det vært en veldig stor vekst etter pandemien mot andre segmenter. Cruise-turister og de som kommer i bussgruppe, de har guider med seg, de har reiseledere ombord i båten, de får veldig mye informasjon, og de er uansett her mye kortere tid. Men de som kommer langs landeveien, også individuelle gjester, det er jo dem vi ønsker skal bli lenger, de skal være på ture, ha aktiviteter, men da må det være aktiviteter tilrettelagt for en familie eller bare to personer. Og der er vi er ikke nært det vi bør være i dag. Så Nordkapplatået, det er 2-4 timer av livet ditt. Det er det. Men hvis du overnatter her, hva du skal gjøre resten av døgnet da? Så, og det samme er ikke sant med bobilturister. Bobilturister bruker penger. Vi oppdaget jo da, er det et eksempel, da vi innførte 6 timers parkering, altså før fikk den stå over natta, og så plutselig var det 6 timer, da forsvant det. Omsetningen i restauranten vår, så la karten forsvant, med nesten, det ble redusert med nesten 50%, og det var bobilturisterne som gikk ut, de hadde nådd målet sitt, her skulle de ha seg litt god vin og en god middag. Så det viser at de har penger å bruke. De er villige til å bruke de pengene, men det må være tilrettelagt. Og da har vi det tilbake, for eksempel, nå har man jo fått på plass en rimelig bra bobilparkering nært sentrum, men det skulle kanskje være informert bedre om den, kanskje enda mer plass, så folk kan gå ut i Honningsvåg sentrum og få seg en god middag, og, men gå tilbake i bobilen og sove.
0: Fordi at hvis vi får det her til med besøksbidrag, så blir det muskler til å ha offentlige toalett rundt omkring i feskeværene og i, forbedre det som er i Honningsvåg og Storbukt. Men samtidig, han spør, så kan vi ha mennesker til å holde det her ved like, føre tilsyn kanskje flere ganger i døgnet. Og de menneskene finnes jo nesten ikke, for alle suger jo etter det samme arbeidskraft.
4: Det er helt riktig. Det er mangel på arbeidskraft på turistdestinasjoner. Veldig ofte så er det jo sesongbasert. Og det å rekruttere til sesong er vanskelig. Og for at folk skal flytte dit og bo hele året, så trenger du flere ting. Boliger er jo en ting. Leiligheter. Og vi vet jo alle at det er mangel på det her i Honningsvåg. Når du ser alle som er ute på Facebook og søker etter hybler i leiligheter, så sier det jo litt om hvordan situasjonen er. Men jeg vet jo kommunen har fokus på det, man jobber med det, men det er klart at det er mangel på tomte, du må ha utviklere som er villige til å bygge de her leilighetene, eller lage hybler.
0: Dere har jo et veldig spennende prosjekt nå inn i Vågen med Scandic Bryggen. Mange av oss skjønner jo ikke hvordan du skal få plass til alle de her rommene, men det får vi nå se på sikt. Hvordan føler du at den prosessen går?
4: Nå er det Rika Eiendom som jobber med den prosessen, og man har jo gjort en detaljregulering, så vi i Scandic, vi er også spent på hva som kommer. Ikke sant? Min jobb er jo da å drifte alle våre enheter på Magerøya. Men det er klart at jeg er veldig opptatt av at det vi drifter, det skal være tilrettelagt, effektivt, det skal være et bra produkt. Så jeg er nok kanskje like spent på hva som kommer som alle andre. Men vi har veldig god dialog med Rika. Jeg vet de jobber på, for der er jo noen utfordringer som må løses. Parkering har jo kommet frem veldig tydelig, for det er plassmangel. Det er trangt.
0: Betyr det at det blir spøkelse det som blir på andre siden her? Gamle storhotellet, fordi at alle gjestene blir der borte, og da har du ikke bruk for det her svære?
4: Nei, det vil nok ikke være, fordi at sommersesongen er fortsatt sommersesong, og selv med utbygging av brygger, så vil det vil allikevel være behov for godt med rom. I dag har vi 506 rom fordelt på 3 hoteller. Jeg tror ikke den etterspørselen vil synke. Du har akkurat de her 3 hektiske månedene hvor vi av og til trenger alle de 506 rommene.
5: Vikinghøvding fra Lofoter Vikingmuseum, Terje Bø. Hvilken betydning har Gjesvær i vikingehistorien?
6: Gjesvær har nok hatt veldig betydning som en havn, en trygg og god havn. Det er mange holmer, mange trygge hamner for dem at det blir dårlig vær her i Gjesvær. Og så er det jo en av de få kildene som vi har til historien, som er skreven om nordnorske vikinger. Så det er 1000 år siden i år at han Tore Hund var i Gjesvær.
7: Og hva kan du fortelle meg om det som Tore Hund gjorde her oppe?
6: Tore Hund var, sånn som familien hans har vært mange, mange generasjoner, egentlig på handel med bjarma, sama og langt inn i Russland mot arkangelsk, og handlet med folk. Men han, den her i 1026 så har han, hans brorsønn Asbjørn Selsbane blitt drept av kongen sine folk. Og han har fått beskjed om at de må hevne. Det er veldig viktig den tiden her at man hevner. Man kan ikke lage skam etter. Så han har fått et spyd som han har med seg, som brorsønnen blir drept av. Og kongen har sendt nordover to stykker andre nordlendinger som er egentlig gått i allianse med kongen, og det er ikke helt populært. Og de er på samme sted her. Og til slutt, en kveld, så tar han denne spydet som vi kaller for selshevneren og dreper en som heter Kale. Og det er liksom opptakten til slaget på Stiklestad som skjer 4 år senere. Nordlendingene mot trønderne og kongen.
7: Og festivalen, den varer både i helga og neste helg, og det blir en del konserter, aktiviteter og en del workshop for folk.
8: Tusen takk skal du ha, Betil Britto, fra denne vikingrapporten fra Gjesvær i Nordkapp kommune. Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor ved Universitetet i Oslo. Han var datidas Erling Braut Haaland, sier du om Olav den Hellige. Hva er likhetstrekkene der?
9: Stor internasjonal, ja, han var kjent over hele Europa. Ikke som konge, men som en helgen. Og hans dedikasjon ble altså ganske stor, og han, han fikk dedikert kirke til seg i 400-500 kirker i hele Europa. Og det er egentlig den helgenstatusen som litt for ofte går i glemmeboka når vi snakker om slaget på Stiklestad. Det er den som faktisk gjør Olav så spesiell. Og man kan faktisk si at slaget på Stiklestad hadde sikkert gått inn i, jeg kanskje ikke glemmeboka, men de hadde ikke fått den oppmerksomheten som den har fått nå, med mindre at Olav ble en helgen.
8: Hvordan var den politiske kulturen i Norge på den tiden Tore Hund og Hellige Olav levde?
9: Ja, altså, den dreide seg veldig mye om gaver og gavegivning og opprettelse av vennskap. Da Olav, Haraldsson eller senere Olav den Hellige, kommer til Norge, så sitter han på store ressurser. Kan bruke de til å opprette vennskap med norske høvdinger. Men så er det også en annen spiller som er på banen, Knut den Store, som sitter i England. Han er konge på Danmark og England, og mener at han har krav på kongemakten i Norge. Han sitter på et lite oljefond, det engelske sølvet, som han bruker ganske uhemmet for å opprette vennskap med norske høvdinger, blant annet Tore Hund.
8: Hvor mektig var Tore Hund egentlig?
9: Det er all grunn til å tro at han har vært meget mektig. Han er jo alliert med de mektigste familiene i Norge. Han selv sitter i en ganske sentral posisjon, geografisk, og han har ganske store ressurser, så det er ikke noen tvil om at han gjennom sin rikdom er klar til å opprette vennskap med veldig mange både høvdinger og bønder i Norge, så det er alt grunn til å tro at han har hatt særdeles stort nettverk, og det er egentlig derfor han blir så ettertraktet for Knut den Store å alliere seg med. Og når det skjer, så faktisk på en måte er det med på å forsterke på en måte hans posisjon, så det er ingen tvil om at Tore er blant de aller, aller mektigste høvdingene på etter 1026.
8: Hva slags posisjon hadde Nord-Norge sammenlignet med Sør-Norge for 1000 år siden? Vi ser jo her bildet av konflikten mellom nordlendinger og trøndere.
9: Ja, altså, jeg tror ofte at vi har undervurdert betydningen av Nord-Norge i norsk historie. Og særlig gjelder dette når det gjelder vikingtiden. Altså i fortellingen om Otar fra Hålogaland fra slutten av 800-tallet, så hører vi om at samen må betale ham, han er altså en høvding i Nord-Norge, de må betale ham skatt som bestod av dyrehuter, fuglefjær, valbein, skipstau, laget av valhud og selhud. Og for at lage alle de hundretals av vikingskipene som måtte bygges hvert år for å fornye vikingskipflåten, så trengtes det veldig mye tau. Og mye av dette beste skipstauet, det var faktisk produsert i nord av valhud, selhud og valros. Og uten dette tauet hadde vikingene ikke vært i stand til å bygge den flåten som de trengte for å holde sin aktivitet oppe. Og ok, vikingene noen lenger sender tau sørover, men til gjengjeld så trenger de jern. Så jeg ganske overbevist om at det har foregått ganske stor byttehandel mellom tau og jern fra sør. Slik at når vi snakker om forholdet mellom nord og sør, så tror jeg det er litt viktig å understreke at det er dette samarbeidet som skjedde og foregikk mellom områdene i nord og områdene i sør. Og i tillegg så må vi heller ikke glemme at det faktisk samarbeidet i hele Skandinavia, som faktisk er en veldig viktig forutsetning at vikingene kan holde den aktiviteten som de klarer i 400-350 år.
5: Programleder Arne Egil Tønseth, Helgemorgen, NRK P2.
0: Til helga kommer hytta på jul til DNT Nordkapp og omegn og skal være i Gjesvær blant annet. Den norske turistforening DNT har et prosjekt som de har kalt for hytta på jul. Leder i Hammerfest og omegn turlag, Jon Grell. Hva er det her for prosjekt?
10: Hytta på jul er et initiativ fra DNT sentralt som startet i 2025, der det var friluftslivets år. Og så har den da turnert rundt i Norges land, men kom aldri så langt som til Nord-Norge i fjor. Men så har vi vært heldige å få ta del av hytta på jul i år da. Så tanken er å skapa ett tillbud för de som inte kanske har egen hytte eller har tillgång på hytte. Så vi har brukt den som övernattning och så vet vi att andra turlag har brukt det som stand och för att visa upp vad de håller på med och driver med i sina turlag.
11: Mm. Og i natt så har jo Siri Mehus og datteren hennes Sara på 3 år overnatt.
12: Det har vært helt fantastisk. Kjempebra initiativ og så godt har vi gjort. Her er bare topp.
11: Ja, hva synes du om selve hytta da?
12: Jeg er kjempeimponert over hva de har fått til på det arealet her. Her har du alt du trenger og mer til. Jeg sa til Johan i stedet, var bare ta med seg tannbørst og brødskiva, så kan du bo her.
11: Ja, ikke sant. Men,
12: kjempebra til dette lagt.
11: Ja, hva fikk dere til å ville prøve ut denne her hytta på jul da?
12: Det er jo mest for Sara sin del, og holdt på å si en introduksjon til turlivet.
11: Ja, hvordan har det vært en greit førsteinntrykk på det da?
12: Jeg tror Sara har storkoset seg, for det ble ganske sent i går for at hun var så gira.
11: Ja, ikke sant. Johan, hva er det egentlig grunnen til at dere har denne her hytta på turné gjennom landet? Du nevnte jo litt det at det skulle være et tilbud. Eller kanskje det jeg lurer mest på er, kommer det til å komme flere av sånne her type hytter?
10: Det er jo et godt spørsmål egentlig. Det er jo et kjempefint tilbud av... For oss i Hammerfest turlag så har jo ikke vi noen overnattningshytter da. Vi har dagsturhytter, så for oss er det jo unik mulighet for å skape en overnattningsopplevelse. Så har vi en tanke rundt, vi er en stor kommune, så at hytta er jo nå i Kirkegårdsbukta i Forsøl, og sen så i morgen ettermiddag så flytter vi hytta til Kokelv. Så kan jeg stå der 2 netter for å vise litt mangfoldet som vi har i den store kommunen Hammerfest.
11: Hvordan har interessen blant folk vært da for å ta i bruk denne hytta?
10: Den har varit överraskande stor, väldigt positivt överraskande stor. Så det har varit mycket, mycket uppmärksamhet i förkant och många som är intresserade och väldigt många som har lust att övernatta. Och Siri fortalte att det var mycket folk som var inom här i går kväll som var nyskärre på hytta och se lite hur det ser ut. Så att, det har varit stort intresse, så det är väldigt gøy.
11: Vad betyder det för dere i Hammerfest då att dere har fått den här hytta på besök?
10: Det betyder att vi kan visa fram vem vi är och vad vi gör och så kan vi skapa ett litet tillbud och en upplevelse för de som kanske har ja som har lust att få den här upplevelsen där.
0: Programledare Matteo Dolva, NRK Finnmark. Klockan är 17:47. Nordkapp nytt. Besöket på Magerøya så langt i 2026 er lavere enn i 2025. Ifølge direktør for Scandic på Magerøya, Hans Paul Hansen, er det særlig cruisetrafikken som trekker ned, mens hotellene holdt seg godt gjennom sommersesongen. Det har vært litt slappere og litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsida. Vi ser det mest på cruisesida når det gjelder nedgang i besøkstallet, sier Hans Paul Hansen til Radio Nordkapp. Hansen peker på at august og september fortsatt gjenstår av sommersesongen og understreker at det ikke snakker om noe dramatisk nedgang. Han forteller at det har vært omtrent like mange anløp som i fjor, men det var flere store skip i fjor, samtidig som belegget ombord har variert. Vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene sammenlignet med i fjor. Da får du færre som deltar på utflykter, og det gir ringvirkninger, sier Hansen. Han mener flere forhold kan forklare utviklingen. Vi har tro på en kombinasjon av den sterke krona, uro i verden, høye drivstoffpriser og at mange har prioritert fotball-VM, sier Hansen. Samtidig er det positive tegn for kystrutetrafikken. Både Havila og Hurtigruta hadde en jevn vekst de siste årene, noe som er viktig for helårsdriften på Magerøya. Kystruten er en av de viktigste grunnene til at vi kan ha aktivitet gjennom hele året, spesielt vinterstid, sier Hansen. Kjell Sørbø Kjøllefjord mener vikingtidsfestivalen i Gjesvær har vært en suksess og håper arrangementet kan bli en tradisjon. Traff vikingehøvding Terje Bø på reiselivsmessa ble kjent med han. Inviterte han til Kjøllefjord, sa han måtte kontakte Nordkappmuseet Nord Hurtigruta Lo i Honningsvåg på tur til Kjøllefjord. Etter det har det gått slag i slag, sier Kjell Sørbø til Radio Nordkapp. Sørbø forteller han har vært aktiv med i arbeidet bak festivalen, både i planlegging og gjennom praktiske oppgaver under gjennomføringen. Det har vært mye arbeid, men det har vært veldig artig. Jeg har vært her i Gjesvær siden mandag og bidratt der det har vært behov, sier Sørbø. Han mener festivalen er viktig fordi den løfter frem en sentral del av norsk historie og gir mer kunnskap om livet i vikingetida. Sørbø peker også på Gjesværs plassering som en viktig årsak til at området har vært bosatt i svært lang tid. Havet var veien før i tida. Når man ser hvor naturlig havna er her, skjønner man godt hvorfor det har bodd folk her i tusen år, sier Sørbø. Om festivalen blir fast innslag i fremtiden er fortsatt uklart, men Sørbø mener engasjementet blant frivillige og arrangørene gir grunn til optimisme. Kanskje man kan gjøre det her andre hvert år. Det krever mye ressurser, men det er mange som har stått på for å få det her til, sier Sørbø. Hvem blir med på spleisaksjonen for restaurering av den gamle stien i Kjellviksgaret og ned til det gamle handelsstedet? Finnmark Friluftsråd stiller spørsmålet i en e-post til Radio Nordkapp. Finnmark Friluftsråd samarbeider med Nordkapp kommune og flere om å gi nytt liv til Kjellvik, så naturen blir attraktiv å gå. Kanskje i kombinasjon med båten ene veien til og fra Honningsvåg-Nordvågen. Målet er at fire skjerpar skal sette i stand stien i løpet av høsten. Håper å få bedrifter og privatpersoner med på spleiselaget. Målsetningen er å få inn 50 000 kroner på Spleis. Tirsdag klokka 10.20 var det kommet inn 850 kroner fra tre givere. Tirsdag og onsdag er det oljevernøvelse i Lebesby. Øvelsen foregår både i sjø, utenfor og innenfor Moloen, og det er også droner i aktivitet under øvelsen, melder Finnmark politidistrikt. Steffen Ditlevsen skal ikke være med i ledelsen når Koka Live blir arrangert i 2027. Han takker for seg etter årets festival. For min del er ringen slutta, nå som De Lillos har spilt i Koka. Tida er inne for å trekke seg tilbake og la nye krefter komme til, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Ditlevsen mener at en av suksessfaktorene til Koka Live er at det er mange dyktige mennesker som tar ansvar og er med år etter år. Da jeg jobbet i Nordkapp fikk jeg gleden av å arrangere konsert med De Lillos. Den opplevelsen ga meg en opplevelse og forståelse av hvor viktig kultur er for folk. Det ga mer smak, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Krabbefiske i uke 32, fra mandag 3. til søndag 9. august, ga en omsetning på 13 millioner kroner. Det ble omsatt 54 tonn kongekrabbe, ned fra 87 tonn og 18 millioner kroner uka før. Norges Råfisklag melder at både kvantum og verdi dermed falt sammenlignet med foregående uke. Av totalfangsten ble 20 tonn tatt i det kvoteregulerte fisket. Fangsten kom fra 73 fartøy og oppnådde en gjennomsnittspris på 410 kroner 33 øre per kilo. I frifiske ble det landet 34 tonn kongekrabbe fra 73 fartøy til en gjennomsnittspris på 137,67 kroner per kilo. Største fangsten ble tatt i området mellom Magerøya og Måsøya med 32 tonn. Deretter fulgte havområdet Berlevåg og Båtsfjord med 8 tonn. Videre ble det levert 6 tonn fra Porsangeren, 3 tonn fra Tana, 3 tonn fra Varangeren og 2 tonn fra Laksefjorden. Resten av fangstene kom fra flere mindre fangstområder med kvantum under 1 tonn. Kongekrabben var dermed av den arten med størst verdi i uke 32, på linje med hysa og bare marginalt bak torsk og sei, melder Norges Råfisklag, som har ansvaret for førstehåndsomsetning av fisk fra Nordmøre til russegrensa. Norges Råfisklag melder at torsk fortsatt var den viktigste hvitfiskarten målt i verdi i uke 32 fra mandag 3. til søndag 9. august. Det ble omsatt 406 tonn fersk torsk til en verdi av 21 millioner kroner. Av kvantumet kom 158 tonn fra Øst-Finnmark, 118 tonn fra vest. Snurva var viktigste redskap med 236 tonn, foran lina med 67, garn 57, teine med 28 og juksa med 18 tonn torsk. For hysa ble det omsatt 574 tonn til en verdi av 13,3 millioner kroner. Vest-Finnmark var største leveransesone med 260 tonn, Øst-Finnmark 160 tonn. Det meste av hysa ble tatt med snurva, som sto for 516 tonn. I tillegg ble det levert 41 tonn på lina, 16 tonn på garn, og knapt 1 tonn ble tatt på juksa og teina. Rekefiske ga en omsetning på 1,5 million. Det ble omsatt 14 tonn fersk reka, hvorav 8 tonn var fisket i Varanger. Lyngenfjorden sto for 2 tonn, Ulsfjorden for 1,5 tonn, mens resten var mindre kvanta fra andre felt. I tillegg ble det omsatt 156 tonn frosen reka til en verdi på rundt 11 millioner kroner. Om lag 65 kilometer tykk er jordskorpa under Varangerhalvøya. Det er nesten samme tykkelse som under Himalaya og Andesfjellene. Begge er høye fjellkjeder med dype røtter ned i jordklodens magma. Jordskorpa under Varangerhalvøya er altså tykkere enn Alpen, ifølge forskning.no. Normalt henger et svært tykk jordskorpe sammen med høye fjell, men på Varangerhalvøya og det meste av Finnmark er landskapet relativt flatt. En mulig forklaring som en forskergruppe nå har kommet opp med, er at det ligger rester etter nesten 2 milliarder år gammel fjellkjededannelse under Finnmark. Fjellkjeder er altså fra fryktelig langt tilbake i tid. Like interessant som at jordskorpa under Varangerhalvøya tjukk, den ekstreme høye alderen, trolig over 1,8 milliarder år, ifølge forskergruppa med deltakelse fra Sverige, Finland, Polen og Norge. Forskerne mener altså den mest sannsynlige forklaringen at Varangerhalvøya hviler på en svært gammel jordskorpeblokk. Den ble skapt under hittil lite kjente fjellkjededannelser, helt tilbake til da jorda var nesten bare halvparten så gammel som den i dag. Hvis det her stemmer, Varangerhalvøya en nærmest urørt levning fra jordas tidlige historie. Sparebank 1 vil bruke samfunnsutbytte til å få unge i jobb. Som den første i finansieringen blir Sparebank 1-alliansen avtalepartiet i regjeringens ungdomsløft. Avtalen ble signert under Arendalsuka tirsdag. Dette første gang alle bankene i Sparebank 1-alliansen går sammen om en felles satsing. Og vi de første fra finansnæringen som blir avtalepartner i ungdomsløftet. Det forplikter. Nå vil vi bruke samfunnsmidlene og vår lokalkunnskap for å få flere unge inn i arbeidslivet, sier Hanne Caroline Kremer, konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge og styreleder i Sparebank 1-alliansen i en pressemelding. Over 100 000 unge under 30 år i Norge står utenfor arbeid og utdanning. Samtidig anslår NAV at norske virksomheter mangler rundt 34 000 personer. Bak tallene ligger et paradoks. Unge må ha jobb for å få erfaring, men får ikke jobb fordi de mangler erfaring. Gjennom ungdomsløftet er målet at 30 000 flere unge under 30 år skal være i jobb innen 2030. Da løftet ble etablert kom partene i arbeidslivet, frivilligheten, NAV og flere store virksomheter med finansnæringen var ikke blant dem. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiet, ønsker den nye avtaleparten velkommen. Jeg er veldig glad for å få Sparebank 1 med på laget i fellesarbeidet med ungdomsløftet og målet om flere unge i jobb. Sparebank kan kjenne lokalsamfunnet, næringslivet og beboerne som finnes lokalt. Derfor har de en særlig mulighet til å mobilisere små og mellomstore bedrifter til å gi flere unge en sjanse. Jeg ønsker Sparebank 1 velkommen inn i ungdomsløftet og ser frem til å samarbeide med dem, sier Stenseng. Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik Høyre skal møte Forsvarets veteraninspektør og invitere ordførere fra andre kommuner til å delta. Invitasjonen blir sendt ut til de kommunene som sammen med Porsanger kommune inngår i nedslagsfeltet for veteranforeninga NVIO Midt-Finnmark. Møtet blir avholdt i Lakselv 26. oktober. Det vil være samtaler om kommunenes ivaretakelse av veteranene og hvordan kommunene kan nyttiggjøre seg ressursen som veteranene er. Det var Nordkapp Nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Merci honnek, ég rassi lókkút. Nortnja hættan mitt, borðið olmón djekkar smafað yfirrið, basistofun og saltistofun. Og Johannes arga sarnit, ypmir bælis, som le profeta, det bortet ollu olmót slúsa jordan djettnu gaddai. Som zjelka sigi det. Dokket jorgalúsa, sjadu dekket nabu dalli jorgalúsa, dokkos lars sadduj. Din baha guidi set, ovda skalga betet di ainut andagassi, jeg tjei ekket bor i daguigin, at det disre mjella eli gottat, adda elima. Siget jorgalúsa dokke, gasta sjovi edgi jordan danus. Da merkar sidan, at til sidal aigo eralaka eli gottit, heitit baja aigoin, i algit baise bor i dokkat. Nu gar vi se Johannes sin, Jesus er best i vårsta i valdit. Das mangler spalkes i herodes Johannes gasta sked i gida gassi. I doppe som goddo jo boi. Da lei Herodes akka, Herodias, gote dan gaibidi. Johannes lei oskala skidda jappmi rajai.

rygg og slike nakke og slike ører som Herman Kaltenbrunner. Ryggen hans var ikke så rett som den pleide å være. Den bødde seg litt fremover. Det så ut som han var lei for noe, eller kanskje han bare var trøtte, sånn at han nesten holdt på å sovne. Selmer tenkte mange underlige tanker mens han så på Herman gjennom glasrute i ytterdøra. Han tenkte på hvor gode venner de hadde vært bare for noen veker siden. Da hadde Herman sagt at det aldri skulle hende noe galt med Selmer siden han var nordmann. Geværen deres var lagt så at det ikke kunne brukes på nordmenn. Det hadde Herman sagt. Så hadde han smilt på en kameraslig måte og klappet Selmer på skulderen. Men det var den gangen. Det var før Herman fikk ørene, auger og klør. Nå satt han der med ørene, augene og klørene sine og sperret veien for alle som bodde i det hvite huset. Så var det blitt i melodi. Men det var ikke derfor Herman sa på trappa. Det var ikke fordi han skulle vokte på noen. Han hadde bare gått forbi på veien, og så hadde han hørt den deilige musikken som kom ifra det hvite huset. Til å begynne med hadde han tenkt at han skulle liste seg inn i gangen og stå der og lytte en stund. Etterpå skulle han liste seg ut igjen, uten at noen visste at han hadde vært der. Men så fikk han lyst til å se ansiktet til den som satt og spilte. Han måtte vite hvem det var som kunne få så fine toner ut av et ynkelig lite husorgel. Etterpå var det for sent å dra øynene til seg. Da hadde han allerede sett ansiktet til Nikolai så tydelig at det gikk det ikke an å ta feil av. Nå visste han ikke hva han skulle gjøre. Jo, han visste nok hva som var plikten hans. Hvis han skulle være en god soldat for føreren, måtte han gå til leiren og fortelle hvor Nikolai Beloborodov gjemte seg. Men da fantes det ingen redning for faren til Selmer. SS-folkene ville arrestere både Mikkel og Nikolai, og Selmer kom aldri til å se dem mer. Herman sukka. Han orka ikke tenke på at Selmer skulle miste pappen sin. Han prøvde å si til seg selv at han ikke hadde noe med Selmer å gjøre nå lenger. Selmer var bare en vanlig norsk gutt. Hundrevis av norske gutter miste pappen sin hvis han var dum nok til å gå imot tyskerne sine lover, og hvorfor skulle det være annerledes med Selmer? Herman prøvde å tenke på den gangen Selmer hadde skjelt han ut og kalt han for en svinehund, men det hjalp ikke, det heller. Selmer kom aldri til å bli en vanlig norsk gutt for Herman. Selmer var broren hans. En gang hadde Herman hatt en liten bror som het Otto, og broren har ikke så mye med denne store nyheten, kanskje ingenting, men hvis jeg ikke forteller deg om Otto Kaltenbrunner, vil du aldri forstå hvorfor Herman var så glad i Selmer, at han vågte livet sitt for han. Når jeg sier at Herman hadde hatt en bror, så skjønner du kanskje at han ikke hadde den broren nå lenger. Broren hans var død. Otto hadde en sykdom som det ikke gikk an å bli frisk av. Det visste Herman. Hele tiden hadde han visst at Otto aldri kunne bli voksen slik som han. Kanskje det var derfor Otto ble så dyrebar for han. Otto var liksom ikke et alminnelig menneske. Han var en guttaengel som Herman fikk lov til å låne en liten stund, og som Gud skulle ha tilbake igjen. Otto og Herman var sammen bestandig. Det behøvde ingen andre å leke med, for Herman hadde Otto, og Otto hadde Herman. Noen sa at det gikk an å skilje brødrene Kaltenbrunner. En dag kom de til å dø sammen, de to brødrene, for den ene kunne ikke leve uten den andre. Men det gikk ikke så som de sa, for Otto død, og Herman levde videre. Etter det hadde ikke Herman brydd seg skikkelig om noen menneske før han kjente Selmer. Da var det akkurat som han fant igjen broren sin. Kanskje det var ansiktet til Selmer som minte han sånn om Otto? Kanskje det var stemmen eller det glatte, gule håret eller noe annet? Herman visste det ikke selv. Han visste bare at Selmer ble broren hans, og at han var det ennå. Ikke vær redd, mumla han. Stol på meg. Jeg skal helle tett. Det lover jeg. Herman tidde brått, for nå hørte han at ytterdøra gikk opp. Og igjen bak han. En skikkelse kom ut og sette seg på siden av han på troppet. Ikke tett inntil han, men langt unna. Så langt ut mot rekkverket som det gikk an å komme.
Herman så ikke opp. Han støtte hodet i hendene, men han kunne likevel merke at det var Selmer som satt der og trykte kroppen sin mot rekkverket. Selmer strevde med noe som han ville spørre om. Du, Herman, fikk han endelig fram. Ja, svarte Herman. Han sa det lågt og forsiktig, så han ikke skulle skremme Selmer. Det er geværen deres, sa Selmer. Geværen deres, kan de brukes på nordmenn? De kan det, ikke sant vel? Jo, sa Herman, med hodet i hendene. De kan det. Kommer dere til å skyte meg? Spurte Selmer med en tynne stemme. Han var bleik i ansiktet, og underleppet den skalv. Ingen får lov til å skyte av deg, sa Herman. Men pappen min da? Kommer dere til å skyte han? Ingen får lov til å skyte pappen din heller, sa Herman. Du trenger ikke være redd. Jeg skal ikke fortelle til noen at Nikolai bor ikke dere. Og da hender det ikke noe galt. Jo, for de andre vaktene, de kan sladre seg, Selmer. Hvilke vakter? De som står rundt huset, vel? Det er ikke noen vakter rundt huset, sa Herman trygt. Det er bare meg, og jeg sa ingenting. Det ble stilt imellom de. Men det var en god stillhet. Det var mange, mange dager siden det hadde vært en sånn god stillhet mellom Selmer og Herman. Du, Selmer, nå var det Herman som spurte. Ja, sa Selmer. Nå har jeg la vare å fortelle om Nikolai. Så redder jeg livet hans, ikke sant? Ja, sa Selmer. Syns du at jeg har gjort opp for meg da? Har jeg betalt for at jeg slo han med beltespennet? Ja, sa Selmer. Og så setter han seg litt nærmere Herman. Men bare en liten bete om gangen, så at det ikke skulle merkes. Da er jeg vel ikke noe svinehund lenger, sa Herman. Jeg vel? Nei, sa Selmer, da er du ikke en svinehund lenger. Da kan man vel være venner igjen? Herman holdt pusten mens han ventet på svar. For han var så redd for at Selmer skulle si nei. Men Selmer sa ikke nei. Han nakte seg helt bort til Herman. Og så stakk han hånden sin inn i hånden til Herman. Og så sa han ja. Først da så de på hverandre. Det fantes ikke noe som lignet tårer i ansiktet til Herman. Han måtte likevel ha grått ut ørenaugene sine, for de var ikke der lenger. Og så måtte det ha skjedd noe med hendene han så. Selmer undersøkte de begge. Først den ene, som var nærmest så den andre. De var smale og vakre og helt uten klør.

Tirsdag etter tiende søndag etter trefoldighet. Han gikk så inn i tempelet og begynte å drive ut dem som solgte der. Han sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Lukas 19, 45 og 46. Her viser Kristus hva det er som er så om å gjøre for ham, hva som er hans høyeste anliggende, og derfor også har vært årsaken til hans tårer. Dette er vel en forunderlig historie. Han som nylig har grått av stor medlidenhet og barmhjertighet, blir så snart forandret og farer fram med stor vrede. For vår kjære Herre brenner av stort alvor og stor nidkjærhet, og går derfor som en storm inn i tempelet. Han som er tempelets Herre, griper inn med knyttet hånd og brennende i ånden. Her ser han nemlig hovedårsaken til den jammeren og fordervelsen som han har grått over. For i det regimentet som skulle være Guds eget og kalles hans tempel, der er alt snudd opp ned og rasert. Guds ord og den rette gudstjeneste er fullstendig undertrykt og ødelagt. Derfor, like så stor barmhjertighet og medlidenhet som han viser mot det stakkars folket, som så jammerfullt ble forført til sin egen ødeleggelse. Like så stor vrede viser han mot dem som er årsaken til denne ødeleggelsen. For tempelet og hele prestedømmet var opprettet i den hensikt at man skulle holde fram Guds ord. Der skulle man lovprise hans nåde og barmhjertighet. Gi dette et ytre uttrykk gjennom gudstjenestenes ofringer, og takke ham for det. Men de lærte ikke folket å takke og love Gud. De gjorde i stedet en gjerningslære av dette, at man med slike offer skulle fortjene Guds nåde. Når de bare ofret mye, ville Gud gi dem både himmelen og alt godt på jorden. I stedet for å stole på det som de skulle vente å få fra Gud av bare godhet og nåde, stolte de altså på sin egen fortjeneste. Slikt har bare navn av å være en gudstjeneste, men er egentlig å snu opp ned på den rette gudstjeneste. Det er å gjøre Guds gave til vår egen gjerning. Dette er den egentlige hovedsynd, og årsaken til at de fortjente å måtte gå til grunne med tempelet og alt sammen. For når de selv ødelegger Guds rike, vil heller ikke han bygge deres rike. Dersom vi ikke vil ha den lyse, gledelige dagen som han gir oss til nåde og salighet, så kan han la oss komme til å se og føle en mørk natt full av jammer og ulykke. Dersom vi ikke vil høre fredens kjære ord og preken, vil vi i stedet få høre djevelens mordskrik på alle kanter. For nå er det den tiden da vi skal kjenne dagen og bruke det rike, gylne året godt. Synder vi her, og lar det gå forbi oss, kan vi heller ikke vente noen bedre dag eller fred mer. For Herren vil ikke lenger være til stede, han som er fredens Herre. Landsdag nummer 507, vers 1 og 2.

Han tok bot til seg, står det om kong Asa. Asas hjerte var helt med Herren så lenge han levde. Slike ord forteller oss at det har skjedd noe på innsiden av denne kongens liv. Det var tent en gnist, det brant en flamme. Mer enn noe annet ønsket kongen nå å leve i Guds plan med sitt liv. Han ville tjene den levende Gud. Ordet fra en profet var det som skulle til.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi er fremdeles på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Og særlig interessert vi denne gangen I områdene som kalles kongebøkene og krønikebøkene I Bibelen. Også I dag skal vi lese om kong Asa, denne gudfryktige kongen I Juda, som ønsket å leve sitt liv I lydighet mot Guds vilje. Vi finner fram andre krønikebok og leser fra kapittel 15. I dag leser vi fra vers 8 til 19. Jeg har kalt dagens program Lydighet. Da Asa hørte disse ord og denne profeti av profeten Oded, tok han mot til seg og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene I hele Judas og Benjamins land, og I de byene han hadde inntatt I Efraimfjellene. Han satte I stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhall, og så samlet han hele Juda og Benjamin, og de fremmede fra Efraim og Manasse og Simeon, som bodde blant dem. For mange gikk over til han fra Israel, fordi de så at Herren, hans Gud, var med ham. I den tredje måneden I det 15. året av Asas regjering samlet de seg Jerusalem. Samme dag offret de til Herren 700 stykker storfe og 7000 stykker småfe av det krigsbytte de hadde tatt med seg. Og de inngikk en pakt om at de ville søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, og at hver den som ikke søkte Herren, Israels Gud, skulle dø, enten det var en liten eller en stor, mann eller kvinne. De sverget Herren troskap med høy røst og jubelrop og til lyden av trompeter og basuner. Og hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt han med hele sin vilje. Og Herren lot seg finne av dem. Herren ga dem ro rundt omkring. Kong Asa avsatte endog sin mor, Maaka, fra hennes verdighet, fordi hun hadde laget et avskyelig avgudsbilde for Astarte. Asa hogg ned hennes avskyelige avgudsbilde og knuste det og brente det I Kedrons dal. Men offerhaugene ble ikke nedlagt I Israel. Likevel var Asas hjerte helt med Herren så lenge han levde. Han lot de ting hans far hadde helliget, og de han selv hadde helliget, føre inn I Guds hus, både sølv og gull og andre ting. Det var ingen krig før I det 35. år av Asas regjering.

I bibelavsnittet vi nettopp har lest, møter vi altså kong Asa. Han var på vei tilbake til Jerusalem etter den utrolige seieren som Gud ga han over hele den etiopiske hæren. Hærføreren Sera hadde angrepet Juda med en hær på over 1 million mann og 300 vogner. Men Herren lot etiopierne lide et knusende nederlag, og kong Asa får vende hjem i triumf. Det er her på hjemveien han møter profeten Asarja, som taler Guds ord til denne jublende glade kongen. Asarja formaner både kongen og hele folket til å holde seg nær til Herren, deres fedres Gud. Herren er med dere så sant dere er med han, forkynte profeten. Dersom dere søker han, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater han, skal han forlate dere. Profeten løfter fram advarende eksempler fra Israels tidligere historie, men så avslutter han talen til kong Asa med en sterk og varm oppmuntring. Vær frimodige, og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. Med dette var møtet mellom profeten Asarja og kong Asa over. Det var som et stjerneskudd på den mørke natthimmelen, et øyeblikk med lys, slik sto profeten Asarja der foran kongen. Vi møter han aldri noen gang tidligere i Judas historie, og seinere, vi hører aldri et eneste ord mer om han. Men denne dagen er han rett mann, på rett plass, til rett tid. Hvordan virket så disse ordene på Asa? Nå hadde kongen møtt Guds gode råd, Guds gode ord, formidlet til han gjennom en av Herrens profeter. Nå var det opp til Asa selv, hva han ville gjøre med det han hadde hørt. Og kong Asa er tydelig. Han reagerer med åpenhet og mottagelighet. Han legger det lyttende øret til, og tar helt inn i hjertet det profeten har båret fram på vegne av Gud. Det er så fint det står i vers 8. Da Asa hørte disse ord og denne profeti, tok han mot til seg, og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene i hele Judas og Benjamins land, og i de byene han hadde inntatt fra Efraimfjellene. Og han satte i stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhall. Guds ord hadde virkelig satt spor i denne kongens liv og i hans tjeneste. Kanskje snakker jeg nå i dag til en eller annen som Gud i de siste dagene eller ukene har talt til. Og det Gud har bedt deg om, er å gjøre oppbrudd. Han ønsker du skal gå inn i en oppgave, en tjeneste, som nå ligger og venter på akkurat deg. Men du vegrer deg for å gå, delvis fordi du ikke føler deg sterk eller kompetent med tanke på den oppgaven som ligger der, eller kanskje fordi oppgaven virker altfor stor til at en som deg skulle kunne gå inn i den. Du er i avgjørelsens veikryss. Kan jeg ikke bare få lese dette ene bibelordet en gang til for deg? Det som står her i 2. Krønike 15,7. Vær frimodig, la ikke hendene synke, du skal få lønn for den gjerning du gjør. Og la meg også få lov å sitere noen andre ord, fra kapitlet foran, og kanskje et fra kapitlet etter. I 2. Krønike 14,11 ber kong Asa. Herre, for deg gjør det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud. Til deg setter vi vår lit, og i ditt navn er vi gått ut mot denne store mengden. Herre, du er vår Gud. La ikke et menneske stå seg mot deg. Kunne ikke slike ord også være en god bønn å be for deg? Ja, for dette er en bønn både for mektige og for maktesløse. Og så lyder det et herlig løfte i 2. Krønikebok 16,9.
Også det løftet skal du få ta til hjertet. For Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som helt med han i sitt hjerte. Dette løftet var første gang gitt til kong Asa. Men kanskje slike ord også kunne være noe å tenke på for deg, akkurat nå, hvis du i et slikt beslutningens veikryss. Det Gud som sier det, og det alvorlig ment. Dette levende og virkekraftige ord. Han tok mot til seg, står det om kong Asa. Dette må være et uttrykk som forteller at noe har skjedd på innsiden av denne kongens liv. Dypt der inne har det skjedd fornyelse. Dersom det tent en flamme på nytt igjen. Og nå vil kong Asa bare én ting, mer enn noe annet. Han vil være i Guds plan med sitt liv. Han vil tjene den levende Gud. Ordene fra profeten var alt som skulle til. Ordene som profeten Asarja bar fram, tente gnisten. De satte Asas hjerte i brann. Og så går kongen inn i et fantastisk fornyelsesarbeid, til beste for hele landet Juda, bare på grunn av profeten Asarjas ord. Sier ikke dette oss noe om hvilke muligheter og hvilken kraft det ligger i dette Guds ord når det forkynnes? Vi har noen andre eksempler fra Bibelen på dette, på hvordan gode, sterke ord har omtrent samme virkning. Jeg tenker på Nehemia, når han skal motivere folket til å bygge Jerusalems mur, like etter den intense motstanden og mobbingen de har møtt, både fra Sanballat og Tobias og de andre kompanjongene. Nehemia satte mot i folket og sa, «Vær ikke redd for dem. Tenk på Herren, den store og forferdelige, og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres hustruer og deres hjem.» Slike ord satte mot i folket. Og jeg tenker på Moses, der han står med Rødehavet foran seg og egypterhæren som nærmer seg bakfra. Frykt ikke, sier han, stå fast, se Herrens frelse som han vil sende dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Nei, vi skal aldri undervurdere ordets makt, og aldri tenke for smått om de ordene Gud sender, når han vet de trengs. Ikke tenk for smått du heller om de ordene du bruker, hvis du vet at det både riktig og nødvendig å si det du vet at du må si. Skal vi prøve å oppsummere det kong Asa gikk i gang med? Etter å ha hørt profeten Asarjas ord, dette var ikke småtterier. Hør nå. Han utryddet avgudsbildene og offerhaugene omkring i landet, både i Juda og Benjamin og Efraimfjellene. Det var mengder av såkalte hellige steder, der både ugudelighet og avgudsdyrkelse florerte. Asa fikk det bort, alt sammen. Han satte i stand Herrens alter som sto i Jerusalem, og fikk den rette gudstjenesten og gudsdyrkelsen i godt gjenge enda en gang, og folket vendte seg til Herren. Vidunderlig. Kong Asa ble et skikkelig samlingspunkt i hele landet, og det ikke bare for folk i Juda og Benjamin, de som hørte Sørriket til. Nei, en masse mennesker, også fra Nordrikes område, sluttet seg til Asa og folket hans, og grunnen var ganske klar. Mange gikk over til ham fra Israel, sto det her, for de så at Herren hans Gud var med han. Det var nesten som det var noe elektrisk ved Asa. Han virket som en magnet på omgivelsene sine. Slik tror jeg faktisk også det kan være i dag. Mennesker som lever Gud nær, har alltid hatt en tiltrekkende virkning på sine omgivelser. Ryktene gikk iallfall om kong Asa, over hele Israel. Hvis du vil vite hvordan en gudfryktig konge er, så dra av gårde og se på Asa. Og så reiste de, mengdevis, og sluttet seg til den gudfryktige kongen i Juda.
Kong Asa og hele folket hans inngikk så en pakt der de svor Israels Gud sin troskap. De ville søke Herren sine fedres Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, fortelles det her. Og pakten, den ble feiret med jubel og med sang og med en stor offerfest i Jerusalem. Kong Asa husket hva profeten hadde sagt, og nå forkynte han det for folket, det Herren hadde sagt gjennom sin lydige profet. Det ble som et åndelig vårvær over land og over folk, åndelig fornyelse, nesten vekkelse. Og i mange år var det så fred og ro i landet. I 35 år skulle Asa få være konge, før det igjen ble krig og konflikt på grunn av nye fiender som angrep dem. Jeg tror vi skal si noen ord også om et annet forhold som kong Asa måtte ta et oppgjør med. Og dette var kanskje noe av det vanskeligste for han. Det gjaldt hans egen mor. Hør hva som står i vers 16. Kong Asa avsatte endog sin mor Maaka fra hennes verdighet, fordi hun hadde laget et avskyelig avgudsbilde for Astarte. Asa hogg ned hennes avskyelige avgudsbilde og knuste det og brente det i Kedrons dal. Dette må være et eksempel på noe av det som er vanskeligst av det vi kan støte på, når det gjelder å prøve å hjelpe mennesker inn i et ryddig og avklart forhold til sitt eget liv. Det som har med fortiden å gjøre, er alltid vanskelig, og aller vanskeligst blir det når vi kommer til det punktet som har med forholdet til våre egne foreldre å gjøre. Kong Asa måtte avsette sin egen mor som dronningmor, og det kostet kongen ikke rent lite. Den takknemlighetsgjeld en kan oppleve, er ganske stor når en som sønn begynner å tenke på alt det en har opplevd og mottatt og følt gjennom mange og viktige barne- og ungdomsår. Men ikke ganske sjelden er vanskelige ting, personlige problemer, vonde følelser og et helt spekter av andre ting knyttet nettopp til foreldrerelasjonen. Dette kan være knalltøffe ting å gå inn i, men helt nødvendig for å ta et oppgjør dersom en skal komme seg videre på veien mot et avklart og bearbeidet, et oppgjort og et godt liv, både i forhold til Gud og i forhold til mennesker. Kong Asa ønsket det av et helt hjerte. Han ønsket å søke Gud, og han ønsket å følge de veiene som hans gudfryktige forfedre hadde fulgt. Og da kom den tida at han måtte dra konklusjonen. Mors avgudsbilde må bort, og min egen mor må frata sine offisielle privilegier. Dronningmoren hadde fortsatt autoritet i kongedømmet. Mange mennesker respekterte dronningmoren, og hun ville virke som surdeig i betydelige deler av kongens egne rekker. Kong Asa orket ikke tanken på mennesker som bøyde kne foran morens avskyelige avgudsbilde. Dermed fjernet han både avgudsbildet og sin egen mor fra hennes verdighet. Nå tror jeg vi skal være ganske forsiktige med å anvende eller aktualisere akkurat dette. Det er nokså vare og vanskelige ting vi er borte i akkurat nå. Men vi skal si én ting. Å hedre sin far og sin mor betyr ikke at vi skal være blinde for at det også i våre egne foreldres liv finnes ting som er mangelfulle eller kanskje direkte synd. Det står respekt av det kong Asa gjorde. Det er ikke galt når vi lar oss imponere over at han heller ikke overså sin egen mor, men tok oppgjøret, selv om det altså var mor det gjaldt. I vers 18 får vi et lite glimt av faren. Det er ikke mye vi hører, men her er det et helt annet bilde som tegnes. Her er det langt fra snakk om avgudsdyrkelse. Her er det signaler fra en far som helliger seg og vil ha med Gud å gjøre. Det var en helt annen opplevelse for kong Asa. Men dermed måtte kongen skille mellom påvirkning fra sin egen far og sin egen mor.
Det var sikkert ikke ganske lett, men også det var nødvendig om han skulle komme til rette med sitt eget liv og sin egen familie, og kong Asa gikk løpet helt fram. Kong Asa fremstår som en god modell når det gjelder det å leve med Gud. Lydig er han, avgjort og klar i sitt forhold til synden, og oppriktig i sitt hjerte, der han ønsker å leve både rikt og rett med Gud. Daglig tar han vare på forbindelsen med den levende Gud og er et flott forbilde for Guds folk. Les historien om Asa og la deg inspirere til å tjene Herren av et helt og et rent hjerte. La oss til slutt samle dette i tre viktige og gode råd når det gjelder å leve et liv i lydighet mot Gud og Hans ord. Det første, lev i sannheten, tenk i sannheten og tal sant. Vær oppriktig både i forhold til Gud og mennesker. Sannheten, det er nøkkel nummer én. Det andre, bryt med det som er galt. Vær kompromissløs i din omgang med Gud og Guds vilje. Ta oppgjøret med synden og få det bort. Du er ikke til salgs. Samvittighet og ærlighet og sjel er altfor dyrebare ting til bare å kaste det fra seg, på grunn av mulighetene for kortvarig nytelse av synd. Bryt med det som er galt, kompromissløst. Det er det andre. Og så det tredje. Ikke gi opp, selv om veien ut i friheten kan synes både lang og vanskelig. Ting tar tid. Ikke minst det som har med levende liv å gjøre. Sår må få gro, smerte må bli lekt, legedom må vokse fram. Av og til syns du kanskje det bare er stagnasjon og stillstand å oppleve. Gode resultater lar vente på seg, men ikke gi opp. Ingen av dem som tar sin tilflukt til Herren, skal bli til skamme. Den flotte engelske sangforfatteren Frances Havergal er kalt hjertets sanger. Hun har skrevet en nydelig bønn som gjerne kunne ha vært kong Asas bønn. La meg få lov å sitere ett av hennes vers nå til slutt. For det er slik det mennesket ber, som av hjertet ønsker å leve sitt liv i lydighet mot Gud. Herre Jesus, ta mitt hjerte. Fyll det med din hellige ånd. La ei vellyst eller smerte rive det ut av din hånd. Ta min vilje, frelser kjære, nå den er ei mere min. Bøy den til ditt kors å bære, så den kan bli ett med din.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav. Hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke. Glem ikke. Glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi er for tida inne på tema sjelesorg, og i dag skal vi fortsette å snakke om den sjelesørgeriske samtalen. Men først skal vi høre Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes synge «Jeg vandrer min morgen».

Og så tilbake til sjelesorgen. De som søker sjelesorg, vil som regel være spent og engstelig når de skal møte en sjelesørger og snakke om vanskelige ting. Det er alltid spennende å åpne seg for et annet menneske, og vanskelig blir det gjerne når det er vonde og vanskelige følelser som det skal settes ord på. Og da er et av utfordringene å komme i gang med samtalen. Og det kreves litt trygghet for å tørre å begynne å snakke om konkrete ting. Da kan det være greit at sjelesørgeren kommer med en invitasjon, for eksempel ved å si at de skjønner at det kan være vanskelig å komme i gang. Du skal ikke være så opptatt med å formulere det fint eller ta fram ting i rett rekkefølge. Her er det viktig bare å begynne å snakke litt. Eller det går an å snakke litt generelt om litt ufarlige ting, omkring situasjonen og veksle litt informasjon om hvem vi er og litt sant. Eller det går an å spørre, har du grudd deg til samtalen? Eller føles det greit? Poenget med alt det der er å legge trygghet inn i samtalen, gjøre det trygt og godt, og begynne å snakke, og dermed er jo å kunne få lov å begynne å åpne seg. Og det er et viktig poeng i starten av en samtale.

Men som vi alt har vært inne på, så er det ikke like enkelt å komme i gang. Og det er heller ikke så enkelt å sette ord på det som er vanskelig. Og da kan sjelesørgeren hjelpe til ved å stille spørsmål, for eksempel. Det må i tilfelle være spørsmål som ikke legger opp til bestemte svar. Det må heller ikke være i form av et kryssforhør, men det må være åpne spørsmål. Slike åpne spørsmål starter med ord som hva, hvem, når, hvar og hvordan. Altså ikke spørsmål som legger opp til ja- og nei-svar. Og dermed så blir det ikke svart bare med enkle ord, ja og nei, men det kommer noen ord i tillegg for å forklare innholdet. Derimot så skal vi være forsiktige og stille spørsmål som starter med hvorfor. For det første vil et spørsmål som blir innledet med ordet hvorfor lett føre til at en leter etter årsak til det som er vondt. Dermed er det lett å rømme bort fra de vonde følelsene som er der, det som vi gjerne kaller for å intellektualisere et problem. Altså man begynner å lete etter hva er årsaken, i stedet for å ta tak i følelsene og føle midt oppi det. Det er nemlig lettere å snakke om problemet i saklige vendinger, enn å gå inn i det og kjenne på de vonde følelsene. Og det er det som er viktig ofte. Og da skal en komme til rette med det som er vondt, så må en gå inn i det. Det er veldig viktig at sjelesørgeren går fram med respekt. Derfor så må ikke samtalen få preg av kryssforhør, som jeg var inne på. Det er alltid den som søker hjelp i samtale som må få sette ord på det som er vanskelig. Men gode spørsmål kan altså hjelpe den som har det vanskelig til å sette ord på det, utdype og komme i kontakt med følelsene sine.

Jeg skal nå ta fram to eksempel på en samtale. Først den ene, lite vellykka. Det noe jeg gjerne vil snakke med deg om. Jeg så plaget av bekymringer for tida. Uansett hva jeg holder på med, så får jeg ikke konsentrert meg. Bekymringer stjeler all kraft ifra meg. Jeg skjønner hva du mener. Jeg har det slik av og til. Men det er så godt for meg å vite at de kan stole på Gud. Og så videre. Hva var det som ikke fungerte her? Jau, sjelesørgeren var så ivrig i å fortelle at Gud er svaret, at han glemte å undersøke hva egentlig spørsmålet og problemet var. Og vi gjør et nytt forsøk. Det noe jeg gjerne vil snakke med deg om. Jeg er så plaget av bekymringer for tida. Uansett hva jeg holder på med, så får jeg ikke konsentrert meg. Bekymringene stjeler all makta fra meg. Hva er det som spesielt bekymrer deg? Nei, vet ikke helt. Kanskje er det alt media formidler til oss av krise, krig og lidelse? Jeg lurer på om jeg er redd for verdens undergang, rett og slett. Hva er det som får deg til å tro at vi nærmer oss verdens undergang? Nei, kanskje særlig det at vi holder på å ødelegge naturen og livsgrunnlaget på jorda. Det gjør meg både motløs og litt redd. Er det andre ting du er bekymret for i tillegg, kanskje? Ja. Og Else ble sendt til Radiumshospitalet i forrige uke. Vi runda av med samtalen der. Spørsmåla forutsett ikke bestemte svar. Her var det snakk om åpne spørsmål. Sjelesørgeren holder åpen for flere ting som kunne være skyld i bekymringene og vanskene som vedkommende hadde med konsentrasjon. Til hverdags snakker vi ofte overfladisk, og slik må det nok være. Men av og til kan det være godt å snakke litt i dybden, og få lov å snakke om det som er innenfor vesten. Det er lett å trykke innvendig når vi får sette ord på det vi føler er vanskelig. Og mens vi snakker, får vi ofte større innsikt i våre egne problemer, eller med andre ord for å løse våre egne problemer. Vi ser bedre hvordan vi kan komme ut av det for egen hjelp. Det kan ta tid å kartlegge et problem, alt avhengig av problemets art og omfang. I den prosessen kan det være nyttig å spørre personlige spørsmål, men da er det viktig og klargjør det med den en samtaler med. Kan du si litt om, si fra, for all del, dersom du ikke vil svare på det og det spørsmålet som du kanskje synes blir for nærgående.

Og så det et annet spørsmål som jeg gjerne vil ta opp her. Kan en sjelesørger gi råd? Sjelesørgerens viktigste oppgave ikke å gi råd, men å lytte og oppmuntre til å sette navn på problem og få oversikt over problemer med andre ord. Når det har skjedd, vet den som søker sjelesorg som regel selv hvordan problemet best kan løses, ofte bedre enn sjelesørgeren. Derfor sjelesørgeren sin viktigste oppgave å gi hjelp til å selv finne ut av vanskene. Sjelesørgeren kan derfor spørre, har du selv gjort deg noen tanker om hvordan du kan komme videre? Men i noen tilfeller det rett å gi råd. Men den som søker sjelesorg må selv bestemme om han vil gi bruk av deg, selvfølgelig. Og sjelesørgeren må aldri ta valget for noen, men presisere at du må selv ta valget med den konsekvensen det innebærer. Det hjelper ikke den som søker sjelesorg at du tar på det ansvaret tvert imot. Vi må heller gi den som søker hjelp støtte til å finne ut hva som første skritt i riktig retning. Det hender det kan være vanskelig å være sjelesørger, men det skal jeg si mer om i neste program.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nett.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.

Hallo, hallo i radioen. Hjertelig velkommen til Trekkspilltoner. Det er Roger Hansen som er programleder. Vi skal holde på en times tid med trekkspillmusikk i variert form. Vi starter i dag med et gruppe som heter Happy Squat, og de spiller en kjent vals, Bergrosa. Sett i gang!

Vi lytter til Hans Berggren, Walter Eriksson og Sven Tollefsen i melodien Roliga takter. Vi fortsetter med et orkester fra Østlandet. De kaller seg for Nesbuen. Spiller flott gammeldans, og vi skal la dem få sjansen å vise oss hva de kan i en melodi som heter Knapplunds polka.

Nesbuen med Knapplunds polka. Den er komponert av Lill Magnus. Neste orkester er Joe Basil og kompani. Spiller her en swinglåt, Lullaby of Birdland.

Joe Basil fremførte Lullaby of Birdland. Stig Roland skal på banen, og for han så gjelder det å spille Mjølnarens Irene.

Ukjent artist med låt som heter Agneta. Sone Banger og Bo Gjævert har gjort en del duettinnspillinger. Vi har hentet fram en marsj som heter for Skinka Basara.

Sone Banger og Bo Gjævert med en velkjent mars, i hvert fall i trekspillverden. Marsen heter Chinka Basara. Så var det Sean Cuddy som skal servere oss en flott melodi. Tipperary on my mind.

Bertil Dahlins orkester med Faderullan Polka. Vienna Tango Ensemble gjør som navnet de sier. De spiller tangoa. Og vi prøver oss på en velkjent en med det her orkestret. Her kommer Ole Guapa.

Vienna Tango Ensemble med en flott tango, Olé Guapa. Vi fortsetter med en franskmann som heter André Blot, og da heter melodien Comment ça?

André Bloth med melodien «Kommand sa». Veiko Avenainen og Walter Eriksson, det må bli noe bra når to så gode trekspillere kommer sammen. Her kommer de i Emma Valsi.

Veiko Avenainen og Walter Eriksson med godt bidrag av vokalist spilte Emma Valsi. Vi er kommet fram til slutten på nytt, og da må vi bare gi oss der. Det er ingen vei utenom. Vi skal la den siste melodien bli framført av Sean Cuddy, og melodien heter for Bunch of Time. Ønsker dere lykke til, så kanskje høres vi i neste program. Ha det bra så lenge.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kvelden.
1: Blues Jam er veldig bra.
2: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere. Det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og leker seg.
3: Ja, men akkurat stått opp.
2: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
4: Tusen takk for det.
2: Også programleder I Bluesradion, så
4: I Blues Train,
2: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
4: Ja.
2: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

stor opplevelse likevel, selv om jeg har vært her mange ganger. Og du hører altså Rick Astley and the Nightcats. Det er de største, eller en av de aller største i bluesen, etter min mening. Bandet er jo bedre enn noensinne. De har en trommis som er en stor underholder ved siden av, og som tar mye av vokalen. Og vi har jo Kid Anderson da, som er en fantastisk gitarspiller. En av verdens beste, fikk jeg høre av en av hans kollegaer. Så vi kjører litt live til. Det var en stor stemning altså på Bok og Blues huset når gutta var på lørdag, og etter det så tar vi et kutt ifra platesamlingen deres. Ja, så langt.

alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Blues Train.

0: Ja, det var godeste Rick Astrin det med lilla dress og slips selvfølgelig, og sveisen veldig trimmet og fint. Han en gentleman fra innerst til ytterst, godeste Rick Astrin. Vi må også nevne at årets bluespris, den gikk altså til Kjell Inge Broholm. Musiker og mannen bak Blues in Hell, som startet i begynnelsen av september. Og han var både ydmyk og utrolig glad. Han fikk den av Varuna Lia, som delte den ut. Det var det, og så skal vi gå litt videre, men vi kan også fortelle angående priser at Albert Thorvaldsen, det jo sønnen av Kent Erik. Det en stor familie, de har vært veldig produktive her. Albert en av de som musikalske, det jo kanskje det nesten alle sammen. Men han fikk altså ny artiststipend, og han 20 år gammel, og han også ser ut til å ha en musikalsk lengre karriere foran seg som sin far.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: De berømmelige Amerika-brevene kommer innimellom fra Alligator Records, og det jo veldig koselig da. Samme konflikten som de hadde for 20 år siden. Men innholdet jo alltid interessant. Nå dreier det seg om Chris O'Leary, som har gitt ut en CD som han kaller for, eller et album, han kaller for Blue Color. Han opprinnelig fra New York, og han skriver i pressemeldingen at han har levd et vanvittig liv, som skal vi se, en blues stjerne, spiller harmonika og synger og skriver musikken selv. Mr. Master Chris O'Leary, som han kaller seg, han har vært i krigen, jeg vet ikke om det har gitt navn, han har fremført masse sanger på turnéer, turnert med blant annet The Band, Levenhelm, og han har også fått lære mye av blueslegenden James Cotton, det jo ikke verst da. Og nå han altså da i stallen til Alligator Records, og det jo en anerkjennelse det også. Så da skal vi spille litt ifra det nye albumet hans. Kommer her.

0: Chris O'Leary var det også. Chris O'Leary med Nothing But The Memories, hentet ifra Blue Color. Og hvis du har plateønsker, så må du bare si fra til oss, så send en melding til Eiffel med to F-er at online.no, så skal vi oppfylle ditt ønske. Vi skal i hvert fall videre i programmet. Det noe helt sikkert. Det var noe jeg skulle fortelle dere. Jo, vi skal, som de fleste vet, så jeg bluespoet og produserer og skriver en god del dikt. Så jeg tenkte å fortsette med det en stund til. Og da hadde jeg tenkt å sette en plass til et dikt hver hvert blues train. Og nå må jeg ta et av de jeg skrev tidligere. Jeg har jo gitt ut tre diktbøker, og den ene er utsolgt for lenge siden. Det har noen få igjen av de to siste. Er du interessert, så ta kontakt på 90 88 44 38. Jeg tar 250 kroner per bok pluss frakt. Hvis ikke du kommer og besøker meg, da har det vært hyggelig det. Da skal vi se, da går vi videre i vår platebunke. Vi forlater ikke festivalen enda, men vi tar litt noen sidekick innimellom. Så hvis du skriver dikt, så send gjerne et inn til oss. Fint hvis du hadde lest inn, for eksempel. Så kan vi spille her på Blues Train. Det hadde vært spennende. Det klart, vi skal jo høre på det på forhånd da, og godkjenne det. Men her vi rause i så måte. Nå kommer Sponsor Plus, som jeg skrev for mange år siden. Det er fremført på i visse anledninger. Det kan være på når jeg underholder som bluespoet rundt omkring, og en del sånne pensjonistforeninger er det, men også vært på litteraturhuset for en god stund siden, og det var jo spennende. Og Sponsor Plus har også blitt fremført i NRK P1 i programmet til Boll Thoresen for en tid tilbake. Men nå får du høre altså Sponsor Plus med musikk av Bent Chaney.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som har åpent alle dager, og setter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte, som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av Ikea, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla, i mitt univers, som leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av AS Vinmonopolet, som var åpent alle dager unntatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskiro 1607-56-99-739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på Lorry, som var åpent alle dager, fra 12 til 03.00. trodde jeg var død Og ringte begravelsesbyrå Trøst og bære Så graver de alt Og kan nås på telefon 90-88-0204 Hele døgnet Jeg grodde sammen Og Camilla satt med skjegg I postkassa Og kroppen var brettet kvinnefengsel Her skriver hun krim For alle kvinner Som nå har tilbud på årsabonnement En tilbud du ikke kan si nei til Når jeg en dag skal til himmels Så skal det skje med Norwegian Som har daglig avgang til det meste Hvis dette blir kringkastet I NRK Som lisensfinansiert Og jeg får noe rar Blir betalt av deg også Stor takk

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Det var fantastiske Vanessa Collier, som kom altså nå til Blues, Nota Blues Festival, og gjorde for ordet også den gangen fantastisk artist. For fjerde gang hun på Nota, og det grunner til det. For et... for et fyrverkeri og med sin sang og med sin saksofon og mellomsnakket hennes alt 100% det går I ett alt sammen og vi opplevde henne og I Håvik's sangvar og ja det blir kanskje litt bedre for hver gang hvis det mulig og håper at hun også kommer tilbake Så jeg husker ikke om jeg nevnte det, men det var solgt altså 18.000 billetter, og det såpass bra at de garanterer at også det blir Nota Blues Festival også I neste år I 2027. Så da kan du allerede begynne å glede deg til det.
2: Feel the blues with Blues Train.
3: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

Åtte utgivelser på bluesrain.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954. Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser. Som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, soft cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess. A Chess Records Anthology. Chess Records LP. Two platter. John Primer and Friends. Tribute to Teresa's Launch. Blues House Productions. J.B. Source and Anne Harris. Gypsy Blue Review. 40 Bellow Records. Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records, Professor Blues feirer Buddy Guy's 90-årsdag, 30. juli.

0: Det var selveste Buddy Guy. Og dette var da også en liten honnør til han på 90-årsdagen. Whiskey Ghost, han har greid å holde seg unna, etter hva jeg forstår. Og det er vel det beste, sterke saker. Jeg husker hvor jeg var på denne turen med Harley Davidson gjennom, ja, vi kjørte 530 mil og var gjennom de kjente blues-stedene. Clarksdale selvfølgelig, og opp Delta, og vi endte faktisk opp i Boston. Da tok vi tog til New York. Fantastisk tur. Og da var vi også innom Jack Daniels destilleri, eller fabrikk, whiskyfabrikk. Og jeg husker at vi vi kom bort på en sånn svær diger tønne i tre, og med og en slags presenning over, og så sa guiden at nå kan vi åpne den, dytte den litt til side, den presenningen, og så lukte. Og det gjorde vi, og da det var den, har den kraft lukta, vet du. Det var jo sats, viskesats, eller hva skal jeg kalle det. Buddy Guy, han har vel vært forsiktig med visken, for gjennom at han blitt 90 år, så da har han jo ikke vært så veldig på flaske, skulle jeg tro. Men du verden, all den flotte musikken han har laget. Tusen takk for det, Buddy Guy, og lykke til med 90-årsdagen. Den er vel over nå, feiringen.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3.-6. September på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammans kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3.-6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
3: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.

0: Thank you.
1: Bussen går hele året rundt. Vi I det 26. året, og det har blitt en del sendinger etter hvert, men jeg håper at det gleder mange å høre på det. Og har du en kritikk eller noe du savner, så meld ifra til oss. SMS 90 88 44 38. Og vi går altså på hele 17 radiostasjoner I Norge, helt opp til Nordkapp, og det blir veldig mange, mange tusen lyttere. Så hvis du vil prøve litt reklame, så det også bare å ta kontakt på 90 88 44 38.
2: Feel the blues with Blues Train.
1: Ja, det snart, vi snart ved veis ende for Blues Train. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med Cornelis Versvik. Han var veldig opptatt av blues, og Josh White, blant annet, var en av hans favoritter. Han sier at det var grunnen til at han begynte som som gitarrist og som artist. Og har en bok som jeg leste her som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Versvik. Ja, Klas Gustafsson sa han veldig opptatt av blues. Så vi skal avslutte med han, og Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles. Jeg skal ikke skifte navn. Og jeg har hjelp av bluesprofessoren, og han heter Dag Koman, og ikke minst hjelp av alt mulig mann og datamann også, som legger ut sendingene, Roy Larsen. Gå gjerne inn på blues.no. Der ligger det masse, masse Blues Train og Jazz for alle ligger der om. Så går vi altså over til Merkur vår skugga, og det musikk av Carl Michael Bellman, som levde på 1700-tallet. Og det liksom en del av den svenske musikalske sjela. Han betydde enormt mye og regnes for en av verdens største poeter. Og så satte han også musikk til, og den musikken, den lever den dag I dag, og nå det kommet en ny visemusiker på 31 år, og han heter William Sundman Saf, og han har spilt masse på tunnelbanen og slått gjennom der. Nå har han over 100 000 følgere på Facebook blant annet, og han spiller Bellman, som du suser etter. Nå kommer Bellman med Merkur vår skugga. Ha det godt, vi høres om en uke.

ska nu flaskan befalla. Torstig var hon och uttorstig är jag.

0: Blues. James är väldigt bra.
1: Radio Nordkap har ett enormt sändernät.
2: Honningsvågeby och Gäsvär 106,9.
1: Honningsvågfjäll 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Laxälv 102,9. Så har vi ett samarbete med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhätta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6.
3: Dette er NRK Nyheter klokka 23. President Volodymyr Zelensky sier Ukraina har levert et forslag for å avslutte krigen med Russland. Planen er overlevert til amerikanske forhandlere, ifølge Zelensky, som sier USA kan bidra til å styrke det ukrainske forsvaret og legge press for å endre russiske planer. Tross forslaget har både Russland og Ukraina trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur den siste tiden. I dag stanser den ukrainske stålgiganten Zaporizjzjal all drift etter et russisk angrep. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra sier utviklingen i krigen har vært nådeløs.
4: Det er en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som er bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det er en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
3: I Afghanistan er to tilsatte ved FNs bistandsorganisasjon UNAMA arrestert av etterretningstjenester i landet, det opplyser FN. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det er blant funnet i en ny rapport. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik er et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
5: Ja, det er utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
3: Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverket Gravelines i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved anlegget har måttet stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned kjernekraftverket. Det skal ikke være noe fare for tryggleiken ved anlegget. Maneter har tidligere ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. NRK Nyheter, Kristin Almeland Mange.
1: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03.
2: Nordkapp nytt. Besøket på Magerøya så langt i 2026 er lavere enn i 2025. Ifølge direktør for Scandic på Magerøya, Hans Paul Hansen, er det særlig cruisetrafikken som trekker ned, mens hotellene holdt seg godt gjennom sommersesongen. Det har vært litt slappere og litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsida. Vi ser det mest på cruise-sida når det gjelder nedgang i besøkstallet, sier Hans Paul Hansen til Radio Nordkapp. Hansen peker på at august og september fortsatt gjenstår av sommersesongen og understreker at det ikke er snakk om noe dramatisk nedgang. Han forteller at det har vært omtrent like mange anløp som i fjor, men det var flere store skip i fjor, samtidig som belegget ombord har variert. Vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene sammenlignet med i fjor. Da får du færre som deltar på utflykter, og det gir ringvirkninger, sier Hansen. Han mener flere forhold kan forklare utviklingen. Vi har tro på en kombinasjon av den sterke krona, uro i verden, høye drivstoffpriser og at mange har prioritert fotball-VM, sier Hansen. Samtidig det positive tegn for kystrutetrafikken. Både Havila og Hurtigruta hadde en jevn vekst de siste årene, noe som viktig for helårsdriften på Magerøya. Kystruten en av de viktigste grunnene til at vi kan ha aktivitet gjennom hele året, spesielt vinterstid, sier Hansen. Kjell Sørbø Kjøllefjord mener vikingtidsfestivalen i Gjesvær har vært en suksess og håper arrangementet kan bli en tradisjon. Traff vikingehøvding Terje Bø på reiselivsmessa ble kjent med han.

Når man ser hvor naturlig havna er her, skjønner man godt hvorfor det har bodd folk her i 1000 år, sier Sørbø. Om festivalen blir fast innslag i fremtiden er fortsatt uklart, men Sørbø mener engasjementet blant frivillige og arrangørene gir grunn til optimisme. Kanskje man kan gjøre det her andre hvert år. Det krever mye ressurser, men det er mange som har stått på for å få det her til, sier Sørbø. Hvem blir med på spleisaksjonen for restaurering av den gamle stien i Kjellviksgardet og ned til det gamle handelsstedet? Finnmark Friluftsråd stiller spørsmålet i en e-post til Radio Nordkapp. Finnmark Friluftsråd samarbeider med Nordkapp kommune og flere om å gi nytt liv til Kjellvik, så naturen blir attraktiv å gå. Kanskje i kombinasjon med båten ene veien til og fra Honningsvåg-Nordvågen. Målet er at 4 skjerpar skal sette i stand stien i løpet av høsten. Håper å få bedrifter og privatpersoner med på spleiselaget. Målsetningen er å få inn 50 000 kroner på spleis. Tirsdag klokka 10.20 var det kommet inn 850 kroner fra 3 givere. Tirsdag og onsdag er det oljevernøvelse i Lebesby. Øvelsen foregår både i sjø, utenfor og innenfor Moloen, og det er også droner i aktivitet under øvelsen, melder Finnmark politidistrikt. Steffen Ditlevsen skal ikke være med i ledelsen når Koka Live blir arrangert i 2027. Han takker for seg etter årets festival. For min del er ringen slutta, nå som De Lillos har spilt i Koka. Tida er inne for å trekke seg tilbake og la nye krefter komme til, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Ditlevsen mener at en av suksessfaktorene til Koka Live er at det er mange dyktige mennesker som tar ansvar og er med år etter år. Da jeg jobbet i Nordkapp fikk jeg gleden av å arrangere konsert med De Lillos. Den opplevelsen ga meg en opplevelse og forståelse av hvor viktig kultur er for folk. Det ga mer smak, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Krabbefiske i uke 32, fra mandag 3. til søndag 9. august, ga en omsetning på 13 millioner kroner. Det ble omsatt 54 tonn kongekrabbe, ned fra 87 tonn og 18 millioner kroner uka før. Norges Råfisklag melder at både kvantum og verdi dermed falt sammenlignet med foregående uke. Av totalfangsten ble 20 tonn tatt i det kvoteregulerte fisket. Fangsten kom fra 73 fartøy og oppnådde en gjennomsnittspris på 410 kroner 33 øre per kilo. I frifiske ble det landet 34 tonn kongekrabbe fra 73 fartøy til en gjennomsnittspris på 137,67 kroner per kilo. Største fangsten ble tatt i området mellom Magerøya og Måsøya med 32 tonn. Deretter fulgte havområdet Berlevåg og Båtsfjord med 8 tonn. Videre ble det levert 6 tonn fra Porsangeren, 3 tonn fra Tana, 3 tonn fra Varangeren og 2 tonn fra Laksefjorden. Resten av fangstene kom fra flere mindre fangstområder med kvantum under 1 tonn. Kongekrabben var dermed av den arten med størst verdi i uke 32, på linje med hysa og bare marginalt bak torsk og sei, melder Norges Råfisklag, som har ansvaret for førstehåndsomsetning av fisk fra Nordmøre til russegrensa. Norges Råfisklag melder at torsk fortsatt var den viktigste hvitfiskarten målt i verdi i uke 32 fra mandag 3. til søndag 9. august. Det ble omsatt 406 tonn fersk torsk til en verdi av 21 millioner kroner. Av kvantumet kom 158 tonn fra Øst-Finnmark, 118 tonn fra vest. Snurva var viktigste redskap med 236 tonn, foran lina med 67, garn 57, teine med 28 og juksa med 18 tonn torsk. For hysa ble det omsatt 574 tonn til en verdi av 13,3 millioner kroner. Vest-Finnmark var største leveransesone med 260 tonn, Øst-Finnmark 160 tonn. Det meste av hysa ble tatt

0: med snurva som stod for 516 tonn. I tillegg ble det levert 41 tonn på lina, 16 tonn på garn, og knapt 1 tonn ble tatt på juksa og teina. Rekefiske ga en omsetning på 1,5 million. Det ble omsatt 14 tonn fersk reka, hvorav 8 tonn var fiska i Varanger. Lyngenfjorden stod for 2 tonn, Ulsfjorden for 1,5 tonn, mens resten var mindre kvanta fra andre felt. I tillegg ble det omsatt 156 tonn frosen reka til en verdi på rundt 11 millioner kroner. Om lag et 65 kilometer tykke jordskorpa under Varangerhalvøya. Det er nesten samme tykkelse som under Himalaya og Andesfjellene. Begge er høye fjellkjeder med dype røtter ned i jordklodens magma. Jordskorpa under Varangerhalvøya er altså tykkere enn Alpen, ifølge forskning.no. Normalt henger et svært tykk jordskorpe sammen med høye fjell, men på Varangerhalvøya og det meste av Finnmark er landskapet relativt flatt. En mulig forklaring som en forskergruppe nå har kommet opp med, er at det ligger rester etter nesten 2 milliarder år gammel fjellkjededannelse under Finnmark. Fjellkjeden er altså fra fryktelig langt tilbake i tid. Like interessant som at jordskorpa under Varangerhalvøya er tjukk, er den ekstreme høye alderen, trolig over 1,8 milliarder år, ifølge forskergruppa med deltakelse fra Sverige, Finland, Polen og Norge. Forskerne mener altså den mest sannsynlige forklaringen er at Varangerhalvøya hviler på en svært gammel jordskorpeblokk. Den ble skapt under hittil lite kjente fjellkjededannelser, helt tilbake til da jorda var nesten bare halvparten så gammel som den er i dag. Hvis dette stemmer, er Varangerhalvøya en nærmest urørt levning fra jordas tidlige historie. Sparebank 1 vil bruke samfunnsutbytte til å få unge i jobb. Som den første i finansieringen blir Sparebank 1-alliansen avtalepartiet i regjeringens ungdomsløft. Avtalen ble signert under Arendalsuka tirsdag. Dette er første gang alle bankene i Sparebank 1-alliansen går sammen om en felles satsing. Og vi er de første fra finansnæringen som blir avtalepartner i ungdomsløftet. Det forplikter. Nå vil vi bruke samfunnsmidlene og vår lokalkunnskap for å få flere unge inn i arbeidslivet, sier Hanne Caroline Kræmer, konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge og styreleder i Sparebank 1-alliansen i en pressemelding. Over 100 000 unge under 30 år i Norge står utenfor arbeid og utdanning. Samtidig anslår NAV at norske virksomheter mangler rundt 34 000 personer. Bak tallene ligger et paradoks. Unge må ha jobb for å få erfaring, men får ikke jobb fordi de mangler erfaring. Gjennom ungdomsløftet er målet at 30 000 flere unge under 30 år skal være i jobb innen 2030. Da løftet ble etablert, kom partene i arbeidslivet, frivilligheten, NAV og flere store virksomheter med finansnæringen var ikke blant dem. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiet, ønsker den nye avtaleparten velkommen. Jeg er veldig glad for å få Sparebank 1 med på laget i fellesarbeidet med ungdomsløftet og målet om flere unge i jobb. Sparebankene kjenner lokalsamfunnene, næringslivet og beboerne som finnes lokalt. Derfor har de en særlig mulighet til å mobilisere små og mellomstore bedrifter til å gi flere unge en sjanse. Jeg ønsker Sparebank 1 velkommen inn i ungdomsløftet og ser frem til å samarbeide med dem, sier Stenseng. Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik Høyre skal møte Forsvarets veteraninspektør og invitere ordførere fra andre kommuner til å delta. Invitasjonen blir sendt ut til de kommunene som sammen med Porsanger kommune inngår i nedslagsfeltet for veteranforeningen NVIO Midt-Finnmark. Møtet blir avholdt i Lakselv 26. oktober. Det vil være samtale om kommunenes ivaretakelse av veteranene og hvordan kommunene kan nyttiggjøre seg ressursen som veteranene er. Det var Nordkapp nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Sørvestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen vestlig fresk bris. Regn og regnbyge på kysten og i vest. Lettskyet oppholdsvær i indre strøk og i øst. Temperaturutsikta for onsdagen i kammervær 7-10 grader. Torsdag. Vestlig periodevis fresk bris på kysten. Fra torsdags ettermiddag bris. Skiftende skydekke. Spredte regnbyger på kysten, ellers oppholdsvær. Temperaturutsikta torsdag i Nordvågen 8-10 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: I denne sendingen skal vi snakke med Hans Paul Hansen, direktør for Scandic på Magerøya, om sommersesongen så langt. Vi skal også snakke med en kjøllefjording som har vært en del av gjengen som har jobbet i Gjesvær i ukesvis med Vikingtidsfestivalen. Ja, viking fra Kjøllefjord, Kjell Sørbø. Du fikk mye skryt i åpningsseremonien her i Gjesvær på torsdag for det du har bidratt med. Hva som gjorde at du tenkte på den her vikingtidsfestival-ideen i Gjesvær?
1: Nei, hva i all verden? Det er noe som man tenner. Man kan jo tenne på et kvinnfolk, man kan tenne på en idé. Man kan tenne på et mål. Nei, men det er jo sånn, egentlig så treffer han du har intervjuet nå, han Terje Bø. For mange, 20 år siden på reselivsmessa, så kjenner jeg jo folk i Honningsvåg, blant annet og Edel, i museet. Ja, og så lekte vi med tanken. Og han Terje kom opp med sønn, og han skulle opp og kjøre snedskuter for 5 år siden. Og jeg sa at måtte stoppe, altså han hørte ut å stoppe jo i Honningsvåg. Gå inn på museet og prate med Edel, og da startet det. Og så har det gått slag i slag. Altså, jeg har hatt møter flere ganger her. 2 år siden var vi her, og da, jeg var jo han Karle da. Så jeg lot meg drepe. Han stakk en veistikka. Men mellom brøstkassen og armen. Og jeg seg ihop. Og jeg skal bli drept på søndag også. Altså jeg stiller min kropp til disposisjon. Neida, men altså, det er litt tull. Men det er artig og historie. Når jeg truffet han Terje, som er min gode venn, så jeg ble mer opptatt av vikinghistorie. Og lært mye. Ja. Og så kjenner jeg jo Halle Magerøya, og ja, der, jeg kjenner jo deg, jeg kjenner han Per Bær, og jeg kjenner han Kjarne, kjenner, og han Suge, kjenner. Jeg traff han i går, ikke sa det på mange år, ja.
0: Gjesværingene, de har lært det her han vikinghistorien på skolen i Gjesvær, ja. Om at han Karle ble stukket ned, men det har ikke jeg og du.
1: Nei, det er jo, derfor er det jo fantastisk, og så er det jo en del av Norges historien. Sant, og det er klart, det her er... Ja, det er Norges historie, sant? Jeg skulle begynne å kristne oss, sant? Jeg og du, sant? Vi trodde jo på de norrønne, og du...
2: Odin og
1: Thor. Odin og Thor, og det er klart, vi bor en finn i både meg og deg, og... Nei, vi er samme ting, er du jo. Ja. I samme mantale heter det, ja. Og ja. Så det har vært forskjellig, og det er godt at noen kan opplyse oss om det her. Det er ikke alt som er 100% fakta, men det er jo... Det har vært folk før meg og deg, ja.
0: Og så når vi ser utover skjærgården her i Gjesvær, Kjell, så skjønner vi hvorfor det har vært folk her i over 1000 år. For her er den mest naturlige havna vi har i Finnmark.
1: Ja, det er jo det. Altså, det er klart, du har jo mange plasser, sånn som i Skjøtningberg, på Tunes. Altså, før så rodde man og selte man. Det var jo nærheten til havet. Havet var veien. Og det er jo det som, ja, de fleste skjønner jo det. Hva til kom det vei til Gjesvær?
0: 1975-77, ja.
1: Ja. Men da Kjøllefjord med han kom den i 1968. Og før når vi skulle besøke, jeg skulle besøke opp bestemor. Nei, 68, jeg var bare 4 år. Men vi for med lokalen.
2: Morøy som ligger
1: her. Sånn, da skulle bare mamma vise meg frem til bestemor. Sånn. Hun ble glad, bestemor.
0: Det som har skjedd her i Gjesvær med frivilligheten og de fra museet og alle som har jobbet i lag. Har du tro på at dette kan bli en tradisjon, Kjell?
1: Nei, altså det var snakk om at kanskje man kan gjøre det igjen, kanskje hvert andre år, men det krever jo mye ressurser. Jeg har jo vært her som elektriker og strøm til Mårøy som ligger der borte fra, de skal ha 20 kilowatt når de kjører i gang kjøkkenet, vet du, og det er 20 kilowatt her, ja, ikke 20, men det er masse. Men det har vært nok så mange andre oppgaver, for jeg er jo en mann, så lenge jeg klarer. Så jeg har noe krøppe her siden mandag her på... Nei, altså, jeg har både gått og krøppe for å få det her i lag med andre. Erik,
2: Linjære,
1: ja. Han har vært... Altså, han er en supermann. Så at det må han ha skrytt av. For det så ut, det så trasig ut her på tirsdag og onsdag.
2: Ja, det var så dårlig vær også.
1: Dårlig vær, ja. Ja, men vi står han av. Som hos Abrura.
0: Vi som er oppvokst på Magerøya, vi har liksom et sånn gen i oss at vi følger litt sånn ubevisst med reiselivstrafikken hele tiden. Og etter at Radio Nordkapp flyttet i de nye lokalene i Nordkappgata 1B, så får jeg det jo helt på nært hold hvor mange gjester som sjekker ut av storhotellet på andre siden av gata. Og Hans Paul Hansen, Scandic på Magerøya, jeg synes at det er litt sånn slakk tjukkere i år enn i fjor jeg var her første sommeren. Hvordan stemmer magefølelsen min?
3: Delvis. Det er, du kan si det sånn at nå er det enda to måneder, nesten to måneder igjen av sesongen. Det som vi kaller sommersesong, og det er august og september en del av sommersesongen før vi går på vinterdrift. Men du har rett at det har vært litt slappere, litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsiden. Det er nok mer på cruise-siden. Når det gjelder, hvis vi skal snakke om en nedgang i besøkstallet. Ja.
0: Men nå fikk dere jo midt i sesongen det her stoppet i innkrevinga på Nordkapp i henhold til friluftslivet. Betyr det da at dere også får et mindre tallgrundlag å bygge antagelsene dere på hvordan trafikken utvikler seg?
3: Nei, det er overhovedet ikke. Da den her avgjørelsen kom fra statsforvalten om at vi måtte stanse innkrevinger mens de behandlet klagen, så måtte vi ta noen raske avgjørelser. Ikke minst, hva gjør vi med de ansatte? Vi har jo folk som jobber i avdeling her, som vi har et ansvar for. Og vi har fortsatt utområder som vi skal ta vare på. Ikke minst parkeringsplassen. Og med opp til 500 kjøretøy om dagen i høysesong, så sier det seg selv at du må ha mennesker på plassen. Så vi har valgt uten inntekter på den avdelingen å drifte som før. Det vil si at bilene kommer opp og får en gratis parkeringsbillett. Og da for statistikken så spør vi dem hvor de er fra og sier kos dere på Nordkapp. Dere kan stå parkert i inntil 6 timer og ha en fin dag.
0: Og så i fjor fikk jeg veldig masse bilder og telefoner fra folk som kjørte ut fra Oljefjord og helt til Nordkapp og tok bilder av de campingbilene de ser i horisonten langt fra veien og... Men i år har jeg færre sånne bilder. Betyr det at du har flere på Nordkapp da i løpet av natta av campingbiler?
3: Nei. På grunn av denne 6-timersregelen som vi samråd med kommunen innførte i fjor, for at det ble rett og slett for mye bobiler som stod over natta. Vi telte på det meste ca. 250 bobiler på en natt, pluss at vi hadde en bobilbrann. Det gikk jo heldigvis bra takket være gode ansatte og rask utrykning fra det lokale brannvesenet. Men da vi fikk på plass at du kun kunne stå i 6 timer, så forsvant det problemet. Det er veldig få som står del av natta der. Men det er klart, bobilene er der. Det som skjer er at de bare flytter seg ut fra platået. Og hvis du tidlig i morgen eller sen kveld kjører fra Nordkapp og ja, kan du si innover mot Oljefjord, så ser du dem. De står parkert der de kan stå parkert. På utfartsparkeringer, på grusveier. Og du har jo sikkert fått med deg nå at det har vært en debatt på akkurat det her, for det er jo et problem.
0: Ja, fordi at det er noen som ikke gjør jobben sin etter min mening. Enten er det Statens Naturoppsyn, SNO, eller så er det politiet. For at vi ser jo hvordan strengt de håndhever regelverket i påsken, og folk lokalt skal kjøre snøskuter, så begynner man jo å lure på hvor er de nå?
3: Jeg ringte politiet faktisk senest i formiddag. Jeg hadde et ganske tidlig møte på Nordkapp og kom opp der mot Hornvika. Der var det en motorsykkel som hadde kjørt ganske langt ut i terreng igjen. Så jeg tok noen bilder og så ringte 02800 som jeg har fått beskjed om å gjøre det, for at de ville gjerne ha det loggført og snakket med hyggelige damer på operasjonssensoren. De noterte det her. Men det ble nok ikke noe uttrykk. De var i ferd med å forlate stedet. De var sikkert logget i telt over natta. Men det er klart, når du kjører motorsykler og biler ute i terrenget på et så sårbart område, så er det veldig uheldig. Men nå vet jeg faktisk at SNO har vært her ute minst 2 turer etter at det ble fokus på det her, og det er kjempebra. For du kan jo gi reaksjoner på det. Du kan gi bøter. Men så tror jeg at vi har en jobb alle sammen, og ikke minst kanskje Statens Vegvesen og andre. Folk må informeres. Det er mye der. Når jeg snakker med folk som har kjørt ut, så sier de, oi, vi visste ikke at det ikke var lov.
0: Ja, fordi at de kommer jo fra en kultur i Europa. Jeg og du har jo vært på ferie i Europa. Alt er jo inngjert. Så når de kommer hit, så føler de seg så fri. De tenker ikke over at det ikke er lov.
3: Nei, og det ser jo innbyggende ut. Det er rimelig flatt, ikke sant? Det er ikke noe trær eller noe som hindrer deg, så det er lett, ikke sant? Du har ofte terrengående kjøretøy, og det er lett å kjøre ut. Det de ikke klar over, det er jo at det jordsmålet og det topplaget som skal beskytte naturen er utrolig sårbart. Og hvis det er litt bløtt i terrenget, så etterlater det spor som i verste fall står i flere 10 år. Man ser jo det, man ser jo spor etter gamle synder rundt omkring. Så det ligger ikke noe ondt bakom det de gjør. Det er bare, det er uforstand, rett og slett.
0: Men jeg hadde en diskusjon med politiet og juridisk avdeling om det her i fjor, da vi jobbet litt med de her sakene, og Da var de så knallhård som sa det at hvis vi skal vinne en rettsak mot en sånn her som kjører langt ut I terrenget, så må de ha fysisk ha fått den informasjonen, enten I Burfjord eller på finske grenser, på at det her ikke lov I Finnmark å kjøre ut for vei. Tror du vi må gå så langt?
3: Vel, du kan jo snu på det, så kan du si at alle som kjører snøskuter på vinteren utenfor løypa, har de fått den her informasjonen på, hvis vi skal ta det den veien? Ja. Men sant, da tar man det for gitt at alle nordmenn skal kjenne til det her. Så ja, jeg vet ikke, det uansett, vi ikke politi eller noen ting, men vi har et område som vi har ansvar for, som ikke så stort, men vi føler jo et ansvar for det, I hvert fall på hele Nordkapplateauet, for at vi ser det her hele tiden, og vi vet hvor ille de sporene kan bli. Så vi snakker med folk, det det vi gjør. Vi går og ber dem om å komme seg opp på veien, og så hvis vi har mulighet, så ringer vi politiet, og så tar vi bilder, så I hvert fall får det loggført. Men det ingen tvil om at det et økende problem, fordi at akkurat denne typen trafikk øker fra år til år.
0: Så skal vi gå over på de her krusbåtene som vi har besøk av. Du nevnte det litt I sted, at det litt færre krusbåter. Hvordan føler du at fyllingsgraden på de båtene? De på maks, eller?
3: Nei, nå har det ikke vært så mange færre båter, men det har vært flere mindre båter enn I fjor, kan du si det sånn. Men vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene mot I fjor. Og det klart at det gir en effekt. Da har du færre som fær på utflukt, om det til Nordkap, eller Fuglesafari, eller ATV-safari, eller hvordan du fær. Da får du færre som fær på tur, og det klart det gir... Det ringvirkning. Nu har færre turister. Nu det ikke en dramatisk nedgang. Det det ikke. I fjor var et veldig godt år. Men så det ikke noe dramatikk I det. Jeg tror det vi ser, vi har hatt mye interne diskusjoner og snakket litt med andre destinasjoner. Det vi ser, vi tror det en kombinasjon av litt sterkere kroner. Og så har du nok den uroen I Midtøsten påvirker det her, for det at uro, store konflikter eller sentrale konflikter, det senker reiselystet til folk. Selv om de ikke påvirker, eller de I Europa, og det føles trygt, og Norge trygt land, så velger de å holde seg I ro. I stedet, de utsetter det, av flere grunner.
0: Men jeg har en teori om at fotball-VM har spilt inn her, Hans Paul, fordi at klart, folk skal jo ha penger, kan ikke både reise til USA og til Nordkap fra Europa.
3: Ja, det tror vi også. Fotball-VM har garantert påvirket det. Mange har reist til USA, eller prioritert å være hjemme og følge kampene. Fotball-VM jo svært. Og I og med at Europa har vært, europeiske lag veldig dominerende, eller har tradisjonelt vært det I fotball-VM, så det klart at det også spiller. Så du har fått, kan du si, kanskje en perfekt storm I år. Det kombinasjon av mange ting. Og høye drivstoffpriser også, for eksempel.
0: Og ikke noe særlig sommervær hos oss heller.
3: Nei, juli var, det var ikke mye å skryte av. Men så har vi jo merket at hetebølge I Europa fører jo ofte til at vi får, burde få flere gjester. Det jo det man kaller coolcation. Men jeg tror kanskje ikke den fær så langt nord som til oss da. Ja.
0: Men så tror jeg jo du må få han Haaland som Nordkap-ambassadør, for han jo blitt den største stjerna I verden, og vi ser jo at Norge har virkelig slått seg opp under fotball-VM, og det må vi kunne utnytte I reiselingsbransjen også her.
3: Absolutt. Jeg tror at den VM-effekten får vi se senere. For at folk, altså Norge har bitt seg fast I minnet til mange, som har følt med på TV, sosiale kanaler og I USA. Så jeg håper vi får kanskje en VM-effekt av det her ja, I løpet av vinteren og neste år. At nu skal vi fære til Vikingeland, Tannhåland og besøke det.
0: Så kystruten viktig fordi at de her hver dag, hele året, også om vinteren og ikke så mange andre. Hva feeling har du I det markedet?
3: Kystruten har hatt en jevn god vekst I det siste, og både på Havila og Hurtigruta, si siden. Vi ser det på begge to. Plus, det faste anløpene av Hurtigruta sin ekspedisjonsskip, det har blitt selve kan du si, grunnstammen for blant annet vinterdriften, den helårige driften. Det liksom en av de viktigste grunnene til at du kan drifte gjennom hele året, spesielt vinterstid.
0: Men så har dere jo utfordringer om vinteren, fordi at det går ikke bestandig som planlagt, enten veien stengt, eller veien åpen, men det uforsvarlig å sende gjestene dit opp på grunn av at det forskjellige forhold. Har vi noe å tilby da I stedet for når de her?
3: Ja, det der har vært et tilbakevendende spørsmål. Vi har tenkt på, det ting vi kan gjøre, eller eventuelt andre, for at utfordringen at Veldig ofte så skjer det på veldig kort varsel. Avgjørelsen tas gjerne samme dag, på morgenen eller formiddagen, at vet du hva, nå er det, det er rett og slett for dårlig vær, vi kansellerer. Og da setter du deg kanskje med 100-150 gjester som i utgangspunktet har betalt en Nordkapp-utflukt. Og da hiver seg rundt og har et tilbud som du bare åpner der og da, er vanskelig. Det burde heller være et alternativt tilbud da, som kanskje var der hele tiden, hele året, eller i hvert fall på vinterstid. Så vi har sett på, ja, kunne man ha en film man visste, eller et eller annet, men det krever at du skal ha rette lokaler, det skal være tilrettelagt. Folkene har vi jo. Men du kan, vi ser jo også at mange, hvis det er rette for oss, så er de fornøyde med bare å ta en vandretur i Honningsvåg. Og det kan jo være et alternativ med en guidet tur i Honningsvåg, for eksempel Arctic Guide Service, at de har det i sin portefølje, som jeg tror de har faktisk.
0: Men så skal vi gå inn på det her med å ha folk til å ta imot alle de her gjestene som kommer hit. Vi vet at studiene var lengre og lengre inn i sesongen, fordi turisterne våre kommer jo tidligere og tidligere i mai måned, og så er de jo også her nå i august og september når studentene skal begynne å studere. Hvordan løser dere det her, Hans-Berg?
3: Ja, det, du kan si rekruttering er jo et enormt puslespill. Vi har jo nesten rundt 200 ansatte i sving om sommeren, og det å matche dem fra dato til dato, finne boplass, og folk som har kanskje rette kompetansen, det blir tøffere og tøffere, det skal ikke jeg legge skjul på. Og det å finne norsk ungdom, eller gjerne med lokal tilknytning, blir også vanskelig, for skolene i Norge slutter alt for sent. Vi trenger folk i mai, fra midten av mai. Vi åpner jo Scanning Honningsvåg tidlig i mai nå. Og rundt 1. juni så smelter det i gang. Da har vi åpent inn i Skipsjorden på Scanning Nordkapp, Nordkapphallen i full drift da. Og det er ca. 20 dager før norske skoler slutter. Så det er et problem. Og det betyr også at vi må hente folk utenifra, og det er lite, det er mangel på boplass til ansatte, for det er ikke bare vi som henter inn folk utenifra. Det er Arctic Guide Service, det er Destinasjon 70 grader nord, og så andre. De må ut og finne folk, og de må ha boplass til dem.
0: Men hvordan kan vi løse det her? Må du langt sør i Europa for å finne arbeidskraft? For jeg vet jo at også folk i Polen og sånt, de begynner å tjene bedre og bedre, og det blir ikke så attraktivt å fære hit.
3: Nei, og en viktig faktor som har påvirket rekrutteringen de siste årene, det er at kronefall, ikke sant? Krona har svekket seg mot euro og svenske kroner. Det har betydd veldig mye. Det har gjort det mye vanskeligere å rekruttere. Og så har økonomien i en del land styrket seg. Vi har de siste par årene mange ansatte fra Spania, men også mange fra Litauen, Latvia, Polen. Så vi er på den, kan du si, den østlige delen av Europa, og langt sør i Europa, og hente folk nå.
0: Jeg så et intervju med en av kollegaene dine i Lofoten, jeg tror han var sjef på et av tonhotellene der, og han var veldig skeptisk til det her, han er prosentsatsen på den foreslåtte besøksbidraget i fremtiden per hotellrom, og at det ikke var et fast kronebeløp, sånn som det er foreslått på cruise-turisten. 100 kroner er det foreslått der, mens dere skal betale prosent av romprisen. Hvor er du i den debatten, Hans-Berg?
3: Nei, jeg kan bare, for Skadi sin del, så vil jeg referere til hva NHO Reiseliv mener, og at man er veldig skeptisk til det her, og at den rammer feil. Og her i kommunen er det jo et, kan vi jo bruke som et godt eksempel, uten å nevne krus, men dem som faktisk tar mye plass, produserer søppel, er jo blant annet bobilturister, som ikke er omfattet av det her. Så hotellnæringen, vi er svært skeptiske til det her.
0: Men tror du det hadde latt seg løse det med bobil? Og hvordan skulle vi klart å få inn denne avgiften?
3: Ja, den er komplisert. Jeg vet Lofoten kjørte jo et prøveprosjekt for å se på akkurat det. For de har jo en enorm mengde bobiler som er et mye større problem enn her i kommunen. Men jeg er sikker på at man finner måter å gjøre det på. Det gjør man nok. Men det er ikke så enkelt, nei.
0: Hvis vi nå går tilbake til rekrutteringsspørsmålet, vi vet at den lokale videregående skolen har vært opptatt av det her og prøve å motivere sine elever til å velge deres bransje. Hva skal dere gjøre for å bli attraktiv, sånn at folk gjør som du, Hans-Berg, begynner som guttunge i næringen og blir til man er pensjonist?
3: Jeg tror rett og slett det er å få folk til å ta kompetanseutdanning også. Du har jo fagbrev, kokk vet vi jo et kjempeviktig, og det blir viktigere og viktigere for at du hadde et mannefall i kokkebransjen under pandemien i hele verden, som man har ikke hentet seg inn enda. Så kokkefagbrev anbefales sterkt, men du har jo muligheter, for eksempel du har hotellhøyskoler, men du kan også, hvis du tar en utdanning innen økonomi og ledelse for eksempel, så står du også veldig sterkt i reiselivet, for reiselivet i Nordkapi er jo utvikling, og nå har vi et ganske sterkt helårig reiseliv, det vil si vi har behov for kompetanseledere og ansatte. Visit Nordkapp, Destinasjon 71 grader nord, med flere. Men det kan du si er min faste stav har vært opptatt, det er langsiktighet. Vi har jo hatt til et stort gjennomtrekk, for vi har rekruttert folk ja, som kommer utenifra, og ikke har hatt lang tidshorisont, og ikke har etablert seg og blitt her i kommunen. Men nå føler jeg at vi er på god vei til å ha en fast stab som bor og blir her.
0: Nå har vi jo høstet erfaring med skjerpet trappa, og det viser at det å lede turisten der vi ønsker det, er det geniale. Mens vi ser det motsatte på Kirkeporten, hvor de har tatt så mange veier nå, at det ser ikke ut på Skarsvåg-siden. Og så vet vi at nå kommer besøksbidraget. Når du ser på alle de her tingene og spennende tingene som skjer fremover, så må du være litt optimistisk at nå er vi virkelig på rett vei og kan få litt muskler for å styre trafikken dit vi ønsker.
3: Ja, jeg tror at man må se på planen for hele kommunen. Men vi tenker veldig mye Nordkapp i det vi gjør, ikke sant? Og det skjønner jeg jo godt. Nordkapp er magneten. Men det å bruke hele kommunen eller hele området for å lede turisterne, og mye av nøkken ligger i informasjonen du får før du kommer, og når du kommer. Hvis du kommer kjørens i dag fra Oldefjord, så står det et eller to skilt der som Statens vegvesen har, og det står veldig ofte sånn her god tur, eller så står det ordet reinsdyr på norsk. Og det er veldig mye det. Det er liksom ikke noe god informasjon på tur utover. Det står for eksempel ingenting om det her med kjøring i utmarsk, for eksempel. Det burde vært en stor plass hvor du kjørte ut, dessverre, informasjonsskilt, gjerne digitale flate. Jeg vet ikke, men det er på det individuelle, for det er det området, individuelle gjestene som kommer med bil og bobil og motorsykkel, der har det vært en veldig stor vekst etter pandemien mot andre segmenter. Cruise-turister og de som kommer i bussgruppe, de har guider med seg, de har reiseledere ombord i båten, de får veldig mye informasjon, og de er uansett her mye kortere tid. Men de som kommer langs landeveien og så individuelle gjester, det er jo dem vi ønsker skal bli lenger, de skal være på ture, ha aktiviteter, men da må det være aktiviteter tilrettelagt for en familie eller bare to personer. Og der er vi er ikke nært det vi bør være i dag. Så Nordkapplatået, det er 2-4 timer av livet ditt. Det er det. Men hvis du overnatter her, hva du skal gjøre resten av døgnet da? Så, og det samme er ikke sant med bobilturister. Bobilturister bruker penger. Vi oppdaget jo da, er det et eksempel, da vi innførte 6-timers parkering, altså før fikk den stå over natta, og så plutselig var det 6 timer, da forsvant det. Omsetningen i restauranten vår, så hadde karten forsvant, med nesten, det ble redusert med nesten 50%, og det var bobilturisterne som gikk ut, de hadde nådd målet sitt, her skulle de ha seg litt god vin og en god middag. Så det viser at de har penger å bruke. De er villige til å bruke de pengene, men det må være tilrettelagt. Og da har vi det tilbake, for eksempel, nå har man jo fått på plass en rimelig bra bobilparkering nært sentrum, men det skulle kanskje være informert bedre om den, kanskje enda mer plass, så folk kan gå ut i Honningsvåg sentrum og få seg en god middag, og, men gå tilbake i bobilen og sove.
0: Fordi at hvis vi får det her til med besøksbidrag, så blir det muskler til å ha offentlige toalett rundt omkring i feskeværen og i, forbedre det som er i Honningsvåg og Storbukt. Men samtidig, han spør, så kan vi ha mennesker til å holde det her ved like, føre tilsyn kanskje flere ganger i døgnet. Og de menneskene finnes jo nesten ikke, for alle suger jo etter det samme arbeidskraft.
3: Det er helt riktig. Det er mangel på arbeidskraft på turistdestinasjoner. Veldig ofte så er det jo sesongbasert. Og det å rekruttere til sesong er vanskelig. Og for at folk skal flytte dit og bo hele året, så trenger du flere ting. Bolig er jo en ting. Leiligheter. Og vi vet jo alle at det er mangel på det her i Honningsvåg. Når du ser alle som er ute på Facebook og søker etter hybler i leiligheter, så sier det jo litt om hvordan situasjonen er. Men jeg vet jo kommunen har fokus på det, man jobber med det, Men det är klart att det är också det är mangel på tomter. Du måste ha utvecklare som är villiga till att bygga de här lägenheten eller bygga lage hyblar.
0: Dere har ju ett väldigt spännande projekt nu in i vågen med Scandic bryggen. Många av oss skönjer ju inte hur du ska få plats till alla rummen, men det får vi nog se på sikt. Hur känner du att den processen går?
3: Nu är det Rika Egendom som jobbar med den processen. Man har ju gjort en detaljreglering, så vi i Scandic, vi är också spänt på vad som kommer. Min jobb är ju då att drifta alla våra enheter på Magerøya. Men det är klart att jag är väldigt upptagen av att det vi drifter, det ska vara tillrättelagt effektivt, det ska vara ett bra produkt. Så jag är nog kanske lika spänt på vad som kommer som alla andra. Men vi har väldigt god dialog med Rika. Jag vet att de jobbar på, för där är ju någon utfordringar som har löses. Parkering har ju kommit fram väldigt tydligt, för det är plassmangel. Det är trångt.
0: Betyder det att det blir ett spökelse det som är på andra sidan här? Gamla storhotellet, för att alla gäster blir där borta och då har du inte bruk för det här svärre.
3: Nej, det vill nog inte vara. För att sommarsäsongen är fortsatt sommarsäsong, och själv med utbyggnad av brygga så vill det vill allikevel vara behov för gott med rum. Idag har vi 506 rum fördelt på tre hotell. Tror jag att det är vi synker. Du har akkurat de här tre hektiska månaderna hvor vi av och till trenger alla de 506 rommene.
0: Vikinghövding från Lofoter Vikingmuseum Terjebø. Hvilken betydning har Gjesvær i vikingehistorien?
4: Gjesvær har nok hatt veldig betydning som en havn, en trygg og god havn. Det er mange holmer, mange trygge hamner for dem at det blir dårlig vær her i Gjesvær. Og så er det jo en av de få kildene som vi har til historien, som er skreven om nordnorske vikinger. Så det er 1000 år siden i år at han Tore Hund var i Gjesvær.
5: Og hva kan du fortelle meg om det som Tore Hund gjorde her oppe?
4: Tore Hund var sånn som familien hans har vært mange, mange generasjoner, egentlig på handel med Bjarma, Sama og langt inn i Russland mot Arkangelsk, og handlet med folk. Men denne i 1026 så har hans brorsønn Asbjørn Selsbane blitt drept av kongen sine folk. Og han har fått beskjed om at de må hevne. Det er veldig viktig den tida her at man hevner. Man kan ikke lage skam på etter. Så han har fått et spyd som han har med seg, som brorsønnen blir drept av. Og kongen har sendt nordover to stykker andre nordlendinger som er egentlig gått i allianse med kongen, og det er ikke helt populært. Og de er på samme sted her. Og til slutt, en kveld, så tar han denne spydet som vi kaller for selshevneren og dreper en som heter Karle. Og det er liksom opptakten til slaget på Stiklestad som skjer 4 år senere. Nordlendingene mot trønderne og kongen.
5: Og festivalen, den varer både i helga og neste helg, og det blir en del konserter, aktiviteter og en del workshop for folk.
6: Tusen takk skal du ha, Betil Britto, fra denne vikingrapporten fra Gjesvær i Nordkapp kommune. Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor ved Universitetet i Oslo. Han var datidas Erling Braut Haaland, sier du om Olav den Hellige. Hva er likhetstrekkene der?
7: Stor internasjonal, ja, han var kjent over hele Europa. Ikke som konge, men som en helgen. Og hans dedikasjon ble altså ganske stor, og han fikk dedikert kirke til seg i 400-500 kirker i hele Europa. Og det er egentlig den helgenstatusen som litt for ofte går i glemmeboka når vi snakker om slaget på Stiklestad. Det er den som faktisk gjør Olav så spesiell. Og man kan faktisk si at slaget på Stiklestad hadde sikkert gått inn i, jeg kan ikke glemme boka, men de hadde ikke fått den oppmerksomheten som den har fått nå, med mindre at Olav ble en helgen.
6: Hvordan var den politiske kulturen i Norge på den tiden av Tore Hund og Hellig Olav levde?
7: Ja, altså, den dreide seg veldig mye om gaver og gavegivning og opprettelse av vennskap. Da Olav, Haraldsson eller Olav, senere Olav den Hellige, kommer til Norge, så sitter han på store ressurser. Kan bruke de til å opprette vennskap med norske høvdinger. Men så det også en annen spiller som på banen, Knut den Store, som sitter i England. Han konge på Danmark og England, og mener at han har krav på kongemakten i Norge. Han sitter på et lite oljefond, det engelske sølvet, som han bruker ganske uhemmet for å opprette vennskap med norske høvdinger, blant annet Tore Hund.
6: Hvor mektig var Tore Hund egentlig?
7: Det all grunn til å tro at han har vært meget mektig. Han jo alliert med de mektigste familiene i Norge. Han selv sitter i en ganske sentral posisjon, geografisk, og han har ganske store ressurser, så det ikke noen tvil om at han gjennom sine rikdommer klars til å opprette vennskap med veldig mange både høvdinger og bønder i Norge, så det all grunn til å tro at han har hatt særdeles stort nettverk, og det egentlig derfor han blir så ettertraktet for Knut den Store å alliere seg med. Og når det skjer, så faktisk på en måte det med på å forsterke på en måte hans posisjon, så det ingen tvil om at Tore blant de aller, aller mektigste høvdingene på etter 1026.
6: Hva slags posisjon hadde Nord-Norge sammenlignet med Sør-Norge for 1000 år siden? Vi ser jo her bildet av konflikten mellom nordlendinger og trøndere.
7: Ja, altså, jeg tror ofte at vi har undervurdert betydningen av Nord-Norge i norsk historie. Og særlig gjelder dette når det gjelder vikingtiden. Altså i fortellingen om Ottar fra Hålogaland fra slutten av 800-tallet, så hører vi om at samen må betale ham, han er altså en høvding i Nord-Norge, de må betale ham skatt som bestod av dyrehuter, fuglefjær, valbein, skipstau, laget av valhud og selhud. Og for å lage alle de hundretals av vikingskipene som måtte bygges hvert år for å fornye vikingskipflåten, så trengtes det veldig mye tau. Og mye av dette beste skipstavet, det var faktisk produsert i nord, av valhud, selhud og valros. Og uten dette tauet hadde vikingene ikke vært i stand til å bygge den flåten, så de trengte for å holde sin aktivitet oppe. Og, ok, vikingene, noen lenger sender tau sørover, men til gjengjeld så trenger de jern. Så jeg ganske overbevist om at det har foregått ganske stor byttehandel mellom tau og jern fra sør. Slik at når vi snakker om forholdet mellom nord og sør, så tror jeg det litt viktig å understreke at det dette samarbeidet som skjedde og foregikk mellom områdene i nord og områdene i sør. Og i tillegg så må vi heller ikke glemme at det faktisk samarbeidet i hele Skandinavia, som faktisk en veldig viktig forutsetning at vikingene kan holde den aktiviteten som de klarer i 400-350 år.
8: Programleder Arne Egil Tønseth, Helgemorgen, NRK P2.
0: Til helga kommer hytta på jul til DNT Nordkapp og omegn og skal være i Gjesvær blant annet. Den norske turistforening DNT har et prosjekt som de har kalt for hytta på jul. Leder i Hammerfest og omegn turlag, Jon Grell. Hva er det her for prosjekt?
9: Hytta på jul er et initiativ fra DNT sentralt som startet i 2025, der det var friluftslivets år. Og så har den da turnert rundt i Norges land, men kom aldri så langt som til Nord-Norge i fjor. Men så har vi vært heldige å få ta del av hytta på jul i år da. Så tanken er å skapa ett tillbud för de som inte kanske har egen hytte eller har tillgång på hytte. Så vi har brukt den som övernattning och så vet vi att andra turlag har brukt det som en som stand och för att visa upp vad de håller på med och driver med i sina turlag.
10: Och i natt så har ju Siri Mehus och dottern hennes Sara på 3 år övernattat.
11: Ja, helt fantastiskt. Jättebra initiativ och så gott har vi gjort då. Här är bara topp.
10: Ja, vad syns du om själva hytta då?
11: Jag är kjempeimponert over hva de har fått til på det arealet her. Her har du alt du trenger med deg til. Jeg sa til Johan i stedet, var bare ta med seg tannbørst og brødskiva, så kan du bo her.
10: Ja, ikke sant. Men,
11: kjempebra til dette lagt.
10: Ja, hva fikk dere til å ville prøve ut denne her hytta på jul da?
11: Det jo mest for Sara sin del, og holdt på å si en introduksjon til turlivet.
10: Ja, hvordan har det vært en greit førsteinntrykk på det da?
11: Jeg tror Sara har storkoset seg, for det ble ganske sent i går for at hun var så gira.
10: Ja, ikke sant. Johan, hva er det egentlig grunnen til at dere har denne her hytta på turné gjennom landet? Du nevnte jo litt det at det skulle være et tilbud. Eller kanskje det jeg lurer mest på er, kommer det til å komme flere av sånne her type hytter?
12: Det et godt spørsmål egentlig. Det er et kjempefint tilbud da. For oss i Hammerfest turlag så har jo ikke vi noen overnattningshytter da. Vi har dagsturhytter, så for oss er det jo unik mulighet for å skape en overnattningsopplevelse. Så har vi en tanke rundt, vi er en stor kommune, så at hytta er jo nå i Kirkegårdsbukta i Forsøl, og sen så i morgen ettermiddag så flyttar vi hytta till Kokelv. Så kan jag stå där 2 nätter för att visa lite mangfolde som vi har i den stora kommunen Hammerfest.
10: Hvordan har intressen bland folk varit då för att ta i bruk den här hytta?
12: Den har varit överraskande stor, väldigt positivt överraskande stor. Så det har varit mycket uppmärksamhet i förkant och många som är intresserade och väldigt många som har lust att övernatta. Och Siri berättade att det var mycket folk som var inom här i går kväll som var nyfikna på hytta och se lite hur det ser ut. Så att det har varit stort intresse. Så det är väldigt gøy.
10: Vad betyder det för dere i Hammerfest då att dere har fått den här hytta på besök?
12: Det betyder att vi kan visa fram vem vi är och vad vi gör och så kan vi skapa ett litet tillbud och en upplevelse för de som kanske har som har lust att få den här upplevelsen.
8: Programledare Matteo Dolva, NRK Finnmark.

Da kan Thomas Neråsen si hjertelig velkommen til ukens jukebokssending her på din lokale radio. Her i jukebok så spiller jeg alltid dansbar musikk fra norske band og artister. I dag nevner jeg navn som, ja, dansebandet som vi skal ha et ganske solid hjørne med. Vi skal høre Finn Erlandsen, Fredrik Kristoffersen og Furulunds for å nevne noen. Og jeg kommer snart tilbake til dansebandet som har 45-årsjubileum i år. Når jeg sitter og produserer dette programmet så er det få dager igjen til vi skal ha jubileumsfest i Snertingdalen. Men det kommer skal ha et par andre artister før vi skal til dansebandet. Vi starter i Elverum med gode gamle Doodlebugs. Vi skal høre noe av det aller første de ga ut på plate. Kanskje ikke det aller første, men det er dette som ble signaturmelodien deres. Kom opprinnelig på en single i 1967, så kom den på et album 2 år senere i 1969. Vi skal selvfølgelig ut på Finnmarksvidda høre om Lille Laila. Når den er ferdig, så kommer en duo fra Gjøvik-området som kalte seg Duo J, da de holdt på. Vokalisten på denne tida, han kjenner vi godt i Frode Ivars, nemlig Espen Hagen Olsen. Han startet sin musikalske karriere i Duo J. Og sangen vi skal høre med de, det er I et fotoalbum. En opprinnelig svensk melodi som er skrevet av Lars E. Karlsson og Hans Sidén.

Det var musikk fra du og jeg i et fotoalbum. Det var en ganske ung Espen Hagen Olsen som sang her. Vi skal altså til dansebandet som fyller 45 år nå i 2026. I den anledningen så skal de ha jubileumsfest på Ysteriet i Snertingdalen. Nå i begynnelsen av august, og det er vel ikke så aktuelt for dere som hører på Jukebox. For Jukebox kjennes jo dessverre ikke i Mjøsområdet lenger, men dansebandet tror jeg mange husker og kjenner til. Ellers i landet også. Jeg plukker fram ikke mindre enn 5 låter med dansebandet i dag. Aller først plukker jeg fram plata Gode og gamle fra 2004. Det var en plate hvor dansebandet tolket gamle norske slagere. Og nå skal du føre to av disse norske slagerne fra den plata her i Jukebox i dag. Vi starter med velkjente Piken i dalen. Det er en låt som er skrevet av Rune Gnestadius og Lennart Kjellgren. De hører svenske ut, men vi skal få høre sangen på norsk.

Det var kjære sjømann, etter vi hadde hørt Piken I dalen fra dansebandet Anno, jeg sa vel 2002 kanskje, men denne plata her kommer I 2004, den hvis jeg husker riktig, fra albumet Gode og Gamle. Så skal vi til en plate som dansebandet ga ut I 1997, det var den fjerde og siste plata I serien Kom og Dans, altså Kom og Dans 4. Fra den plata skal jeg også plukke to låter, den første den kjenner vi opprinnelig fra Lotta og Anders Engberg. Mikael Wendt Christer Lund skrev den I sin tid, da het den egentlig Stadens Postiljon, på norsk med tekst av Svein Egil Bjørge, er blitt hetende Postmann Jon. Når den ferdig så kommer en annen svensk melodi, signert Tommy Gunnarsson, Elisabeth Lord, norsk tekst av Kai Ronny Bergum og Arnstein Tungvåg, så jeg tok gitaren, heter den.

Det var nok en gang nok, det var nok, hva heter det? Det var ytterligere to låter fra dansebandet Postman Jon, og så jeg tok gitaren. Vi skal ta med en låt til fra dansebandet før vi legger bort det bandet for i dag. Nå skal vi tilbake til plata Modne kjekke karer som kom ut i 2009, og vi skal høre sangen om Den mest fornøyde mann, en låt som skrevet av svenske Leif Melander. Leif Mulle Melander, som den kalles, med norsk tekst av Roland Jansson. Og når vi har hørt om Den mest fornøyde band, men så skal vi til en annen band som også har dans i navnet sitt, nemlig Dansfolket. Dansfolket må ikke forveksles med dansefolket. Dansfolket, de kom fra Nes på Romerike, og de synger en engelskspråklig originallåt som heter Sunday Morning. Det låt nummer to.

Det var musikk ifra dansfolket fra Nesbø Romerike og Sunday Morning. Neste band ut, de kommer fra Meløy i Nordland. Jeg på lufta på Radio Rana med dette programmet. Litt usikker på hvor langt jeg fra Rana til Meløy, men gruppa de kaller seg i hvert fall Fax og består av 6 medlemmer, eller 5 eller 6 medlemmer alt ettersom. De kom ut med plate i 2010 som het Fri og litt farlig, og fra den plata skal vi høre en melodi som heter Etter tredje runde i baren. Når den ferdig, så kommer musikk fra Finn Erlandsen. Da skal vi til Molde. Finn Erlandsen som vi kjenner fra dansebandet Reddick, fra soloplate som Finn Erlandsen ga ut i 2013, hører vi sangen om Sånn som det en gang var.

Det var den godeste Finn Erlandsen, det og sangen Sånn som det en gang var. Så skal vi til en gruppe som kom ifra Hareid og Ulsteinvik på Nordvestlandet. Vi skal høre gruppa The Five Beats fra en plate de ga ut i 2003. Og fra den platen skal vi høre sangen som heter Summer in My Heart. Når den er ferdig så kommer en marsj, og så begynte jeg å tenke på, kan man danse til en marsj? Ja, det kan sikkert gjøre. Til en marsj går det muligens an å danse tango, tenkte jeg. Går det an å danse tango til marsj? Du kan jo prøve. Vi skal høre Fredrik Kristoffersen fra 1992 og hans versjon av Norge i rødt, hvitt og blått.

Og så er det kanskje litt feil å spille denne sangen i august. Bør vel egentlig spille den i mai, men sånn er nå det. Dette var Fredrik Kristoffersen og Norge i rødt, hvitt og blått. Neste mann ut, han kommer fra Biri, et steinkast fra her jeg sitter. Han heter Frode Mikkelsen, og fra platen han ga ut for en del år siden, for noen år siden, så skal vi høre låta Take Me to the River. Når den er ferdig, så kommer Furlunds fra Lillehammer, fra plata Fly min engel fra 2006. Denne sangen her vet ikke hva som er skrevet, men den heter Å, Caroline.

Da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Jeg har lagt klar gluntan til slutt i dag. Vi skal først ta med låt som heter Søndagen beste dagen i uka. Hentet fra plata Gluntan på sitt beste nummer 3 fra 1991. Og her er det Torbjørn Strøm som har laget den norske teksten. Melodien er skrevet av en som har signaturen Morris. Søndagen er vel ikke den beste dagen i uka for min del. For min del er det fredagen som er beste dagen, men det er noe så. Og det er vel heller kanskje ikke så mange av dere som hører på Jukebox nettopp på en søndag. Men vi hører i hvert fall på søndagen beste dagen i uka. Og så er det klar en låt til. Du kom aldri da du sa du skulle komme. Stefan Borg står det har laget melodien. Jeg lurer på om det skal være Stefan Berg, men litt usikker. Teksten er skrevet av Gluntan. Sjefen selv, Ørner Folte. Du kom aldri da du sa du skulle komme, og det blir aller siste låt. Så med det, så takker Thomas Herossen for følge her i Jukebox for i dag. Hør med neste uke til samme tid på samme kanal. Da høres vi igjen med mer god dansemusikk om i uke. Ha det bra så lenge. Her kommer Gluntan og synger og spiller helt til slutt.

Radio Nordkap ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkaps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.